0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.
2: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători! În această zi, împreună cu colegul meu Toma Ghircău, din regia tehnică, am ales pentru dumneavoastră un buchet de melodii din repertoriul următorilor interpreți de muzică populară: Ghiță Groza, Andrei Romanică, Lucreția Ciobanu și Ioan și Ștefan Petreuș.

și spart tâmpă. Hei, nu spart masa nici o lapă, numai la nevastă capul. Hai, da, hai!

0: las caborras vendrán ya una vez. ¡Eh, madrulita, madrulita, vino Sara la portita! ¡Eh, vino Sara, bestia razas, vai dar un sarutama!
1: Ia
0: așa, ia așa!
1: Ei, tu ce-ai mănânțări ca să aprind fogul cu el, băi!

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry.

stimați ascultători, așa după cum am văzut pe parcursul emisiunii trecute, cele mai importante și cele mai cunoscute momente din viața Mântuitorului Iisus Hristos îl reprezintă patimile, suferința, răstignirea, moartea și învierea sa din morți. Toți evangheliștii descriu amănunțit aceste evenimente care s-au petrecut în Ierusalim, în săptămâna care a început odată cu sosirea sa pentru a serba ultimul Paște și a culminat cu învierea, punctul central și final al operei sale răscumpărătoare. Ultima săptămână din viața lui Iisus debutează cu intrarea sa în Ierusalim, înconjurat de discipolii săi. Dacă motivul declarat al venirii la Ierusalim l-a reprezentat serbarea Paștilor, scopul principal al venirii lui Iisus în Ierusalim l-a reprezentat preamărirea lui Dumnezeu în Fiul omului. Ne spune în acest sens Sfântul Evanghelist Ioan în capitolul 12, versetul 23, redând cuvintele Mântuitorului, a venit ceasul ca să fie preamărit Fiul omului. Stimați ascultători, intrând în Ierusalim călare pe un asin, Iisus este întâmpinat de mulțime cu ramuri de finic în mână, simbolizând pacea, așa după cum ne spune de fapt și profetul Zaharia în capitolul 9, versetele 9 până la 10. Mulțimile l-au aclamat cu versuri din psalmul 117, versuri care exprimă speranța mesianică. Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Binecuvântată este împărăția care vine a părintelui nostru David. Osana, întru cei de sus. A doua zi, Mântuitorul Iisus Hristos vine în curtea templului, alungându-i pe zarafii și comercianții de aici cu cuvintele: casa mea se va numi casă de rugăciune pentru toate neamurile, conform Marcu 11:17. Aceste evenimente provoacă opoziția autorităților religioase care căutau să-l prindă și să-l piardă, însă se temeau de popor, deoarece toată mulțimea era uimită de învățătura lui, după cum ne spune Sfântul Evanghelist Marcu. Toate acestea, dar mai ales învierea lui Lazar din Betania, au determinat sinedriul iudaic să urmărească ucederea lui Iisus după un plan stabilit cu grijă mai dinainte. De altfel, Iisus i-a prevenit pe ucenici de sfârșitul său și chiar a anunțat patima sa și învierea sa, conform Matei 16:21. Sfântul Evanghelist Luca ne spune că atunci când a sosit ziua azimelor în care trebuia să se jertfească Paștile, Iisus i-a trimis pe Petru și pe Ioan să-i pregătească locul pentru cină. Această cină nu era masa pascală obișnuită la care se consuma mielul pascal, ci era reprezentarea anticipată a jertfei lui Iisus sub forma cinei euharistice. De fapt, Mântuitorul Iisus Hristos instituie acum Sfânta Taină a Euharistiei sau Sfânta Taină a Împărtășaniei, ca semn al unui nou legământ, el devenind Paștile nostru. Ne spune în acest sens Sfântul Apostol Pavel în Epistola 1 către Corinteni, capitolul 5, versetul 7, căci Hristos, Paștile nostru, s-a jertfit pentru noi. Stimați ascultători, de la această cină euharistică pleacă Iuda Iscariotianul, care se duce la autoritățile religioase vânzându-l pe Iisus pe 30 de arginți, după ce gustase și el din cina euharistică la care Iisus a spălat picioarele ucenicilor săi, ca semn al smereniei sale, al smereniei vieții sale. După cină, Mântuitorul Iisus și ucenicii săi se îndreaptă spre muntele măslinilor, ducându-se acolo pentru a se ruga în liniștea grădinii Ghetsimani. Aici va fi arestat de către un grup de ofițeri și soldați din garda templului și soldați romani, cu sprijinul lui Iuda, care îl sărută ca semn de recunoaștere, dar și de trădare. Mântuitorul Iisus Hristos este dus la locul de judecată, în casa arhiereului Ana, care, deși fusese depus de procuratorul roman Valerius Gratus, avea o mare influență asupra ginerelui său, arhiereul Caiafa, succesorul său. Iisus este întrebat în legătură cu ucenicii săi și cu învățătura sa,
el arătând că nu a învățat nimic pe ascuns. Nereținând vreo acuză împotriva lui, Ana îl trimite la Caiafa, în casa căruia s-a întrunit de urgență Sinedriul. Aici, Mântuitorul Iisus Hristos este condamnat pe motiv că a pretins că este Fiul lui Dumnezeu și că va distruge templul. Spre dimineață, însă, Sinedriul se întâlnește din nou spre a confirma ședința precedentă și pentru a da o sentință definitivă, condamnarea la moarte. Mântuitorul Iisus este dus la Pilat, unde procesul său ia o direcție penală, politică. Pilat nu găsește în Iisus nicio vină și, aflând că este din Galileea, îl trimite la Irod, care dorea să-l vadă pe Iisus făcând o minune. Iisus refuză, iar Irod îl trimite din nou la Pilat, care nu vrea să facă jocul Sinedriului până în momentul în care este șantajat. Ajuns în acest punct și împins de furia mulțimii agitate, îl condamne pe Iisus la moarte prin răstignire, sentința fiind executată de soldații romani, după ce în prealabil Iisus fusese biciuit. În timpul supliciului, Iisus îi iartă pe cei care îl torturau. Sfântul evanghelist Ioan redă în Evanghelia sa cuvintele Mântuitorului: Părinte, iartă-le lor că nu știu ce fac. Stimați ascultători, Mântuitorul Iisus Hristos moare pe cruce, dar fiindcă era mare ziua sabatului care urma, iar repausul era obligatoriu, familia împreună cu Iosif din Arimatea și cu Nicodim, membri ai Sinedriului, dar ucenici într-o ascunsă ai lui Iisus, îl înmormântează, punându-l într-un mormânt nou după ce îi ceruseră lui Pilat trupul său. Mormântul a fost închis și pecetluit, fiind păzit de către soldații romani la cererea autorităților iudaice. A doua zi după sabat, când se lumina de ziua întâia săptămânii, duminica, dis de dimineață, Iisus Hristos a înviat. Pentru că nu există martori direcția ai momentului respectiv, învierea rămâne o taină, dar acest lucru nu înseamnă că învierea nu s-a petrecut în mod real. Sfântul evanghelist Luca notează în Faptele Apostolilor, în capitolul 1, versetul 3, că Mântuitorul Iisus Hristos s-a înfățișat pe sine viu, în mod obiectiv, după patima sa, arătându-se femeilor mironosițe și ucenicilor săi atât în ziua învierii, cât și la 8 zile după aceasta. Mântuitorul le-a arătat dovada învierii sale. Ne spune Sfântul evanghelist Luca în Evanghelia sa, în capitolul 24, versetul 39, redând cuvintele Mântuitorului următoarele: Vedeți mâinile mele și picioarele mele, că eu însumi sunt. Pipăiți-mă și vedeți că Duhul nu are carne și oase, precum mă vedeți pe mine că am. Stimați ascultători, învierea în cazul Mântuitorului Iisus Hristos nu este o reanimare, ci o viață nouă, un nou mod de a fi. Ea exprimă faptul că Dumnezeu s-a arătat în trup, relevând dumnezeirea sa în trupul lui Iisus. Cu învierea lui Hristos începe o etapă nouă în istoria omenirii, puterea lui Dumnezeu arătându-se mai mare decât păcatul și moartea. Evanghelistul Luca notează faptul că la 40 de zile după înviere, pe muntele Măslinilor, Mântuitorul Iisus încetează de a mai fi fizic în mijlocul ucenicilor săi, înălțându-se cu trupul la cer, unde stă în comuniunea Tatălui, la dreapta Lui, adică în stare de slavă. În această stare, Domnul nu părăsește lumea, fiind Domnul cel viu, care rămâne cu ai săi până la sfârșitul lumii. Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul viacului.

Stimați ascultători, un loc aparte în cadrul Evangheliilor îl reprezintă ceea ce Mântuitorul Iisus a spus despre sine însuși, cuvinte care definesc caracterul divin al persoanei sale, precum și mesianismul său și, de altfel, întreaga sa viață. Viața sa este în realitate însăși temelia vieții și a credinței noastre, pe Evanghelia propovăduită de el, întemeindu-se întreaga teologie, morală și existență, Iisus Hristos fiind un început și un sfârșit, cel mai mare ideal de perfecțiune și de armonie divino-umană pe care l-a avut vreodată omenirea. El rămâne Alfa și Omega, calea, adevărul și viața, în fața sa închinându-se lumea cu profundă smerenie, între el și Dumnezeu nemai făcându-se nicio deosebire. În tot ceea ce a spus sau a afirmat despre sine, Mântuitorul Iisus Hristos lasă să se înțeleagă că se află în raport direct cu Dumnezeu, el fiind fiul acestuia. Dumnezeu nu-i vorbește ca unuia din afara sa, ci Dumnezeu este în el, iar Iisus se simte ca fiind împreună cu Dumnezeu și cele pe care le spune despre sine și despre Tatăl său le scoate din inimă, trăind în sânul lui Dumnezeu printr-o comuniune a fiecarei clipe. De aceea, Mântuitorul Iisus Hristos reprezintă cea mai înaltă conștiință din câte au existat vreodată în sânul umanității, el nefiind numai simplu om, ci și Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat. Hristos, Dumnezeul om, a revelat în același timp și în chip desăvârșit atât pe Dumnezeu cât și pe om. Dus în fața lui Pilat, Iisus este întrebat de acesta: ce este adevărul? Conform Ioan 18:38, vrând să audă cu urechile lui ceea ce nu putea vedea cu ochii, adevărul întrupat. Dumnezeul om, Hristos, este adevărul în mod ființial, nu ca un cuvânt sau ca o învățătură abstractă, ori ca o acțiune concretă, ci ca un ipostas desăvârșit și veșnic viu. Numai ca persoană divino-umană, el este măsura adevărului. De aceea Hristos a spus despre sine nu numai că este adevărul, ci și eu sunt calea, adevărul și viața. Calea către acest adevăr sau măsura lui, esența însăși a acestui adevăr. Măsura adevărului este adevărul însuși, ipostaziat în Dumnezeul om, Hristos. Tocmai de aceea, stimați ascultători, tot ceea ce nu este de la el nu este adevăr, căci în afara persoanei lui, adevărul este ontologic inexistent. În creștinism, adevărul nu mai este o noțiune filozofică sau o teorie, o învățătură ori un sistem de învățături, ci este Iisus Hristos cel istoric. Dacă înainte de întruparea sa, oamenii își făceau numai o idee vagă despre adevăr, odată cu Hristos ca Logos sau cuvânt al lui Dumnezeu întrupat, adevărul dumnezeiesc intră în întregime în această lume. În acest sens, spunând Sfântul Evanghelist Ioan, căci legea prin Moise s-a dat, dar harul și adevărul prin Iisus Hristos au venit. De asemenea, viața autentică, viața adevărată, nu poate fi recunoscută și primită decât prin Cel care a zis, eu sunt viața. Nu numai învățătura sa dă viață, ci viața cea adevărată și veșnică este strâns legată de persoana lui făcătoare de minuni și făcătoare de viață. Niciun om muritor nu a îndrăznit să zică vreodată despre sine, eu sunt viața, ci numai acela care este viu în vecii vecilor, așa cum ne spune cartea Apocalipsei în capitolul 1, versetul 18, adică Mântuitorul Iisus Hristos. Prin învierea sa, el a învins moartea și s-a arătat pe sine veșnic viu prin înălțarea la cer și șederea de-a dreapta Tatălui în slavă. De aceea, el este viața și măsura acesteia. Tot ceea ce nu vine de la el este muritor. În Hristos, viața își găsește raționalitatea ei, pentru că își găsește veșnicia dumnezeiască. Ca Dumnezeu adevărat, el este viața, căci viața este viață numai prin el. Unde nu este el, viața se transformă în moarte, el fiind singurul care face ca viața să fie viață cu adevărat și veșnică. Îndepărtarea de el înseamnă moarte. De aceea,
Numai în el, care e logosul divin și logica vieții, se găsește unica îndreptățire logică a vieții omenești în categoriile spațio-temporale. Dar viața veșnică se hrănește și se păstrează prin binele veșnic, prin dreptatea veșnică, prin adevărul, înțelepciunea și lumina veșnică. De aceea, atunci când Mântuitorul a spus „Eu sunt viața”, a afirmat despre sine toate acestea. El constituie singurul criteriu infailibil al vieții și al binelui, al dreptății și al adevărului, al înțelepciunii și al luminii. El este unicul criteriu veșnic al adevărului, al vieții, al dreptății, al luminii, al înțelepciunii și al bunătății.

la persoana și misiunea sa, nu se sfiește să-i întrebe: cine ziceți voi că sunt eu? Conform Matei 16:15. Simon Petru, luminat de Duhul Sfânt, îi răspunde: Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu cel viu. Pe o astfel de credință, întărită și transfigurată de lumina dumnezeiască, Mântuitorul a voit să-și zidească biserica, căci el a spus despre sine că este lumina lumii și numai în această lumină și în credința întărită de ea poate biserica să dăinuiască. De aceea, Mântuitorul le spune celor din jurul său: încă puțină vreme lumina este cu voi, umblați cât aveți lumina, ca să nu vă cuprindă întunericul. Și cel ce umblă în întuneric nu știe unde merge. Cât aveți lumina, credeți în lumină, ca să fiți fii ai luminii. El era lumina lumii, lumina cea adevărată care, venind în lume, luminează pe tot omul. Această lumină purtătoare de viață, într-un întuneric luminează și întunericul nu a cuprins-o. Conștiința mesianității este așadar, stimați ascultători, puternică la Mântuitorul Iisus Hristos, căci, așa cum ne spune Sfântul Evanghelist Ioan, nimeni nu s-a suit la cer decât cel care s-a pogorât din cer, Fiul omului, cel ce este în cer. De aceea Mântuitorul se afirmă pe sine ca fiu al omului, care își pune viața pentru lume, pentru ca tot cel ce crede în trânsul să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Lumea avea nevoie de un izbăvitor, de un mântuitor, de un păstor care s-o ducă în staulul împărăției cerești. De aceea, Iisus se identifică pe sine ca fiind păstorul cel bun, păstor care sufletul său și-l pune pentru oi, căci își cunoaște oile, iar oile îl cunosc pe el. Iisus este și ușa oilor. Eu sunt ușa oilor. Toți câți au venit mai înainte de mine sunt furi și tâlhari, iar oile nu i-au ascultat. Eu sunt ușa. De va intra cineva prin mine, se va mântui, și va intra și va ieși și pășune va afla. Ioan 10:7-9. Iisus are, stimați ascultători, puternica și stăruitoarea conștiință că El este Mesia cel trimis, este Hristosul pe care iudeii nu L-au acceptat, deși Le-a spus, dar nu au crezut, căci nu sunt din oile Lui care îi ascultă glasul și-L urmează, beneficiind de viața cea veșnică pe care o primesc în dar de la Tatăl prin Fiul. Iisus este într-o strânsă relație cu Tatăl Său, ba mai mult, El afirmă: Eu și Tatăl meu una suntem, conform Ioan 10:30. Stimați ascultători, Mântuitorul Iisus Hristos nu este un simplu om, ci El știe că este și Dumnezeu. Dacă nu veți crede că Eu sunt, în păcatele voastre veți muri. De aceea El le zice iudeilor care nu L-au recunoscut: când Îl veți fi înălțat pe Fiul omului, atunci veți cunoaște că Eu sunt. Conform Ioan 8:23-28. El este apa cea vie. De aceea, cel care însetează trebuie să meargă la El și să bea. Dar Iisus nu numai îl adapă pe omul însetat, ci îl și hrănește, oferindu-i pâinea vieții celei veșnice. Ne spune în acest sens Sfântul Evanghelist Ioan, în capitolul 6 al Evangheliei sale, redând cuvântarea Mântuitorului: Eu sunt pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat mană în pustie, dar au murit. Aceasta este pâinea care se pogoară din cer, pentru ca tot cel ce mănâncă din ea să nu moară. Eu sunt pâinea cea vie care s-a pogorât din cer. De va mânca cineva din pâinea aceasta, viu va fi în veci. Iar pâinea pe care Eu o voi da pentru viața lumii este trupul Meu. Adevărat, adevărat vă spun, dacă nu veți mânca trupul Fiului omului și nu veți bea sângele Lui, nu veți avea viață întru voi. Cel ce mănâncă trupul Meu și bea sângele Meu are viață veșnică și Eu îl voi învia în ziua de apoi. Căci trupul Meu este adevărata mâncare și sângele Meu adevărata băutură. Cel ce mănâncă trupul Meu și bea sângele Meu rămâne întru mine și Eu întru el. Așa cum Tatăl cel viu M-a trimis pe mine, și Eu viez prin Tatăl. Tot astfel, cel ce mă mănâncă pe mine va via prin mine. Aceasta este pâinea care s-a pogorât din cer.
nu ca a părinților voștri care au mâncat mană și au murit. Cel ce va mânca pâinea aceasta, viu va fi în viac. Stimați ascultători, reținem așadar că numai Mântuitorul Hristos poate dărui viața care poate birui moartea, căci El a înviat din morți, fiind viața și învierea. Eu sunt învierea și viața, cel ce crede în mine, chiar dacă va muri, va trăi. Și tot cel ce trăiește și crede întru mine, în viac nu va muri. Întreaga viață omenească nu poate fi altoită, stimați ascultători, decât pe vița cea adevărată, care este Hristos, iar lucrătorul este Tatăl. Numai cel care rămâne în această viță aduce roade. Eu sunt vița, voi mlădițele. Cel ce rămâne întru mine și eu întru el, acela aduce roadă multă, căci fără mine nu puteți face nimic. Roadele sunt necesare, pentru că numai mlădița care face roade poate intra în împărăția inaugurată de Hristos. El este împărat, dar nu unul pământesc. Împărăția mea nu este din lumea aceasta. Atunci Pilat i-a zis, așadar, ești tu împărat? Răspuns a Iisus, tu o spui că eu sunt împărat. Eu pentru aceasta m-am născut și pentru aceasta am venit în lume, să mărturisesc pentru adevăr. Tot cel ce este dintr-o adevăr ascultă glasul meu. Stimați ascultători, Mântuitorul Iisus Hristos nu are doar simpla conștiință că este împărat, ci El știe că este împăratul Dumnezeu, Hristosul. L-a întrebat arhiereul și i-a zis, ești tu Hristosul, Fiul Celui Binecuvântat? Iar Iisus i-a zis, eu sunt, și-l veți vedea pe Fiul omului șezând de-a dreapta puterii și venind pe norii cerului. Pe acest Hristos, stimați ascultători, trebuie să-l dorească și să-l aștepte din nou creștinii, căci în Iisus Hristos, Dumnezeu a descoperit calea și destinul veșnic al omului, a deschis tuturor un viitor și o viață dincolo de moarte. A adus misterul existenței divine și umane la ușa fiecăruia. Fără revelația lui Iisus Hristos, istoria ar pierde o viziune creatoare, indispensabilă, iar oamenii ar suferi în continuare, întrucât n-ar putea deveni părtași la istoria, mesajul și misiunea lui Iisus. Cu ochii ațintiți spre acest nume și spre această realitate ultimă, oamenii pot fi siguri că nu vor construi viața și societatea lor pe nisip, ci pe adevărul lui Dumnezeu care este viață, libertate și iubire. Stimați ascultători, prin jertfa sa, Mântuitorul Iisus Hristos scoate la lumină întreaga valoare a sufletului uman, iar ceea ce El a realizat, nimeni nu va mai putea dărâma vreodată, Iisus și Evanghelia Lui rămânând cel mai curat ideal al lumii din toate timpurile și de pretutindeni, căci El aparține tuturor prin mângâierea pe care o inspiră împărăția inaugurată de El, prin așteptarea unei fericiri de neînserată lumină.

Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune realizată de părintele Lucian Colda.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

mărturisitor Ioan și Moise, Constantin voievod și fiii săi Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache sfetnicul, cu ale binecredinciosului voievod,

în ajutorul Tău. Milostivește-te, deci, spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul Tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe Tine Te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Ilie Cleopa.
1: Sunt învățate acasă să se roage, să fie spovăduiți în fiecare post, să fie împărtășiți și să învețe religia. Religia este știința, știința e n-are margine, cât covoară la Dumnezeu. Biblia este o mare fără fund. A înțeles și Dumnezeu care nu poate pătrunde nimeni într totul, nici îngeri, nici robini cu care. Și învățate prezenta Dumnezeu și dacă vă dă abecedare cărți, spuneți acolo să aveți și lecții de religie.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastră. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se în numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, prea Sfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o desnădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisirea inimii și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, Cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului Cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul Cerului și al Pământului, Ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului, harul nașterii celei de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-o numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smeritei cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și într-o ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patim, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale, și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi, și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește-mi viața până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit-a până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă, și de toată fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele, și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăzneală
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii, să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncii nou, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine Dumnezeule și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta, și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție Mântuitorule și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitole de oameni scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul,
izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de-am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorul a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule a toțiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, atoțitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat, lumine fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată, să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă, să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui, și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr. Cel ce ne dă nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit, cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun.
Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel Sfânt al lui Hristos, către Tine caci, mă rog, păzitorul meu cel Sfânt, care ești dat mie de la Sfântul Botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O reavoirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în

Dragostea celor de sus îmi rănește sufletul. Ca de tine călăuzindu-mă, să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

0: important.
1: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările înalprea Sfințitului Părinte, Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
2: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258 810264 și 0786052479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
3: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
4: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
3: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
4: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
3: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
4: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
3: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
4: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
3: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
4: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
3: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând, la sediul postului nostru de radio, daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
4: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
3: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

0: Ora 6 și 48 de minute, stimați ascultători, vă spunem bună dimineața și bun găsit pe frecvențele radio Reîntregirea în această zi de miercuri, 17 iunie 2026, în care în biserica noastră se face pomenirea sfinților mucenici Manuil, Savel, Ismail, Inocentie și Felix. Câteva date meteo pentru ziua de astăzi, 17 iunie. Vremea va fi în general instabilă în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Crișanei și al Moldovei, unde mai ales după amiază și la începutul nopții vor fi înorări temporar accentuate, averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului cu viteze la rafale de 50 până la 70 de km pe oră, izolat vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15 până la 20 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30 de litri pe metru pătrat. În celelalte regiuni cerul va fi variabil, iar în orări și ploi de scurtă durată, posibil însoțite de descărcări electrice, se vor semnala pe areale mai mici în Banat, sudul și sud-estul Transilvaniei și al Moldovei, iar mai ales înspre noapte în Muntenia și Dobrogea. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări la munte. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 31 de grade, cu cele mai ridicate valori în sud, iar cele minime vor fi cuprinse între 10 și 18 grade, cu valori mai scăzute în zonele de presiunare spre 8 grade. Pe suprafețe mici, în a doua parte a zilei, mai ales în regiunile intracarpatice, se vor înregistra precipitații. Acum, potrivit ANM, se înregistrează 9 grade la Câmpeni, 10 grade avem la Blaj, Sighișoara și Sebeș, iar 11 grade se înregistrează potrivit ANM la Zlatna, Alba Iulia și Târnăveni. Ora 6 și 50 minute, acum, stimați ascultătorii, aducem în undă pentru dumneavoastră un scurt moment publicitar. Vă invităm să rămâneți alături de noi.
1: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
2: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711. Iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
2: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: SCM Iva Construct, SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727751874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
7: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
2: Clean Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnar își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
8: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăin, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Premierul desemnat a anunțat că astăzi va depune la Parlament lista cu miniștrii executivului său și programul de guvernare. Se fac intens calcule dacă Adrian Veștea va strânge sau nu voturile necesare pentru investire. Sindicatele din educație vin astăzi în capitală. Profesorii vor oprirea proiectului legii salarizării unitare, despre care spun că, dacă va deveni lege, le va scădea veniturile. Parlamentul European solicită ca Uniunea să întărească militar flancul estic. Incidentele cu drone de la Galați și Constanța au fost în centrul dezbaterii în plen de ieri de la Strasburg. În nordul țării sunt așteptate după prânz ploi torențiale, descărcări electrice, vânt puternic și grindină, în timp ce în sud temperaturile rămân ridicate, cu maxime de până la 31 de grade, acum la București avem 15 grade. Premierul desemnat Adrian Veștea intenționează să depună astăzi în Parlament programul de guvernare și lista cabinetului său. Așa a anunțat aseară târziu, la finalul unei zile lungi cu ultimatumuri, ședințe de partid și negocieri mai ales de culise. Confruntat cu respingerea fără precedent din partea unei mari părți a propriului partid și cu izolarea politică venită de la UDMR și USR, la Vila Lac el a gândit planul B alături de lideri PSD și de gruparea anti-Bolojan din PNL. Negocieri individuale cu deputați și senatori din tot spectrul politic. Nu sunt refuzați nici cei de la AUR care îl vor vota din patriotism, a spus Adrian Veștea la Realitatea Plus, trecând poate peste linia roșie impusă de președintele Nicu Șordan, cel care l-a desemnat. Să-l ascultăm.
2: Am deschidere totală față de toate partidele parlamentare, fiindcă România astăzi este într-o situație de criză și cred că ar trebui să privim cu responsabilitate acest lucru și să dăm românilor un guvern, să lăsăm orgoliile, fiindcă fiecare partid politic și până la urmă fiecare parlamentar are în spate voturile unor cetățeni ai României. Eu îi aștept pe toți cei care sunt de bună credință. Nu mă deranjează faptul că vor fi parlamentari AUR care dau dovadă de patriotism și se gândesc că este un moment important în care trebuie să lăsăm orgoliile și să nu mai tratăm lucrurile cum au fost tratate până acum, în a ne discrimina și ne izola și ne poziționa într-o formă sau alta.
1: Despre lista de miniștri, premierul desemnat a declarat că ar vrea neapărat să-l păstreze pe Alexandru Nazare la finanțe și că ar avea semnale pozitive venite de la acesta. A mai spus că din cabinetul său vor face parte oamenii propuși de PSD și de susținătorii săi din PNL, dar și personalități care s-au regăsit pe lista elaborată anterior de fostul premier desemnat Eugen Tomac. Adrian Veștea a precizat că va păstra exact aceeași structură executivului, deoarece fiecare ministru are un rol bine definit în proiectele din PNRR, iar acest plan trebuie dus la capăt cu bine. Potrivit redactorului nostru Andrei Șerban, ședința de investire din plenul Parlamentului ar putea avea loc mâine sau vineri. Calculele politice sunt însă departe de a fi încheiate. Pentru ca noul executiv să fie investit, Adrian Veștea are nevoie de cel puțin 233 de voturi, o țintă ce pare greu de atins în actuala configurație politică, chiar și cu negocieri de la om la om. Iar imaginea zilei de ieri arată exact cum se poartă aceste discuții pentru fiecare vot în parte. Premierul desemnat a fost văzut pe holurile Parlamentului înainte de discuțiile cu grupul Uniți pentru România, flancat de Marian Neacșu, unul dintre liderii social democrați recunoscuți pentru abilitatea sa în momente de criză. El s-a autodeclarat cu această ocazie drept mijlocitor al negocierilor. Alina Stănuță are detalii despre peisajul politic devenit și mai complicat după ce UDMR a anunțat că refuză să urce într-o barcă construită pe înțelegeri ascunse și pe voturi nesigure.
3: Premierul desemnat Adrian Veștea este hotărât să meargă mai departe cu formarea guvernului, chiar dacă în acest moment matematica parlamentară pare să arate că nu are suficiente voturi pentru a trece executivul în Parlament. Reunit într-o ședință care a durat peste 3 ore, UDMR a decis ieri să nu intre la guvernare, iar parlamentarilor săi li se recomandă să nu voteze viitorul executiv Veștea. Însă, potrivit statutului UDMR, decizia finală aparține grupurilor parlamentare. Anunțul a fost făcut de liderul deputaților UDMR, Cioma Botond.
0: În acest moment nu vedem cum s-ar putea contura o majoritate transparentă și stabilă în Parlamentul României pentru sprijinul guvernului Veștea. După toate calculele am văzut că ar fi nevoie și de voturile neafilaților care privind din sos și pot. Am văzut că sunt diverse încercări și în privința aurului și n-am dorit să ajungem în aceeași barcă cu acești deputați și senatori.
3: Anunțul UDMR nu a părut să-l descurajeze pe premierul desemnat Adrian Veștea, care spunea imediat după decizia Uniunii că va discuta din nou cu liderii UDMR. În paralel, pentru a stabili majoritatea parlamentară pe care se poate baza la vot, premierul desemnat Adrian Veștea s-a întâlnit cu reprezentanții partidelor mai mici din Parlament, POT sau Grupul Pace Întâi România. Liderul grupului Uniți pentru România, Răzvan Chiriță, a precizat că au fost discuții legate strict de prioritățile premierului desemnat.
4: Nu am negociat nimic. Întâlnirea nu a fost pentru o negociere. Întâlnirea a fost pentru a discuta aspectele care sunt prioritare pentru domnul Veștea în viitorul guvern. Ne-a cerut votul. Asta este și motivul pentru care a venit la întâlnire. Noi am spus că îi acordăm. Va fi o decizie a grupului parlamentar după ce vom avea din partea dânsului un program de guvernare coerent și final.
3: Anterior, PNL și USR au anunțat că nu votează guvernul Veștea, din care PSD ar putea face parte. AUR critică desemnarea lui Adrian Veștea ca premier, în timp ce PSD a anunțat că își menține solicitările anterioare privind programul de guvernare pentru a da votul său cabinetului Veștea, în condițiile în care România are nevoie de un guvern cu drepturi depline. Pentru a fi investit cabinetul Veștea, este nevoie de votul favorabil a cel puțin 233 de parlamentari.
1: Ascultați Radio Jurnalul. Proiectul legii salarizării unitare continuă să scoată oamenii în stradă. Astăzi este rândul cadrelor didactice. Sindicaliști din toată țara au anunțat că vor participa la acțiunea de protest organizată de marile federații. Sunt așteptați aproximativ 20.000 de profesori la mitingul care va începe la ora 11 în Piața Victoriei și se va încheia în fața Palatului Parlamentului. Sindicatele spun că proiectul legii salarizării unitare a personalului plătit din fonduri publice ar diminua veniturile multor cadre didactice. Una dintre cele mai contestate prevederi vizează gradația de merit, care înseamnă în prezent o majorare cu 25% a salariului unui profesor. Sindicaliștii avertizează că aceasta ar putea fi eliminată din grila de bază și înlocuită cu o primă de performanță incertă, acordată trimestrial, semestrial sau anual și limitată la cel mult 30% dintre angajați. Potrivit sindicatelor, proiectul de lege mai prevede integrarea în salariul de bază a indemnizației pentru supra-solicitare neuropsihică și eliminarea sporului pentru activitatea de diriginte. Liderul Sindicatului Democratic din Învățământ din Arad, Dănuț Ieneșescu, a explicat pentru Radio România Timișoara că profesorii cer salarii motivante.
5: Vom fi în stradă pentru a apăra demnitatea profesiei noastre, dreptul la o salarizare corectă și viitorul educației în România. Noul proiect al legii salarizării nu răspunde așteptărilor legitime ale celor care lucrează în școli. Nu putem accepta ca educația să fie tratată din nou ca un domeniu din care se taie atunci când apar dificultăți bugetare. Nu putem accepta ca profesorii, învățătorii, educatorii, personalul didactic auxiliar și administrativ să fie considerat o categorie profesională care trebuie să suporte permanent costul austerității.
1: Sistemul sanitar este afectat de blocarea posturilor vacante ca parte a măsurilor de austeritate bugetară. Doar la Spitalul Județean din Timișoara există aproape 500 de locuri libere de medici și asistenți, la care se adaugă altele de infirmieri care nu pot fi scoase la concurs. Și Ambulanța Timiș se confruntă cu lipsa de personal și se apelează inclusiv la voluntari, după cum transmite corespondenta noastră Alina Bujancă.
6: Sistemul sanitar din județul Timiș se confruntă cu o criză acută de personal. Cea mai gravă situație este la Spitalul Județean de Urgență Timișoara, care are un deficit de aproape 100 de medici și de circa 400 de asistenți medicali. Neurologia, urologia, neurochirurgia și unitatea de arși sunt doar câteva dintre secțiile unde activitatea se desfășoară cu dificultate din cauza blocării posturilor vacante. Managerul spitalului, Dorel Sândesc, a declarat că toate demersurile făcute până acum la Ministerul Sănătății pentru deblocarea acestei situații deosebit de grave au rămas fără un răspuns favorabil și serviciul de ambulanță Timiș se confruntă cu dificultăți în asigurarea continuității activității medicale. Managerul serviciului, medicul Florin Gabriel Crișan.
7: În momentul de față sunt posturi de medicină de familie, medicină generală, au fost scoase la concurs, din păcate nu s-au prezentat. În momentul de față sunt blocate.
6: Câte posturi?
7: 7. Sunt substații în care lucrează în momentul de față 4 medici, ar fi ideal să fie al 5-lea, să nu fie nevoit să facă mai multe gărzi. La un moment dat va interveni oboseala.
6: Șoferi sunt?
7: Și acolo sunt 12 posturi libere.
6: Câte solicitări aveți?
7: În 24 de ore, peste 400.
6: Pentru a compensa lipsa de personal, serviciul de ambulanță Timiș se bazează lunar și pe munca a circa 100 de voluntari, majoritatea studenți și elevi.
1: Remorcherul Astana, scufundat în apropierea portului Midia în luna martie, va fi scos la suprafață astăzi, anunță firma care se ocupă de acest lucru. Operațiunea va începe în jurul prânzului, iar durata estimată este de 5-6 ore, dacă vremea va fi bună în largul Mării Negre. Remorcherul este acum la o adâncime de 26 de metri. Până acum, acesta a fost rotit pentru a fi în poziție optimă pentru ridicare. A fost eliberat sedimentul marin și urmează evacuarea controlată a apei din compartimentele interioare. Nava va fi adusă în portul Midia la sfârșitul acestei săptămâni. Remorcherul Astana s-a scufundat în 18 martie la 8 km de port. Echipajul era format din 5 cetățeni români, unul dintre ei a fost scos din apă și predat echipajelor medicale, care au încercat să-l resusciteze, dar fără succes. Trupul unui al doilea marinar a fost găsit de scafandrii forțelor navale, iar 3 persoane sunt încă date dispărute. Incidentele cu drone de la Galați și Constanța au fost în centrul dezbaterii de ieri în plenul Parlamentului European de la Strasburg, iar eurodeputații au cerut ca Uniunea să întărească militar flancul estic și să sancționeze Rusia. Parlamentarii consideră că vinovat pentru toate incidentele este Kremlinul, care a pornit războiul ilegitim din Ucraina. Din zecile de intervenții în plen, doar 2 eurodeputații au cerut ca Europa să renunțe la sprijinul pentru Ucraina, transmite corespondentul nostru Bogdan Isopescu.
8: Dezbaterea a fost inițiată de Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European din partea grupului Social Democraților Europeni, dar inițiativei s-au alăturat toate celelalte culori politice. La fel, exemplelor de incidente din România li s-au alăturat cele din toate statele europene de pe flancul estic, cum sunt Finlanda, țările Baltice și Polonia. Una din întrebările fără răspuns vizează câte drone care au ajuns în spațiul european au fost controlate intenționat de Rusia pe acest traseu și în ce măsură Rusia testează capacitatea Uniunii și a NATO. Parlamentul European în ansamblu solicită nu doar echiparea statelor de graniță cu echipamente militare pentru a face față dronelor, dar și măsuri mai aspre, mai ales economice, la adresa Rusiei. Celor 2 sau 3 europarlamentari cu ton diferit, venind dinspre extrema dreaptă, unii pledând pentru îndulcirea relațiilor cu Rusia chiar și înainte de pacea din Ucraina, șefa diplomației europene Kaya Kallas le răspundea că în ultima sută de ani, Rusia a atacat neprovocat 19 state, iar lipsa răspunsului european a dat curaj Rusiei de-a lungul timpului.
9: I think it was also Churchill who said...
8: Cred că Churchill a spus că a sacrifica un stat pentru pacea altora este ca și cum ai hrăni un crocodil în speranța că vei fi ultimul mâncat. Vreau să subliniez că Rusia este de fapt o amenințare împotriva noastră a tuturor, așa că trebuie să fim vigilenți aici. Este de asemenea adevărat că Rusia testează cât de departe poate merge și va împinge mereu limitele dacă o lăsăm. Joi, la finalul plenarei de la Strasbourg, Parlamentul European ar urma să voteze o rezoluție în acest sens cu titlul Acțiunile provocatoare inacceptabile ale Rusiei și incursiunile dronelor în România, statele Baltice și Finlanda.
1: Liderii G7, grupul celor mai puternice economii democratice, l-au asigurat pe președintele Volodymyr Zelensky, invitat special la summitul de la Evian, în Alpii francezi, de sprijinul lor pentru Ucraina. Ei au stabilit să mențină presiunea pe Moscova prin noi sancțiuni economice asupra sectoarelor petrolier, bancar și militar, relatează corespondenta noastră Daniela Coman.
10: Poziția europeană, susținută de Marea Britanie, Canada și Japonia, este continuarea ajutorului militar și financiar pentru Ucraina, pentru a face față agresiunii ruse și ajungerea la o pace care să respecte dreptul internațional, suveranitatea și integritatea sa. În paralel, mai multe state au anunțat noi programe de sprijin pentru reconstrucția infrastructurii distruse de război, pentru securizarea centralei nucleare de la Cernobâl și restaurarea unor obiective culturale avariate de bombardamente. Președintele american Donald Trump nu a anunțat un nou pachet de ajutor militar pentru Ucraina, dar în același timp nu a exclus ideea de a reintroduce sancțiunile asupra exportului de petrol rusesc pe care le suspendase temporar din cauza conflictului cu Iranul. El a spus că este momentul ca Rusia și Ucraina să se îndrepte către negocieri de pace serioase, avertizând că ambele țări au pierdut deja prea mulți oameni. Astăzi, ultima zi a summitului G7 de la Evian, este consacrată problemelor economice mondiale și inteligenței artificiale. Programul președintelui american Donald Trump în Franța se va prelungi însă. Diseară este invitatul de onoare al președintelui Emmanuel Macron pentru a marca împlinirea a 250 de ani de la Declarația de Independență, actul de naștere al Statelor Unite ale Americii, printr-o recepție la Palatul Versailles, în apropiere de Paris.
1: Radio Jurnal, Radio România Actualități, este ora 7:15. Circulația pe drumul expres Craiova-Pitești se închide de la această oră, de la ieșirea din municipiul Craiova, pe sensul de mers către Pitești, pe un tronson de 20 de kilometri, pentru remedierea unor defecte apărute în perioada de garanție. Lucrările durează până mâine seară, la ora 19, timp în care traficul este deviat pe drumul național 65, fosta arteră principală de legătură între cele două orașe. Și tot astăzi se închide până vineri, autostrada 1 în județul Hunedoara, între Dobra și Holdea, pentru lucrări de reparații la carosabilă, înainte de recepția lotului 3 al autostrăzii Lugoș-Deva. Vreme caldă, dar instabilă, mai ales în nordul țării, de la ora 12 în Maramureș și în cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Crișanei și al Moldovei, intră sub un cod galben de ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Ploi de scurtă durată se vor semnala și în Banat, sudul și sud-estul Transilvaniei și al Moldovei. Maximele zilei vor fi cuprinse între 20 și 31 de grade, cu cele mai ridicate valori în partea de sud. Acum în țară avem 9 grade la Brașov, 12 la Iași, 13 grade la Arad, Cluj-Napoca și Craiova și 17 la Constanța, 14 grade sunt acum la Chișinău, iar la București avem 15 grade și 757 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Catrin Lopișiu, bună dimineața!
11: Bună dimineața! La Cupa Mondială de Fotbal, Austria și Iordania sunt adversari acum pe San Francisco Bay Arena Stadium într-un meci din grupa J. Scorul minutul 14 este 0-0. În această dimineață, Argentina, campioana mondială antitra, a debutat cu o victorie la turneul final. A învins cu 3-0 Algeria pe Kansas City Stadium. Messi a scris istorie la meciul său cu numărul 200 în tricoul Pumelor. Decarul a reușit un hat-trick și a egalat recordul all-time al competiției, deținut de Miroslav Klose cu 16 goluri. Messi este primul jucător care evoluează la 6 ediții ale Cupei Mondiale. În grupa ei, vicecampioana mondială, Franța a învins cu 3-1 pe Senegal. Kylian Mbappé a reușit o dublă și a ajuns la 14 reușite, marcate în 15 meciuri disputate la turneele finale ale Cupei Mondiale. Totodată a devenit golgheterul all-time al naționalei Franței cu 58 de goluri. Tot în grupa ei, Norvegia a trecut de Irak cu 4-1. Haaland a început mondialul cu o dublă și un asist pentru scandinavi. În urma acestui rezultat, nordicii urcă pe primul loc în grupă peste Franța. Alte două meciuri se joacă în această seară la Cupa Mondială. Portugalia-Congo la Houston de la ora 20 în grupa K și Anglia-Croația la Dallas de la ora 23 în grupa L. Iar la noapte, de la ora 2, tot în grupa L, se joacă Panama-Ghana, în timp ce, de la ora 5, în grupa K, Uzbekistan va întâlni Columbia. Campioana României, Universitatea Craiova, și-a aflat adversara din primul tur preliminar al Ligii Campionilor. Oltenii vor juca cu Vitebsk, campioana din Belarus, pe 7 sau 8 iulie, partida tur, în deplasare, iar meciul decisiv pe arena Ion Oblemenco pe 14 sau 15 iulie. Îl ascultăm pe Pavel Badea, directorul de la Universitatea Craiova.
12: Nu va fi simplu pentru că sunt într-un campionat unde noi am mai avut meciuri pe care le-am disputat și care ne-au creat probleme. Mă refer la Dinamo Minsk, o echipă care la vremea respectivă era o forță și cu care am avut probleme în cupele europene. Pentru noi este foarte important să câștigăm acest tur și să mergem mai departe pentru a vedea în turul 2, unde nu suntem printre capii de serie, cu ce echipă vom juca.
11: Tot la Nyon, Elveția, s-au tras la sorți meciurile primului tur din Europa League. Vicecampioana Superligii, Universitatea Cluj, o va avea adversară pe Dinamo Kiev. Partida tur se va juca pe 9 iulie, iar returul pe 16 iulie la Cluj-Napoca. CFR Cluj și FCSB, reprezentantele României în turul 2 preliminar din Conference League, își vor afla primele adversare astăzi. Ambele echipe vor avea statut de cap de serie. Și la campionatele europene de scrimă de la Antony în Franța, Andreea Lupu s-a oprit în optimii în proba individuală de sabie, învinsă la tușa decisivă de bulgăroica Ioana Ilieva, locul 2 mondial cu 15-14. Astăzi la campionatele europene intră în competiție băieții la sabie și fetele la floretă, ambele probe individuale. L-ascultăm pe Alin Badea, antrenorul echipei masculine de sabie.
13: Sunt într-o formă destul de bună, zic eu, conform planului de pregătire și ce mă bucură foarte mult este că încă mai avem de lucrat detalii tehnico-tactice și totuși sunt niște rezultate destul de bune. Băieți, din punct de vedere fizic, sunt într-o formă foarte bună și asta ne dă nouă încredere că ne putem face scrima noastră agresivă și să ne putem surprinde adversarii.
11: Campionatele europene de la Antonie se vor încheia duminică.
1: Catrinel, mulțumesc. La final vă reamintesc că premierul desemnat a anunțat că astăzi va depune la Parlament lista cu miniștrii executivului său și programul de guvernare. Se fac intens calcule dacă Adrian Veștea va strânge sau nu voturile necesare pentru investire. Și sindicatele din educație vin astăzi în capitală. Profesorii vor oprirea proiectului legii salarizării unitare, despre care spun că dacă va deveni lege, le va scădea veniturile. Radiojurnalul se încheie aici.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori, așezământul pentru vârstnici.

0: care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
1: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
2: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
1: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
1: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
0: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Sece Miva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
6: Relaxare totală. timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
7: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
2: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregire de Claudiu Popa.
8: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1473, la data de 17 iunie, călugărul Nicodim de la Mănăstirea Neamț a terminat Tetraevangheliarul, lucrare vestită pentru miniaturile sale și pentru că în el se află portretul lui Ștefan cel Mare, dăruit de către domnitorul Mănăstirii Humor. În anul 1653, Evangheliarul a fost luat de gazaci, fiind recuperat de ostașii generalului transilvanian Ioan Kemeny. Veniți în ajutorul logofătului Gheorghe Ștefan, uzurpatorul tronului lui Vasile Lupu. Ajungând domn al Moldovei, Gheorghe Ștefan răscumpăra cartea de la generalul Kemeny, restituind-o Mănăstirii Humorului la 25 septembrie 1657. Despre manuscris nu s-a mai știut nimic, odată cu exproprierea și desființarea mănăstirilor și schiturilor bucovinene de către imperialii austrieci în anul 1783. După aproape un viac, în septembrie 1881, cu prilejul unei vizite în Bucovina, episcopul Melchisedec al Romanului redescoperă Evangheliarul la mitropolia din Cernăuți. De asemenea, tot pe data de 17 iunie, în anul 1889, a fost înmormântat Mihai Eminescu. Acesta a fost activ în Societatea Politico-Literară Junimea și a lucrat ca redactor la ziarul Timpul, apariție oficială a Partidului Conservator. A publicat primul său poem la vârsta de 16 ani, iar la 19 ani a plecat să studieze la Viena. Manuscrisele poetului Mihai Eminescu, 46 de volume, aproximativ 14.000 de file, au fost dăruite Academiei Române de Titu Maiorescu, în ședința din 25 ianuarie 1902. Moartea lui Mihai Eminescu s-a produs pe data de 15 iunie 1889, în jurul orei 4 dimineața. Ziarul Românul anunța o zi mai târziu, la știri, faptul că Mihai Eminescu nu mai este. Trupul neînsuflețit al poetului a fost expus publicului în Biserica Sfântul Gheorghe, pe un catafalc simplu, împodobit cu cetină de brat. După slujba ortodoxă și discursul lui Grigore Ventura, carul funebru la care fuseseră înhămați doar doi cai s-a îndreptat spre universitate, unde Dimitrie Laurian rostește un al doilea discurs. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Pe curând!
9: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
7: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Dorința de a ajunge la stele e ambițioasă. Dorința de a ajunge la inima oamenilor este înțeleaptă. Cere ceea ce ai nevoie și pregătește-te pentru a primi.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la Bioterapie oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare mers placă. Tot la Bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
1: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
3: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373-301-412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
5: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Ești o marfă de consum.
1: Ora 7 și 57 de minute, stimați ascultători, în câteva momente, aici pe frecvențele radio Reîntregirea, vom transmite în direct din Catedrala Reîntregirii Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Vă invităm să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele postului nostru de radio și vă dorim tuturor audiție plăcută și cu mult folos duhovnicesc.

0: Pentru pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru pace toată lumea,

Binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, într-o slavă lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bunăspărire să fie aduse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrările.

0: Doamne, miluiește!
1: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule,
0: Doamne, miluiește!
1: Ei, Preasfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră,

0: iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Astfel ne mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi.

0: Iarăși, iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe

și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia.

Iisus Hristos m-a liberat de legea păcatului și a morții, pentru că ceea ce era cu neputință legii,

Căci cei ce sunt după trup, cugetă cele ale trupului. Iar cei ce sunt după duh, cele ale Duhului. Căci dorința cărnii este moartea, dar dorința Duhului este viață și pace, fiindcă dorința cărnii este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci nu se supune legii lui Dumnezeu, că nici nu poate. Iar cei ce sunt în carne nu pot să placă lui Dumnezeu, dar voi nu sunteți în carne, ci în Duh, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. Iar dacă cineva nu are Duhul lui Hristos, acela nu este al lui. Iar dacă Hristos este în voi, trupul este mort pentru păcat, iar Duhul viață pentru dreptate. Iar dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus din morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va face vii și trupurile voastre cele muritoare prin Duhul Său care locuiește în voi. Drept aceea, fraților, nu suntem datori trupului ca să viețuim după trup, căci dacă viețuiți după trup,

rugăciunile Sfântului Slăvitului, pentru tot lăudatului apostol și evanghelist Matei, să-ți dea ție celui ce bine vestești cuvânt cu putere multă, spre plinirea Evangheliei,

ucenicilor săi. Iată, eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor, deci fiți înțelepți ca și

Spiritum Sanctae Corpi. Cur se vada vouă în acel ceas sacrit, fiindcă nu voi veți fi cei care

0: Doamne, tu stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește.
0: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule.

0: frații noștri, ieromonahi, preoți, ierodiaconi, diaconi, monahi și monahii, și pentru toți cei întru Hristos, frații ai noștri.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții ctitori acestei Sfinte Biserici și pentru toți cei mai dinainte adormiți, părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutind

această jeție este lucru mare și înfricoșător chiar pentru puterile cerești. Dar totuși,

Singurie sfânt și într-un sfinț să odihnești. Deci pe tine te rog, cel ce singur ești bun și binevoitor, caută spre mine păcătosul și netrebnicul tău rob și curățește sufletul și mine de vicleni. Și pe mine cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției, învrednicește-mă cu puterea Sfântului tău Duh să stau înainte acestei sfinte mesea tale și să jertfesc Sfântul și prea curatul tău trup și scumpul tău sânge. Că la tine vin plecând în drumaj și mă rog ție să nu

Sfânt și

0: diaconi, monași și monahii, pe tot clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Pe adormiții într-o fericire, patriarhii Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Iustinian, Iustin și Teoctist, și pe întâi stătătorul eparhiei de Alba Iulia, adormit în Domnul Emilian, episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții și pururea pomeniții ctitorii acestei sfinte biserici, regele Ferdinand și regina Maria, pe alți ctitori miluitori,

0: Lui.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului, să ne rugăm!
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei

0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem.
1: Doamne!
0: Înger de pace, credincios, îndreptă

Domnului a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururia și în vecii.

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

Doamne, închină Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, treime cel.

только твой любимый.

acesta bunului nu lua de la noi, ci de la ești tu, noi cei ce ne rugăți. Este darul ce se vrea.

sărbătoriți prin noastre pentru mai mare ajutor și să avem în Jupiter de Iisus Hristos.

Lucrezi, să fiți cu Dumnezeu.

0: proslăvi și a cânta preacinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Și să fie milele mare lui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu voi, cu toți.
1: Și cu Duhul Tău.
2: Pe toți este pomenitului iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!

0: ca iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe dânsă în cerul cel mai presus de ceruri și duhovnicesc, cu său jertfelnic, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimită nouă Dumnezeiescul Hare și darul Sfântului Duh să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să fim izbăviți

0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Și vină ca să ne sfințești, Doamne,
0: miluiește.
1: Desăvârșită,
0: sfântă-n pace și fără de păcate, de la Domnul să cere.
2: Ne, Doamne!
0: Rege de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cere.
2: Ne, Doamne!
0: Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cere.
2: Ne, Doamne!
0: Să

0: sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos, să cerem.
1: Doamne!
0: Unitatea credinței și împărtășirea

0: care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
0: Amin.

Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tine sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși preacuratul Tău trup și acesta este însuși scumpul Tău sânge. Deci mă rog, Ție, miluiește-mă și mi-iartă greșelile mele, cele de voie, cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu lucrul, cele într-o știință și într-o neștiință. Și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cine-i Tale cele de taine, astăzi Fiul lui Dumnezeu, părtaș, mă primește, că nu voi spune vrășmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare îți voi da precum Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta. Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea cu Sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămădirea sufletului și a trupului. Amin.

scumpul Tău cel Sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să-mi fie mie spre viața de veci și scumpul Tău sânge spre iertarea păcatelor și să-mi fie mie Euharistia aceasta spre bucurie, spre sănătate, spre veselie și la doar și înfricoșătoarea venirea Ta învrednicește-mă pe mine, păcătosul, să stau de dreapta slavei Tale pentru rugăciunile preacurate Maicii Tale și ale tuturor Sfinților Tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează

0: Veți primi în Dumnezeieștile, Sfintele, Preacuratele, Nemuritoarele, Cereștile de viață, Făcătoarele, Înfricoșătoarele lui Hristos, taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața

iubesc pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc într-o Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc bunăcuvința casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim într-o Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul de săvârșire sus este pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și...

0: pentru rugăciunile preacurate sale Maici, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, pentru rugăciunile Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale celui întru sfinț, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui sfântă și dumnezeiască liturghie am săvârșit, ale Sfinților Mucenici, Manuil, Savel și Ismail și a celor din preună cu dâns și a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților Drepților și Dumnezeieștilor Părinți Ioachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Ora 9 și 20 de minute, stimați ascultători, de la ora 8 ați putut urmări în transmisiune directă aici pe frecvențele radio Reîntregirea, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur. În continuare, pe frecvențele postului nostru de radio, aducem în undă pentru dumneavoastră emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, Cuvântul Arhipăstorului, emisiune realizată de înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu. Vă invităm să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele postului nostru de radio și vă dorim tuturor audiție plăcută.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
2: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul Arhipăstorului.

Primul cuvânt în viața noastră ne-a venit de la mama noastră și de la tatăl nostru. Și ei, la rândul lor, au primit cuvintele de la părinții lor și așa mai departe, noi ajungem la primul om din istoria omenirii care a obținut primul cuvânt de la Creatorul său. În Sfânta Scriptură este scris că înaintea oricărei creații era cuvântul și toate prin el s-au făcut și fără de el nimic nu s-a făcut din ceea ce s-a făcut. Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. De aproape 2000 de ani, acest cuvânt se seamănă în sufletele oamenilor. Despre felul cum grăia el, adică Hristos, cuvântul sau logosul dumnezeesc, spune Sfânta Evanghelie că vorbea ca unul care are putere. Nimeni n-a vorbit vreodată ca omul acesta, declară cei trimiși de la templu ca să-l prindă. Cuvântul lui avea darul de a pătrunde în cele mai ascunse unghiere ale sufletului ascultătorilor, trezind din amorțeală conștiințe adormite. Sfântul Apostol Pavel zice: Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător și mai ascuțit decât orice sabie și pătrunde până la despărțitura dintre trup și suflet. Evrei 4, 12. După părintele Rafael Noica, cuvântul este

Voința divină s-a exprimat prin cuvintele sale. În acest fel, noi avem primul cuvânt de la Dumnezeu însuși. Același Dumnezeu transmite darul vorbirii tuturor, care vorbesc cu El și unii cu alții. Așa, întreaga omenire a primit acest special dar al cuvântului de la Dumnezeu, care era cuvântul în manifestarea sa. În cadrul familiei, cuvântul stabilește câmpul de gânduri și sentimente, alimentează și întărește intimitatea și duioșia. El contribuie în mare măsură la stabilirea și cimentarea păcii și fericirii în același timp, a căminului familial. Unirea și creșterea în familie nici nu se pot concepe fără darul vorbirii. În biserică, în cadrul serviciilor religioase, în predică, în cateheze și rugăciune, limba devine un organ al cuvântului dumnezeesc. Preoția învățând și binecuvântând pe credincioși pentru creșterea lor duhovnicească. Tot astfel, și societatea noastră în care noi trăim nu poate exista fără vorbire. Fără cuvânt înțeles, unirea și armonia socială sunt firește cu neputința. La fel, toată civilizația, strălucirea și frumusețea vieții omenești. De aceea, Sfânta Scriptură ne spune că Dumnezeu, făcând pe om după chipul și asemănarea sa, l-a înzestrat și cu grai, ca mijloc de unire și propășire, pentru ca și prin acesta să ne arate chipul după care noi am fost creați. Iată în mare câteva din laturile vieții în care limba își arată neprețuita ei valoare și frumusețea ei de negrăit.

Cuvintele se aleg și tonul se potrivește după persoana cu care stăm de vorbă. În tonul vocii, în ochii și aerul unei persoane, scrie La Rochefoucauld, nu este mai puțină elocvență decât în alegerea cuvintelor. Față de frați, de colegi, de cei de o vârstă cu noi, de tineri și inferiori, vom întrebuința un ton prietenos. Față de părinți, de superiori și de bătrâni, vom folosi un ton respectuos. Erasm de Rotterdam sfătuiește: cu cei în vârstă trebuie să vorbești respectuos și în puține cuvinte. Cu cei de aceeași vârstă să vorbești prietenos și cu blândețe. Altul este tonul de poruncă, de comandă, de sfătuire, de certare, de critică. Și altul este cel de raport, de expunere a lecției, de rugăminte, de mulțumire, de justificare, de autocritică, de recunoaștere a unei greșeli. Demnitatea și cuviința au tonurile și cuvintele lor, după cum trufia, falsitatea, prefăcătoria și necuviința le au pe ale lor. Samuel Micu recomandă așa: când vorbești, nu se cade să vorbești cu vorbe înalte și trufașe, că aceasta este împotriva înțelepciunii. Ca și vorba, tonul poate fi dulce, blând, aspru, răstit. Vorba frumoasă, veselă, are tonul ei, după cum vorba urâtă, tristă, îl are pe al ei. Vorbele celui înțelept, spuse domol, sunt mai ascultate decât strigătul unui stăpân între nebuni, zice Eclesiastul. Clement Alexandrinul sfătuiește: doi convorbitori să-și măsoare cuvântul cu o potrivită armonie, căci ridicarea glasului este cel mai nebunesc lucru. Cei ce strigă fără rost, ca și cei care țipă, trebuie opriți. Cu tonul potrivit, la vorba potrivită, totdeauna se câștigă, după cum cu tonul nechipzuit, la vorbă nechipzuită, mereu se pierde. Imitând maxima ce se aplică în muzică, tonul face muzica. În multe cazuri, putem spune și noi că și tonul cuvincios face vorbirea cuvincioasă, căci nu se poate vorbire cuvincioasă fără ton cuvincios. Cuviosul părinte Macarie Egipteanul spune în această privință: cuvântul rău și pe cei buni îi face răi, pe când cuvântul bun și pe cei răi îi face buni. Viața cea de toate zilele ne arată că de multe ori, din gura, din care ar trebui să iasă numai vorbe frumoase, ziditoare de suflet și de îndemn la rugăciune, ies minciună, blestem, jignire și blasfemie. Limba nestăpânită și nedisciplinată face un mare rău celui care o folosește, dar și celorlalți
din jurul său, pentru a fi stăpânită și pusă în slujba binelui, trebuie mereu curățat și păstrat curat izvorul din care se adapă limba, adică inima și cugetul. Mântuitorul zice: din prisosul inimii grăiește gura, iar înțeleptul Solomon ne învață: păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea țâșnește viața. Leapădă din gura ta orice cuvinte cu înțeles sucit. Alungă de pe buzele tale viclenia.

0: Când vorbești cu cineva, când ești într-un grup care discută, când iei parte la o conversație, cel dintâi lucru pe care trebuie să-l faci este să asculți cu atenție despre ce se vorbește. Întâi ascultă și pe urmă vorbește, spune un proverb românesc. Buna cuviință ne obligă să ascultăm pe oricine vorbește, cum sfătuiește și Marcu Aureliu scriind: deprinde-te a asculta cu atenție pe oricine, afară de cazul când se întrebuințează cuvinte necuvincioase, când conversația are un nivel scăzut, necivilizat. În cazul acesta, moralistul român Iordache Golescu recomandă: vorbe de necinste nici cum nu se cuvine, nici să auzi necum a grăi. Și când auzi pe altul, fă-te că nu auzi. După ce ai ascultat, gândește-te ce trebuie să vorbești, dacă vrei să intervii în conversație, sau ce răspuns să dai dacă ți s-a pus vreo întrebare. Întâi te gândește și apoi vorbește. Gândește-te și apoi răspunde. Nu vorbi în gură ce-ți vine, până nu te gândești bine. Vorba-ș are și a vremea ei, iar nu s-o trântești când vrei. Nu te grăbi la vorbă, ci la răspuns, pentru că vorba, când scapă din gură, e ca piatra când scapă din mână. Da, așa este. Nu mai poți opri. Și s-ar putea să supere pe cineva, să-l rănească. Câteva secunde de întârziere a vorbirii, a răspunsului, înseamnă câteva secunde de judecată, de chibzuință. Poetul Alexei Mateevici a creat frumoasa poezie Limba noastră, în care numește graiul nostru limba sfântă, care nu trebuie spurcat de netrebnici. E limba vechilor și sfintelor cazanii. Sfântul Ioan Gură de Aur spune: cum îndrăznești să întrebuințezi cu limba ta vorbe murdare și de clevetire, când tocmai cu această limbă primești preasfântul trup și sânge al lui Hristos Domnul? Ne amintim de bogatul din Evanghelie care cerea un pic de apă lui Lazar spre a-și răcori limba. Acest mădular îl ardea mai mult ca celelalte. Poetul italian Dante Alighieri, în cântul al 14-lea al operei sale, arată ce pedeapsă primesc suduitorii în infern, adică cei care înjură. Ei stau culcați cu fața în sus și plouă peste ei ploaie de foc. Pentru ca să nu mai poată scoate limba afară, să se jelească și să strige după ajutor, când cu aceeași limbă au blasfemiat, au hulit pe Dumnezeu. după cuvânt, poți să-ți dai seama, poți judeca cu ce om stai de vorbă, precum zice poetul. După chip cunoști o floare, ciocârlia după cânt, aurul după culoare, iar pe om după cuvânt. În ziua judecății universale va trebui să dăm seamă de cuvintele noastre, după care vom fi îndreptățiți sau condamnați. Mântuitorul nostru Iisus Hristos spune clar: vă spun eu vouă că pentru orice vorbă deșartă pe care o vor rosti, oamenii vor da socoteală în ziua judecății. Căci din cuvintele tale te vei îndreptăți și din cuvintele tale vei fi osândit. Amin.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul arhipăstorului.

Radio Reîntregirea vă prezintă emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului, realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. Vă invităm să ascultați această emisiune în fiecare zi de miercuri, dimineața după transmisiunea Sfintei Liturghii și seara după slujba vecerniei, iar sâmbăta dimineața de la ora 9 și 30 de minute. Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului, o emisiune săptămânală realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, la Radio Reîntregirea.

Stimați radioascultători, astăzi vă prezentăm cartea Omul între suferință și purtarea de grijă a lui Dumnezeu, apărută la editura Reîntregirea a Arhiepiscopiei Alba Iuliei. În teologia ortodoxă, boala este privită în contextul mai larg al suferinței și al condiției umane căzute. Teologia ortodoxă își are rădăcinile în interpretarea Scripturii și în tradițiile Bisericii Primare și oferă o perspectivă specifică asupra suferinței și bolii. În primul rând, boala este adesea văzută ca parte a moștenirii păcatului original. În conformitate cu această învățătură, suferința și moartea au intrat în lume ca urmare a căderii omului în păcat. În ciuda suferinței și a durerii pe care le aduce, boala poate fi văzută și ca un mijloc de purificare și de creștere spirituală. Aceasta poate fi o oportunitate pentru cei bolnavi să-și întărească credința, să-și aprofundeze relația cu Dumnezeu și să-și descopere scopul și sensul suferinței lor. Totodată, în învățătura noastră de credință, suferința și moartea lui Hristos sunt văzute ca mijloace de mântuire pentru omenire. Astfel, cei care suferă pot găsi învățăminte și mângâiere în faptul că Hristos însuși a trecut prin suferință și moarte pentru ei. Teologia ortodoxă învață că Dumnezeu este un Dumnezeu al iubirii și al milostivirii, care poate oferi vindecare și încurajare celor care suferă. În cele din urmă, teologia ortodoxă recunoaște că suferința și boala rămân un mister pentru înțelegerea umană. Deși credincioșii ortodoxi pot căuta sens și înțeles în suferința lor, ei recunosc și acceptă limitele înțelegerii omenești și se încred în înțelepciunea și iubirea lui Dumnezeu în mijlocul suferinței lor. Prin urmare, boala este privită într-un context mai larg al condiției umane căzute și al tainei suferinței. Credincioșii caută să găsească sens și vindecare în suferință prin intermediul credinței, al rugăciunii și al înțelegerii bolii ca parte a planului de mântuire a lui Dumnezeu pentru omenire. Cartea Omul între suferință și purtarea de grijă a lui Dumnezeu poate fi procurată de la pangarul Catedralei Arhiepiscopale și de la magazinele de cărți și obiecte bisericești. Sunt părintele Oliviu Botoi și vă doresc să aveți parte de o lectură cu mult folos. Pe curând!

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258-810-264 și 0786-052-479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
3: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
4: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
3: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
4: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
3: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
4: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
3: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
4: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
3: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
4: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
3: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând, la sediul postului nostru de radio, daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
4: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
3: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas, compasiune și servicii de calitate.

0: important.
1: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, pe frecvențele Radio Reîntregirea, unde iată avem bucuria de a ne reîntâlni. Numele meu este Oana Bosga Pintea și cu mare bucurie voi găzdui în clipele care urmează pe parcursul unei noi ediții a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflet al meu pe Domnul. Mă bucur că sunteți aici alături de noi și că m-ați primit în casele dumneavoastră prin intermediul radioului nostru și, bineînțeles, eu la rândul meu, încercând să vă fac mai fericiți și mai bogați la fiecare final de emisiune prin toate priceznele și cântările religioase pe care vi le pregătesc cu cel mai mare drag de fiecare dată. Astăzi, dragii mei, vom începe această ediție ascultând o mureșancă dragă nouă, ce anume Livia Șorlea, pe care o vom asculta cântând priceasna O Domnul meu. Este o priceasnă frumoasă, pe care dacă o ascultăm cu atenție, nu ne-ar fi greu să ne imaginăm sau chiar să ne creeze starea pe care o avem și pe care o simțim în momentul în care ne aflăm într-o sfântă biserică. Nu știu de ce, dar de fiecare dată când ascult această priceasnă, am impresia că, așa cum spuneam, mă aflu într-o sfântă biserică. Poate vi se va întâmpla și dumneavoastră la fel, însă chiar dacă nu, eu sunt convinsă că va ajunge acolo unde trebuie și anume în sufletele dumneavoastră, ascultătorilor noștri dragi. Așadar, haideți să ne bucurăm de prima priceasnă.

Am revenit, dragii mei, și continuăm emisiunea noastră cu cea de-a doua parte. Ei bine, ascultând prima priceasnă, eu și de această dată am avut aceeași senzație de care vă spuneam. Și acum, ca să revenim cu picioarele pe pământ, să lăsăm imaginația deoparte, vă propun, dragii mei, să ascultăm o cântare care face parte din lumea noastră, în care trăim noi și în care ne regăsim. Este o priceasnă pentru toate mamele din această lume și se intitulează Mamă dulce, mama mea. Florentina George cu siguranță va reuși prin vocea sa și prin stilul său unic de a interpreta priceznele să ne smulgă poate chiar și o lacrimă din ochi, fiindcă ce e mai scump pe această lume decât să fie mama lângă tine. Mai apoi, dragii mei, tot cu gândul la mamă, o vom asculta pe doamna Ana Ilka Mureșan interpretând cântarea Trăia odată într-o căsuță, o mamă cu băiatul ei. Este o poveste cântată din care avem ce învăța. Să ne prețuim cât ne avem pe acest pământ, ca să nu regretăm niciodată lucruri pe care nu le-am făcut, dar le-am fi putut face. Avem poruncă de la Dumnezeu să-i cinstim pe părinții noștri și, indiferent cum sunt ei, indiferent cum suntem noi, trebuie să o facem dacă vrem să trăim mult și bine pe pământ. Dragii mei, vă invit să ascultăm acum aceste două cântări deosebite, sensibile și delicate. Și spun asta pentru că tot ce are legătură cu mama e frumos și e special.

Am revenit, dragii mei, și m-am emoționat. Poate pentru că sunt și eu mamă, poate că mă gândesc la mamele care nu mai sunt, poate pentru că îmi dau seama ce rol important are fiecare mamă în viața copilului său. Și nu doar al copilului său, ci și al nepoților, a soțului. Fiecare femeie este stâlpul familiei și este preotul familiei. Așa a lăsat Dumnezeu, pentru ca mama, prin blândețea sa, să-i apropie pe toți ceilalți cu iubire de Hristos. Acum, dragii mei, pentru că timpul nu este cel mai bun prieten al nostru, trebuie să vă prezint și cea din urmă priceasnă pe care vom asculta acum în încheierea acestei ediții. Vom poposi la Mureș, dacă de acolo am început, acolo și încheiem această emisiune, ascultând-o pe doamna Maria Moldovan cu priceasna Când seara iarăși. Continuarea o veți asculta și vă las așa în suspans, pentru că merită să fim atenți la această minunată priceasnă, fiindcă și ea, ca și toate celelalte, are un mesaj pentru noi. Are ceva de spus și noi avem ceva de învățat, fiindcă atunci când vine vorba de Domnul, rugăciunea niciodată nu este prea multă. Și priceasna fiind o rugăciune cântată, haideți să îl slăvim pe Dumnezeu și de această dată până la finalul emisiunii. Și nu numai, bineînțeles. Dragii mei, vă mulțumesc pentru atenție, sunt Oana Bosga Pintea și vă mulțumesc că ați ales Radio Reîntregirea. Acesta este locul unde noi ne întâlnim și până la următoarea noastră întâlnire, nu uitați să trăiți cu soare și iubire în suflet. Numai

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Radio Reîntregirea, o punte între inimi.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, atât titlurile orei. Ediție aniversară pentru biblioteca de vacanță la Sebeș, transportul public din Alba Iulia blocat de un protest al angajaților și marcajele turistice din zona lacului Ursu Mureș au fost refăcute de salvamontiștii din județul Mureș.

0: Biblioteca de vacanță împlinește în această vară un deceniu de când îi aduce pe micuții din Sebeș universul cărților. Sub semnul acestei aniversări speciale, Primăria și Consiliul Local, Centrul Cultural Lucian Blaga și Biblioteca Municipală Lucian Blaga Sebeș îi invită pe copii înscriși la bibliotecă cu vârste cuprinse între 7 și 11 ani la programul estival Biblioteca de vacanță. Evenimentul va avea loc în perioada 24 iunie-3 iulie. Lecturi interactive și povești captivante, ateliere de creație, jocuri și activități recreative, întâlniri cu invitați speciali și proiecții de filme educative se vor derula de luni până vineri, în intervalul orar 10:30-12. Activitățile vor avea loc în grădina Muzeului Municipal Ioan Raica Sebe și în sala de spectacole a Centrului Cultural Lucian Blaga. Zeci de șoferi ai Societății de Transport Public din Alba Iulia au oprit activitatea în această dimineață în semn de protest față de neplata salariilor și a bonurilor de masă, așadar astăzi nu vor circula autobuzele pe liniile 104 Cetate Centru, 103 Centru Cetate, 101, 103A, autobuzele care merg la fabricele din zona orașului și cele care merg în cartierele Micești, Bărăbanți, Oarda și Pâclișa. Vor circula doar autobuzele din cadrul transportului metropolitan, respectiv cele care fac legătura cu comunele și satele din zonă. Angajații afirmă că momentan nu sunt hotărâți dacă vor continua sau nu protestul. Echipa Salvamont Mureș a derulat în aceste zile lucrări de reîmprospătare a marcajelor turistice de pe trasele din zona lacului Ursu, Sovata și din pădurile din împrejurimi. Intervenția are rolul de a facilita orientarea turiștilor și de a crește siguranța celor care aleg să exploreze trasele din una din cele mai vizitate zone turistice ale județului Mureș. Mureș are peste 75 de kilometri de trasee turistice care trebuie întreținute în fiecare an. Salvamont Mureș le recomandă turiștilor să se informeze asupra traseului înainte de plecare, să poarte încălțăminte adecvată și să urmeze marcajele turistice pe tot parcursul drumeției. Iar acum datele meteo, în Transilvania se anunță astăzi vreme capricioasă și schimbătoare, cantitățile de apă pot trece de 30 de litri pe metrul pătrat, vor fi și averse cu fenomene electrice și izolat căderi de grindină și vijelii. Nu vor lipsi totuși perioadele însorite și se va mai încălzi comparativ cu ziua de ieri în a doua parte a zilei. În sudul și vestul Transilvaniei vor fi până la 27 de grade Celsius. Potrivit ANM, acum sunt 14 grade la Câmpeni, 16 la Târnăveni, 17 la Târgu Mureș, iar la Blaj, Alba Iulia și Sebeș sunt 18 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Problemele tale cardiologice își găsesc rezolvarea la Bioterapia Alba Iulia. Aici beneficiezi gratuit pe baza biletului de trimitere de consultații, holter EKG 24 de ore, test de efort și ecografie. Echipa noastră medicală te va ajuta cu diagnostic și tratamente adecvate. La Bioterapia, sănătatea inimii tale este pe mâini bune. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Unde găsesc cel mai performant calculator second, dar cel mai bun laptop second, dar cea mai economică imprimantă second?
6: E evident că la pcsecond.ro.
5: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
6: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
7: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
8: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
9: Vino la Târgul de Carte Alba Transilvana între 19-21 iunie 2026 pe strada Muzeului din Alba Iulia. Varujan Vosganean, Gabriel Chifu, Ioan Temorar, Ioan Cristescu, Doina Banciu, Mircea Vintile și Jules Baldovin, A.G. Weinberger, Boschito, personalități literare și artistice, te așteaptă într-un maraton cultural. Descoperă cărți care te inspiră, participă la conferințe, lansări de carte, ateliere creative, concerte, expoziții și teatru. Târgul de Carte Alba Transilvana, 19-21 iunie 2026, pe strada Muzeului din Alba Iulia, un eveniment organizat de Consiliul Județean Alba, Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba și partenerii.
8: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
10: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: glasul Evangheliei.
1: Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Matei, capitolul 10, versetele de la 16 la 22. Zisa Domnul către ucenicii săi: Iată, eu vă trimit pe voi ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Fiți, deci, înțelepți ca șerpii și nevinovați ca porumbeii. Feriți-vă de oameni, fiindcă vă vor da pe mâna soboarelor de judecată și în sinagogile lor vă vor bate cu biciul. La dregători și la regi veți fi duși pentru mine, spre mărturie lor și păgânilor. Iar când vă vor da pe voi în mâna lor, nu vă îngrijiți cum sau ce veți vorbi, căci se va da vouă în ceasul acela ce să vorbiți. Fiindcă nu voi sunteți cei care vorbiți, ci Duhul Tatălui vostru este Cel care grăiește întru voi. Va da frate pe frate la moarte și tată pe fiu, și copiii se vor ridica asupra părinților și îi vor ucide. Și veți fi urâți de toți pentru numele meu. Dar cel care va răbda până la sfârșit, acela se va mântui.
0: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
2: Capitolul al 10-lea din Evanghelia după Sfântul Apostol și Evanghelist Matei este dedicat alegerii Sfinților Apostoli de către Domnul nostru Iisus Hristos. După alegere, ucenicii au primit sfaturi în legătură cu misiunea de propovăduitori ai Evangheliei. Totodată, Sfinții Apostoli au primit puterea de a scoate duhurile cele necurate și de a vindeca orice boală și orice neputință. Astfel spus, misiunea lor era aceea de a reabilita duhovnicește pe cei care s-au îndepărtat de Dumnezeu. Viața dusă fără respectarea regulilor divine duce, în timp, la înlănțuirea sufletelor noastre în viclenele mreje ale demonilor. Întâi se pierd sufletele, iar apoi se risipesc și trupurile. Învățăturile Domnului Hristos aduc în sufletele celor rătăciți, pe căile pierzării, lumină, pace și binecuvântare. Din acest motiv, propovăduirea Mântuitorului viza, în primul rând, pe cei care erau păcătoși, pe cei bolnavi trupește și sufletește. Activitatea ucenicilor nu va fi una ușoară și, din acest motiv, Mântuitorul le-a vorbit despre încercările prin care vor trece. Hristos Domnul nu ne cheamă la un trai trândav și lipsit de responsabilități. El pune pe umerii fiecărui urmaș al său o cruce și când ne vorbește de fericire în predica de pe munte, Domnul Hristos ne amintește că fericirile călite și dobândite prin purtarea crucii. Să reținem cuvintele ultimului verset din pericopa evanghelică din această zi: Cel care va răbda până la sfârșit, acela se va mântui. Un creștin știe că ușa raiului se deschide doar cu cheia răbdării. Scriitorul Léon Blois spunea astfel: O Hristoase, care te rogi pentru cei care te răstignesc și răstignești pe cei care te iubesc.
0: Glasul Evangheliei.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 138. Cercat-o mai, o Doamne, și mă cunoști prea bine, că Tu ai pus cu mila-ți fiorii vieții în mine. Tu știi când șed o clipă sau când mă scol sub stele și de departe, Doamne, știi gândurile mele. De merg sau gust hodină, Tu vezi, o Doamne sfinte, și drumurile-mi toate le știi de mai înainte. Cuvântul niciodată eu nu apuc să-l spun și Tu știi bine, Doamne, dă-i rău sau dacă-i bun. Mereu e împresurată de Tine a mea țărână, deasupra firii mele, mereu stă a Ta mână. Covârșitoare-i, Doamne, știința Ta cea sfântă, eu n-o cuprind cu gândul și mintea mea stă frântă. De Duhul Tău au unde pot eu fugi și unde, de fața Ta, Stăpâne, putea mă voi ascunde? Că în cer, dacă suimaș, Tu-n cer de-a pururi ești, în iad de pogorâvoi și în iad Tu stăpânești. Pe azorilor aripă zburând la țărmi de mare și acolo sfânta-ți mână mă va purta sub zare. Și-am zis în întuneric adânc și nepătruns, cu multele-mi păcate, putea voi fi ascuns? Dar pentru Tine, Doamne, sunt strigăt orice șoapte, ca ziua strălucește și întunecoasa noapte. De-ar lumina toți sorii sau stinge sar și luna, lumină și întuneric la Tine sunt tot una. Tu mi-ai sădit rărunchii și în ceasurile grele, tot sprijinii mi-ai fost, Doamne, din coapsa maicii mele. Slăvescu-te, Părinte, că-n toată larga fire, atât de minunată făcușa mea zidire. O, nu-ți erau ascunse, stăpânea mele, oase, când se urzeau un pântec sub taine întunecoase, ci ochii Tăi văzut au grăuntele, din care, prin harul vrerii Tale, ființa mea răsare. Și în cartea Ta prea sfântă, pe luminate file, de mai înainte scrise erau amele zile. O, Doamne, pentru mine, pierdutul pe-aste vale, ce înalte și ce multe sunt cugetele Tale. Să caut să le număr? Dar cine poate oare nisipurile mării să numere sub soare? De mă trezesc înainte-ți cu gândul în abis, se-ntramă iarăși visul și iar te văd în vis. Dacă ai lovi, o Doamne, pe cei fără de lege, din sufletele căror Tu nu mai ai ce alege. Sunt mulți și mă împresoară și hora lor mă strânge, fugiți de lângă mine voi vărsători de sânge. Vrăjmași fiind ei Ție, o Doamne, cum să iert pe cei ce ți-au puterea și numele în deșert? Cum n-aș urâ de moarte și fără de măsură pe aceea care Ție îți poartă numai ură? Cum n-aș zvârli disprețu-mi pe gloata inamică, care împotriva-ți, Doamne, cu ură se ridică? Urăscu-i pe ei, Doamne, cu îndreptățit temei, și cât voi fi pe lume, vor fi vrăjmașii mei. Mă cercetează, Doamne, și cugetul-mi pătrunde, ispite pune în cale-mi oricând și ori și unde. În inima mea cată și de-mi găsești vreo vină, îndreaptă-mă pe calea de veșnică lumină. Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din

0: Ora 11, stimați ascultători, oră de la care aducem în undă pentru dumneavoastră rubrica de știri și actualități religioase, rubrică realizată astăzi de colegul nostru Liviu Bara. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea și vă dorim tuturor audiție plăcută.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, sunt Liviu Bara și vă prezint rubrica de știri și actualități religioase. Ieri s-au împlinit 13 ani de la trecerea la cele veșnice a arhimandritului Iustin Pârvu, stareț al mănăstirii Petru Vodă din județul Neamț. A trecut la Domnul în seara zilei de 16 iunie 2013, la vârsta de 94 de ani. Părintele Iustin Pârvu s-a născut în satul Petru Vodă la data de 10 februarie 1919 și a primit la botez numele Iosif. A intrat ca frate la mănăstirea Durău în anul 1936, iar în anul 1940 a fost tuns în monahism primind numele de Iustin. A participat ca preot militar în al doilea război mondial, apoi a fost întemnițat pe motive politice între anii 1948-1964. Părintele arhimandrit Iustin Pârvu a dat speranță celor ce suferă, pentru că el însuși a trecut prin suferință, spunea părintele patriarh Daniel. Cei 12 ani de închisoare i-a petrecut în închisorile de la Suceava, Văcărești, Jilava și Aiud. Înainte de a fi trimis la reeducare la Pitești, a fost trimis să muncească, deținut fiind în mina de la Baia Sprie. Cea mai mare parte a pedepsei a executat-o în închisoarea din Aiud, perioadă care a fost și cea mai grea din cei 17 ani de detenție. După perioada de privare de libertate, a viețuit la mănăstirea Secu până în 1975, când a plecat la mănăstirea Bistrița din județul Neamț. În toamna anului 1991 a pus piatra de temelie a mănăstirii Petru Vodă, pe care a condus-o ca stareț până la trecerea sa la Domnul. Părintele arhimandrit Iustin Pârvu a fost înmormântat în cimitirul mănăstirii Petru Vodă. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat în ședința de lucru din 1-2 iulie 2025 instituirea Duminicii Sfinților Atoniți în cea de-a treia duminică după Rusalii a fiecărui an. Ulterior, în ședința din 3 iunie 2026, au fost aprobate slujba, acatistul și paraclisul Soborului Sfinților Atoniți, texte alcătuite în cadrul departamentului Carte de Cult al editurilor Patriarhiei Române. Spre folosul duhovnicesc al clerului și al credincioșilor, textul slujbei Soborului Sfinților Atoniți va fi disponibil pe platforma www.cărțibisericești.ro, putând fi parcurs integral prin intermediul butonului Răsfăiește cartea. De asemenea, pentru o accesibilitate cât mai largă, textul slujbei este disponibil și pe platformele ziarullumina.ro și basilica.ro. În curând, lucrarea va putea fi achiziționată și în format fizic, direct pe platforma cărțibisericești.ro și de la magazinele bisericești ale sectorului colportaj bisericesc al Patriarhiei Române. Zilele acestea, site-ul basilica.ro al agenției de știri Basilica împlinește 18 ani de activitate. Înființată în 27 octombrie 2007, odată cu Centrul de Presă Basilica, Agenția de Știri a Patriarhiei Române a început să funcționeze efectiv în următorul an, publicând prima știre în 16 iunie 2008. Inițial, site-ul a fost mai mult un agregator de știri apărute inițial pe site-urile eparhiilor din cadrul Patriarhiei Române, dar după anul 2015, accentul a fost pus pe un demers jurnalistic de calitate și adresabilitatea către un public general, atât din interiorul bisericii ca instituție, cât și din afara acesteia. Cu toate că este o redacție relativ mică, Agenția de Știri Basilica a Patriarhiei Române oferă o gamă largă de știri relevante, atât în contextul bisericii, cât și la nivelul societății în general. Aceste informații sunt deosebit de utile credincioșilor ortodoxi conectați la societatea tot mai dinamică în care trăim, transmitea Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în anul 2023, când Basilica.ro împlinea 15 ani de activitate. În paralel cu activitatea jurnalistică, agenția de știri Basilica a debutat ca pionier în media ortodoxă digitală și a devenit treptat o inspirație pentru comunitățile de credință. Specificul ei este că transmite pe rețelele sociale informația duhovnicească prin metode grafice inovative care se adresează publicului tânăr. În anul 2015, Agenția de Știri a Patriarhiei Române a început să fie prezentată și pe rețelele sociale. Astăzi poate fi găsită pe următoarele rețele sociale: Bilingv pe Facebook, Twitter și Instagram, Știri Curente în română pe WhatsApp și Telegram și unele materiale publicate pe conturile de YouTube și Pinterest. În anul 2016, agenția a trecut printr-un proces de rebranduire, adoptând un logo propriu și sloganul Binele de știut. Un alt aspect important al activității agenției este atenția acordată fotografiilor și fotoreportajelor de la evenimentele din biserică. Acestea aduc o notă umană și caldă, atractivă pentru publicul general, fie el mai mult sau mai puțin îmbisericit. De asemenea, versiunea în limba engleză a site-ului se constituie în inspirație și puncte de legătură cu celelalte biserici ortodoxe surori, oferindu-le credincioșilor ortodoxi de alte naționalități perspectiva dinamică a ortodoxiei românești. Punem punct aici rubricii de știri și actualități religioase. Sunt Liviu Bara și vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc toate cele bune!
0: Actualitatea religioasă.
2: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
3: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
4: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi 2 meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
5: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
6: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
7: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
6: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
7: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258 813 111.
6: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
8: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
9: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CASE de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
10: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
11: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stil.
12: Sece Miva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stil, prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727751874. Alege Stil, alege calitatea germană.
13: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
14: Vino la Târgul de Carte Alba Transilvana între 19-21 iunie 2026 pe strada Muzeului din Alba Iulia. Varujan Vosganean, Gabriel Chifu, Ioan Temorar, Ioan Cristescu, Doina Banciu, Mircea Vintile și Jules Baldovin, A.G. Weinberger, Boschito, personalități literare și artistice, te așteaptă într-un maraton cultural. Descoperă cărți care te inspiră, participă la conferințe, lansări de carte, ateliere creative, concerte, expoziții și teatru. Târgul de Carte Alba Transilvana, 19-21 iunie 2026, pe strada Muzeului din Alba Iulia, un eveniment organizat de Consiliul Județean Alba, Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba și parteneri.
13: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.

Stimați ascultători, este ora 11 și 28 de minute și vă spun bun găsit în cadrul radioprogramului cu dedicații de muzică populară aici pe frecvențele Radio Reîntregirea. Le urăm tuturor sărbătoriților zilei de astăzi, 17 iunie 2026, un călduros la mulți ani, cu multă sănătate, fericire și tot binele din lume. Iar mesajele dumneavoastră le așteptăm la numărul de telefon 0258-831-000 sau pe pagina oficială de Facebook Radio Reîntregirea. Vă invităm, așadar, stimați ascultători, să rămâneți alături de noi în continuare și vă dorim tuturor audiție plăcută!

Un cadou muzical se îndreaptă către Mihaela Moldovan din Aiud, din partea Evei Horia din Aiud, cu mesajul: la mulți ani, sănătate, fericire și tot binele din lume.

Un cadou muzical se îndreaptă către Precup Luminița din Iernut din partea fostei colege Maricica din Cipău cu mesajul la mulți ani, sănătate, fericire și împlinirea tuturor dorințelor. Tot din partea doamnei Măricica din Cipău, pentru soțul Nima și Ioan, pentru sora Ana cu soțul Ovidiu din Cristești, multă sănătate, fericire și tot binele din lume!

Un cadou muzical se îndreaptă către Rodica Cioca din partea doamnei Maricica cu mesajul la mulți ani, multă sănătate și multe binecuvântări din partea bunului Dumnezeu.

0: 12 și 16 minute, stimați ascultători, punem punct radioprogramului cu dedicații de muzică populară aici pe frecvențele radio Reîntregirea. Le urăm încă o dată tuturor sărbătoriților acestei zile un călduros la mulți ani, cu multă sănătate și împlinirea tuturor dorințelor. Vă invităm să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea, căci de la jumătatea acestei ore, colegii noștri din redacția știri ne vor aduce în undă principalele informații ale acestei zile.
1: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
5: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
4: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Grija pentru vârstnicii noștri este o normalitate într-o societate sănătoasă. La Bioterapia Alba Iulia, Dr. Dan Alexandru oferă consultații gratuite pe baza biletului de trimitere. Tot aici puteți beneficia de tratamente cu ozon, infiltrații și teste pentru depistarea osteoporozei în același regim de gratuitate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
6: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
7: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: Secem Iva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
6: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Shimon Alina.

Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Avarie la rețeaua de apă din Alba Iulia produsă de un constructor. Atelierul de poetică teatrală Ion Caramitru ajunge la finalul ediției din acest an și zilele Târgu Mureșene revin între 25 și 28 iunie. SCA PCTTA S.A. sucursala Alba Iulia anunță întreruperea furnizării apei potabile în municipiul Alba Iulia pe strada Ansberg din cauza unei avarii produse la rețeaua de distribuție a apei potabile de către un constructor. Echipa de intervenție se află la fața locului și depune eforturi pentru remedierea acestei defecțiuni în cel mai scurt timp. Reluarea furnizării apei potabile este estimată pentru ora 17. După reluarea alimentării cu apă, pot apărea depășiri ale parametrului turbinei, caz în care consumatorii sunt rugați să utilizeze apa doar în scopuri menajere. Atelierul de poetică teatrală Ion Caramitru, care are loc în aceste zile la Alba Iulia, se va încheia cu o prezentare publică demo, care va avea loc joi 18 iunie de la ora 19 la sediul Teatrului de Păpuși Prichindel. Artiștii vor prezenta extrase din poemul narrativ Pelerinajul lui Childe Harold de George Gordon Byron. Spectatorii vor descoperi o parte din procesul de lucru parcurs de participanți în cadrul atelierului sub atenta coordonare a actorului Marcel Iureș și a criticului de teatru Marina Constantinescu. Intrarea la eveniment este liberă în limita locurilor disponibile. Municipiul Târgu Mureș se pregătește pentru cea de-a 29-a ediție a zilelor Târgu Mureșene, care va avea loc în perioada 25-28 iunie. Programul include concerte, activități culturale și recreative, târguri tradiționale, întâlniri cu delegații din orașe înfrățite și evenimente dedicate comunității. Manifestările vor debuta joi 25 iunie în cetatea medievală cu un concert al filarmonicii UMFST, iar sărbătoarea se va încheia duminică seara cu tradiționalul foc de artificii. Organizatorii anunță un program desfășurat în mai multe zone ale orașului și anume Piața Victoriei, Cetatea Medievală, Piața Teatrului și strada George Enescu, unde va fi amenajată din nou Enescu Chill Zone. În cadrul evenimentului va fi organizat și Târgul Meșteșugarilor din Piața Trandafirilor, unde sunt așteptați peste 80 de meșteri populari și artizani din județul Mureș și din județele învecinate. Încheiem cu datele meteo. În Transilvania se anunță mulți nori și ploi consistente astăzi. Cantitățile de apă pot trece de 30 de litri pe metru pătrat. Vor fi și averse cu fenomene electrice și izolat căderi de grindină și vijelii. Nu lipsesc totuși perioadele cu soare. Se mai încălzește și se ating 27 de grade Celsius în sudul regiunii. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 21 de grade la Sebeș, 20 la Alba Iulia, 19 la Blaj, 18 la Târgu Mureș, 17 la Sărmașu, 16 la Târnăveni, iar la Câmpeni sunt acum 13 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Grecia nu înseamnă doar mare și insule spectaculoase, ci reprezintă mai ales locuri sfinte, mănăstiri vestite și pașii unor mari sfinți ai Ortodoxiei. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia vă invită în perioada 24 august-4 septembrie într-un pelerinaj special în Grecia, precum și pe insulele Corfu, Lefkada, Kefalonia, Zakynthos, Egina și Evia. Vom ajunge în locuri iubite de pelerini din întreaga lume, la Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Nectarie în Egina, Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Dionisie în Zakynthos și Sfântul Gerasim în Kefalonia. Programul include și Meteora, mănăstirea Sumela, Patras, locul de martiriu al Sfântului Apostol Andrei, Tesalonicul, Sfântului Dimitrie, izvorătorul de mir, dar și alte importante așezăminte monahale ale Greciei. Informații suplimentare și detalii despre rezervări pot fi obținute la centrul de pelerinaje din Alba Iulia, situat în incinta Catedralei Reîntregirii. Ne puteți contacta de asemenea la numerele de telefon 0258 810264 sau 0786052479. Programul complet este disponibil pe site-ul pelerinajealba.ro.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

0: important.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. De această dată am ales să vorbim despre o plantă comună, cunoscută tuturor. Este vorba despre urzică. Urzica este o plantă erbacee care crește în zone cultivate sau necultivate, în grădini, izlazuri, pe lângă șanțuri, pe lângă drum, în marginea apelor, în păduri sau pe locuri grase unde au fost stâne de oi. Frunzele emană substanțe, acid formic, care în contact cu pielea produc urticarie, o inflamație specifică însoțită de usturime și prurit intens. De unde și denumirea latinească a plantei, Urtica dioica. De la urzică se folosesc frunzele recoltate cu mâna protejată cu mânuși. Este foarte important ca ele să fie culese de la plantele foarte tinere. Urzica conține substanțe proteice și glucidice, steroli, ulei volatil, acid acetic, acid formic, vitaminele A, B2, C și K și săruri minerale. De asemenea, urzicile conțin histamină, urme de acid formic și o toxină încă incomplet identificată, despre care se știe totuși că este responsabilă pentru efectul urticant la nivelul pielii. Urzica are valoroase proprietăți diuretice. Extractele de urzică favorizează transferul acidului uric din țesuturi în circulația sanguină și cresc eliminarea acidului uric prin urină. Există studii care sugerează că extractele din frunze de urzică au proprietăți antialergice. În fitoterapia tradițională se consideră că urzica are proprietăți hemostatice, astringente, antidiareice, antiinflamatoare, cicatrizante, hipoglicemiante, antianemice și remineralizante. Efectele benefice își găsesc aplicația terapeutică în afecțiunile metabolice, afecțiunile reumatismale, în special guta, precum și în unele cazuri de litiază renală. Studiile științifice arată că extractele din rădăcină de urzică au efecte favorabile în hipertrofia benignă de prostată și afecțiuni alergice, cum ar fi, de exemplu, rinita alergică. În medicina tradițională, preparatele din urzică sunt recomandate în afecțiuni cum ar fi plăgile atone și ulcerele varicoase, precum și hemoroizii. Infuzia pentru uz extern se prepară din 50 de grame de frunze la 1 litru de apă și se aplică sub formă de spălături sau comprese. Infuzia preparată din 2 linguri de frunze la o cană cu apă se folosește sub formă de gargară în stomatite. Pentru uz intern, de exemplu ca adjuvant în bolile reumatismale, precum guta, litiaza renală sau diabetul zaharat, se prepară o infuzie dintr-o lingură de frunze la o cană cu apă și se beau 2-3 căni pe zi. Tinctura de urzică se utilizează intern ca adjuvant în anemii ușoare, astenii, îmbunătățirea tonusului și rezistenței organismului, detoxifierea organismului, iar extern, se utilizează ca adjuvant în unele afecțiuni cutanate, în cazul hemoroizilor și a mătreții. În ceea ce privește precauțiile și contraindicațiile, specialiștii ne informează că pentru a culege urzicile trebuie să fim foarte precauți pentru a evita fenomenele neplăcute în urma contactului pielii cu planta. Acest lucru se poate realiza prin purtarea mănușilor și, în general, prin îmbrăcămintea corespunzătoare care să prevină atingerea directă a plantei de tegumente. Nu se vor folosi ca materie primă pentru preparatele fitoterapeutice urzicile mature, deoarece toxinele care rezistă chiar la fierbere pot produce iritații la nivelul tegumentelor, ale mucoasei gastrice și al mucoasei căilor urinare. Preparatele din urzică nu se administrează copiilor sub 2 ani, femeilor în timpul sarcinii sau alăptării. La copiii mai mari și la vârstnicii de peste 65 de ani se va începe cu preparate mai puțin concentrate. Cu aceste informații punem punct rubricii dedicată plantelor medicinale din această zi. Vă mulțumim tuturor pentru atenție și vă invităm să rămâneți în continuare pe frecvențele radioului Reîntregirea.

0: Leacuri din grădina Maicii Domnului.
1: Radio Reîntregirea, prietenul sufletului tău.

Evoluția populației unei țări pe termen mediu se înscrie pe o traiectorie relativ uniformă, depinzând într-o mare măsură de două fenomene naturale, nașteri și decese, explică președintele Institutului Național de Statistică, pentru a anticipa ce se va întâmpla în dinamica și structura populației României într-un orizont mediu de timp, fără a recurge la metode sofisticate de proiecție demografică, avem în vedere cel puțin următoarele: numărul anual de născuți vii, care oscilează în jurul la 150.000, cel al deceselor în jurul a 250.000 de persoane, durata medie a vieții, care a crescut la peste 77 de ani, în 1990 a fost 69 de ani și 6 luni, vârsta medie a mamei la prima naștere peste 27,6 ani, în timp ce la începutul tranziției era de 22 de ani. În ultimii ani, populația rezidentă s-a menționat peste 19 milioane datorită fluxurilor anuale pozitive ale migrației internaționale. Conform președintelui INS, pentru a menține dinamica actuală a populației, indicele conjugal al fertilității, adică numărul mediu de copii născuți de o femeie în cursul vieții sale fertile, ar trebui să fie egal cu 2,1 copii pe femeie. Ce se întâmplă dacă valorile anuale se îndepărtează mult de această valoare? Într-un orizont mediu de timp vom asista la schimbări structurale majore la nivelul populației rezidente. Este ceea ce s-a întâmplat în România la finele anilor 60, când valoarea indicatorului a fost de 2,9 copii pe femeie, în datele din 1970. La mai mult de jumătate de un secol se văd încă consecințele. Autorul arată că în ultimii 3 ani indicatorul fertilității s-a situat sub 1,5 copii pe femeie, iar schimbările demografice ce decurg din scăderea natalității vor avea consecințe în educație, în sănătate și la nivelul pieței forței de muncă. Dat că datele demografice, atât la nivel național, dar în egală măsură la nivel local, vor fi analizate cu multă atenție, atunci vor fi anticipate diferite efecte majore în plan economic și social ce vor fi generate de schimbările majore din demografia României. Ora 12:56, stimați ascultători, în câteva momente aici pe frecvențele Radio Reîntregirea vom aduce în undă pentru dumneavoastră radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele postului nostru de radio.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Federațiile sindicale din educație solicită guvernului retragerea din dezbaterea proiectului de lege privind salarizarea personalului din sectorul public. Profesorii au protestat de dimineață în Piața Victoriei, acum ajung la Palatul Parlamentului. Ședințe și astăzi la PNL, USR și UDMR, după ce ieri toate cele trei formațiuni care au compus fosta coaliție au afirmat că nu vor vota cabinetul Veștea. Premierul desemnat declara aseară că intenționează să depună astăzi în Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare. Vreme instabilă în aproape toată jumătatea nordică a țării, în rest zi caldă și frumoasă. La București acum sunt 26 de grade Celsius. Este ziua în care mii de sindicaliști din învățământul preuniversitar și universitar au venit în capitală la o acțiune de protest organizată de cele trei mari federații. Cadrele didactice și nu numai s-au întâlnit în fața sediului guvernului și au ajuns acum la Palatul Parlamentului. Profesorii își strigă nemulțumirile, în special legate de proiectul noii legi a salarizării unitare, care, spun ei, dovedește dispreț la adresa întregului sistem național de învățământ și afundă și mai mult statutul personalului didactic în precaritate și impredictibilitate. Federațiile sindicale cer retragerea urgentă a proiectului din dezbatere publică și începerea unor negocieri reale și serioase. Reporterul nostru, Felicia Mocanu, este alături de protestatari și are mai multe detalii în direct. Bună ziua!
2: Bună ziua! Atât în fața guvernului, cât și în marșul spre Palatul Parlamentului, lucrurile s-au desfășurat normal. Nu au existat niciun fel de incidente pe parcursul acestor ore. Pe drumul către Palatul Parlamentului, profesorii evident au discutat despre aceeași problemă, legea salarizării care îi nemulțumește în momentul de față, și venind din mai multe județe și-au luat și câteva pancarde pe care să le expună acolo la protest, pe care scriu, citez, de fapt ei vor să transmită niște mesaje guvernanților. Citez: vreți performanță la catedră sau salarii de subzistență, întreabă profesorii, și mai transmit că, citez, dirigenția nu este voluntariat. Cu alte cuvinte, angajații din educație vor salarii decente. Ei se vor afla timp de o oră în fața Palatului Parlamentului pentru a-și exprima aceste nemulțumiri.
3: Guvernanții noștri lasă educația în urmă tare. Nu știu de ce, efectiv umilire. Peste tot pe unde mergem, avem impresia că noi, profesorii, suntem vinovați de soarta actuală a României.
4: Această lege a salarizării nu va afecta foarte mult. Ne afectează în procesul de învățământ, de evaluare, ținând cont că mulți dintre noi pregătim și pentru examen de capacitate sau de BAC.
5: Aici sunt și reprezentanți ai personalului didactic, auxiliar și administrativ. Deci în universitate nu sunt numai cadre didactice. Sporul de doctorat pentru cadrele didactice se limitează la 500 de lei, apoi se încalcă ordonanța 57 din 2023 și de asemenea promisiuni care ni s-au făcut cadrelor didactice atunci când a fost promulgată legea 153 din 2017, actuala lege a salarizării unice. Din acest proiect rezultă o degradare a statutului social a angajaților din universități.
2: Liderii sindicatelor au anunțat la protestul din fața guvernului că acestea vor continua dacă nu va fi modificată legea salarizării în beneficiul angajaților din învățământ.
1: Mulțumesc, Felicia Mocanu. 120 de lucrători vamali din birourile Constanța Nord și Constanța Sud participă la această oră la o grevă de avertisment, nemulțumiți de prevederile legii salarizării privind încadrarea categoriei profesionale din care fac parte și neacordarea unor sporuri, dar și pentru faptul că statutul personalului vamal nu a mai fost actualizat în ultimii 20 de ani. Lucrătorii vamali au întrerupt munca până la ora 14. Este penultima etapă a conflictului de muncă înainte de greva generală. Valentin Roșculeț, membru al sindicatului Meridian din biroul vamal Constanța Nord.
6: Nemulțumirile generale sunt legate de prevederile referitoare la categoria profesională în care ne încadrăm, prin neacordarea unor drepturi salariale ale personalului care lucrează în frontieră, în ture, sporuri de sărbători legale, sporuri de sâmbete și duminici, a personalului care lucrează și are în îngrijire și formează împreună câinilor echipajele canine, a personalului care lucrează cu aparatură care emite radiații ionizante și automat ar trebui să existe un spor de radiații, actualizarea și armonizarea unui statut al personalului vamal care să ne aducă în rândul celorlalte instituții de, putem spune chiar și de forță care acționează în frontieră și să fie recunoscută importanța activității și muncii unui lucrător vamal.
1: Greva de avertisment a lucrătorilor vamali nu a blocat activitatea în toate punctele de trecere a frontierei Vamei și de la Albița din județul Vaslui, cel mai mare punct de pe granița de est a Uniunii Europene, nu și-au încetat activitatea, dar reprezentanții lor spun că sunt solidari cu colegii de la celelalte puncte. Pe la Albița trec zilnic în jur de 2.500-3.000 de persoane și aproximativ 1.500 de vehicule. Și angajații punctelor vamale de la porțile de fier 1 și 2 din județul Mehedinți au decis să nu se alăture protestului spontan, nici la Halmeu, la granița cu Ucraina, procesarea declarațiilor și controlul fizic al mărfurilor nu suferă nicio întârziere astăzi, ne-au transmis corespondenții noștri. Premierul desemnat Adrian Veștea intenționează să depună astăzi în Parlament lista cabinetului și programul său de guvernare, dar nu are certitudinea că va obține minimum 233 de voturi necesare pentru învestire. Și în timp ce susținătorii săi îi negociază susținerea de la om la om, la PNL și USR s-au anunțat noi ședințe de urgență. O întâlnire are loc la această oră și la grupurile parlamentare UDMR după decizia de ieri a Uniunii de a nu participa la guvernare. Detalii în direct acum de la Maria Bojescu, are informații despre toate aceste frământări de pe scena politică. Amalia, bună ziua!
7: Bună ziua! A început ședința grupurilor parlamentare ale UDMR în care se va decide poziția formațiunii față de guvernul propus de premierul desemnat Adrian Veștea. Există deja o recomandare luată ieri de Consiliul Reprezentanților Unionali ca parlamentarii formațiunii să nu voteze noul executiv. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, declara că formațiunea nu poate gira un guvern votat cu reprezentanții ai unor partide extremiste. Celelalte partide din fosta coaliție, PNL și USR, au și ele programate ședințe în această după-amiază, au anunțat deja că nu vor da un vot de încredere noului guvern. În plus, liderii PNL, USR și UDMR au discutat și ieri situația actuală și iau în calcul formarea unui guvern minoritar. Greu de spus în acest moment dacă vor reuși, pentru că cele trei partide nu au suficiente voturi. În plus, PNL trebuie să decidă dacă va convoca sau nu forurile statutare ale partidului pentru a supune la vot excluderea din partid a lui Adrian Veștea, dar și a parlamentarilor care vor susține guvernarea cu PSD. Chiar dacă nu mai are sprijinul partidului, premierul desemnat continuă negocierile pentru formarea unei majorități parlamentare pe lângă PSD, inclusiv cu POT, dar și cu grupurile Uniți pentru România și Pace Întâi România. Adrian Veștea este încrezător că va obține voturile necesare pentru a atinge pragul de 233, luând în calcul discuții și cu reprezentanții AUR, care până acum au fost excluși de la negocieri. Liderul senatorilor Petrișor Peiu a condiționat un eventual sprijin în Parlament, cerându-le președintelui Nicușor Dan și lui Adrian Veștea să-și ceară public scuze pentru eticheta de extremist pusă partidului în ultimii ani. AUR a criticat desemnarea lui Adrian Veștea ca premier și nu crede că această construcție politică propusă este o soluție. Deocamdată acestea sunt informații. Le vom reveni.
1: Mulțumesc, Amalia Bojescu. Camera Deputaților a adoptat în calitate de for decizional proiectul de lege care acordă mai multe drepturi victimelor evenimentelor de la București din perioada 13-15 iunie 1990. Aceste persoane vor primi o indemnizație lunară viageră de 5.000 de lei neimpozabilă, care se va indexa anual cu rata inflației. Alte măsuri vizează, între altele, acces gratuit la tratamente și reducerea cu 5 ani a vârstei standard de pensionare. Iulia German are detalii.
8: Inițiatorul proiectului de lege, deputatul PNL Florin Roman, a spus că aceste măsuri asigură o reparație morală și materială pentru victimele mineriadei.
9: Vor beneficia exact de aceleași facilități de care beneficiază revoluționarii, inclusiv dreptul la demnitate, pentru că avem încă pe rol un dosar care nu este finalizat.
8: Deputatul USR Alin Stoica.
10: Trebuie să depunem aceleași eforturi pentru a păstra democrația în fața asaltului necontenit al forțelor care vin să oblitereze, practic, aceste drepturi pe care le-am câștigat cu greu și cu sacrificii.
8: Măsurile vin prea târziu și asigură prea puțin pentru victimele mineriadei, a declarat deputatul AUR Florin Belcescu.
11: Vedem astăzi, la 36 de ani distanță, că aceiași oameni care au luat decizia atunci și-au lăsat moștenitorii să conducă în continuare. N-am avut o lege a lustrației, nu cred că o vom avea.
8: Pe lângă dreptul la indemnizație lunară și accesul gratuit la tratamente și pe mijloacele de transport în comun, victimele mineriadei vor fi scutite de plata impozitelor și taxelor pentru locuința deținută și pentru terenul aferent acesteia, potrivit proiectului de lege. Măsurile se aplică de la 1 ianuarie 2027.
12: România are al doilea cel mai îmbătrânit parc auto din Uniunea Europeană, cu o vârstă medie a mașinilor de peste 16 ani. Un raport publicat astăzi arată că proporția dintre autoturismele second-hand importate și cele noi este de 3 la 1, iar aproape jumătate dintre vehiculele înmatriculate anul trecut nu respectă normele de poluare Euro 5 sau Euro 6. Experții avertizează că lipsa taxelor de mediu și verificările tehnice precare la import agravează situația. Tudor Măcicășan, coautor al studiului, explică de ce românii refuză să renunțe la mașinile vechi.
13: Alternativele sunt precare. Toate țările cu rată mică de motorizare sau cu rată medie de motorizare, dar utilizare foarte slabă a mașinii, au alternativele în picioare. Oamenii care nu conduc merg cu altceva. Acel altceva trebuie să existe. În sensul ăsta, transportul metropolitan în România deseori lasă de dorit. Transportul urban în orașe mici e destul de comun să nu existe. Transportul feroviar este neatractiv și într-un declin de 3 decenii. Și, practic, alternativele la automobil sunt tot mai slabe, mai puțin atractive și mai puțin existente. Asta a condus la o utilizare intensivă și sistematică a mașinilor în scop utilitar. Și sigur vorbeam de obiceiuri. Mașinile în România tind să meargă mult anual, mult la sută din acel rulaj să fie în oraș și accidentele sunt pe măsură. Nu este de vină doar infrastructura, ci și educația rutieră precară, dar nu în ultimul rând și flota învechită cu performanțe dinamice pe măsură. O mașină de 20 de ani nu se oprește ca o mașină de acum 5 ani.
12: Ploile din ultima perioadă au produs pagube semnificative în mai multe zone din țară. În județul Vaslui, prefectura a solicitat de la guvern un sprijin de peste 2 milioane de lei pentru localitățile în care au avut loc alunecări de teren. Primarii susțin că pagubele sunt însemnate și că în contextul unor bugete locale mici, fără ajutor guvernamental, nu s-ar putea descurca. Alina Darie.
14: Primarii din 17 comune din județul Vaslui au solicitat despăgubiri pentru pagubele provocate de cantitățile mari de precipitații căzute în ultima perioadă. Au fost afectate drumuri, poduri, podețe, dar și gospodării ale oamenilor. Numai în două comune, Dodeș și Epureni, pagubele au fost evaluate la peste 2 milioane de lei. Primarul comunei Epureni, Carmen Bâlbâie.
15: Noi, având o configurație geografică între dealuri, toată apa se acumulează aici, în centrul satului, producând foarte multe pagube, atât materiale prin gospodăriile oamenilor și pe drumuri distruse, poduri înfundate și multe alte pagube.
14: Prefectul județului Vaslui, Andrei Șerban, a înaintat către guvern o solicitare pentru un ajutor financiar în valoare de 2,15 milioane de lei. Primarii susțin că asfaltarea drumurilor și construirea de rigole care să preia apa pluvială reprezintă o prioritate. Carmen Bâlbâie.
15: Toate drumurile care sunt de piatră sunt distruse, atât din satul Bârlălești, în Epureni, Bursuci, unde avem asfalt și șanțuri betonate, apa a curs și nu au fost probleme. Deci se impune și este necesar ca aceste drumuri să fie asfaltate și protejate de șanțuri și rigole.
14: În prezent, membrii Comisiei Județene pentru Situații de Urgență Vaslui continuă verificările în teren pentru a stabili valoarea totală a pagubelor provocate de ploile din ultima perioadă.
12: Planul de parcurs pentru pacea între Iran și Statele Unite urmează să fie semnat oficial într-o ceremonie peste 2 zile. Până atunci însă, Republica Islamică avertizează că va pedepsi militar Israelul dacă mai atacă gruparea pro-iraniană Hezbollah în sudul Libanului. Carmen Gavrila are detalii.
16: Amenințarea Iranului, dublată de una transmisă de Hezbollah, provoacă temeri că foaia de parcurs ar putea fi pusă în pericol sau că va aduce întârzieri în negocierile viitoare privind dosarul nuclear, de vreme ce Iranul a inclus Libanul în planul de pace ca front al propriului război. Numai că Israelul a tot repetat că își rezervă dreptul de a se apăra, așa că astăzi, ca și ieri, armata israeliană a lansat mai multe lovituri asupra Libanului, conform presei libaneze, preluate de agențiile de știri. Unii localnici din sudul țării au început să se întoarcă la casele lor, deși armata libaneză le-a recomandat să mai aștepte, deoarece există riscul ca israelienii să încalce încetarea focului stabilită cu guvernul de la Beirut și despre care Hezbollah a spus că nu are nicio intenție să o respecte câtă vreme pe teritoriul libanez sunt forțe israeliene. După loviturile de ieri, președintele american Donald Trump, aflat în Franța la summitul G7, a minimalizat un potențial impact al schimburilor de atacuri asupra înțelepciunii înțelegerii cu Iranul. Totuși, Trump a lansat noi critici la adresa aliatului Statelor Unite, Israel, un lucru extrem de rar în istoria Casei Albe, după cum remarcă Reuters, și chiar a spus că Israelul reacționează disproporționat la atacurile mișcării pro-iraniene. Între timp, în strâmtoarea Urmuz, petroliere iraniene au traversat zona blocadei americane asupra porturilor Republicii Islamice în vigoare în ultimele luni. Site-ul de urmărire maritimă Tanker Trackers, preluat de Reuters, anunță că astfel au trecut în total 3,8 milioane de barili de țiței iranian.
12: Infrastructura locală din Germania apasă tot mai greu pe bugetele municipalităților. Drumurile, școlile și sălile de sport au nevoie de reparații costisitoare, iar restanța investițională a administrațiilor locale a atins un nou record. Potrivit unui studiu comandat de o bancă de dezvoltare a statului german, necesarul acumulat depășește 230 de miliarde de euro, cu 7,2% mai mult decât anul trecut. Corespondentul nostru Vlad Drăghicescu are amănuntă de la Bonn.
17: Lipsurile se observă tocmai în domeniile în care nevoia de investiții este și cea mai acută. De pildă, pentru clădirile școlare, deficitul este estimat la 68,9 miliarde de euro, iar pentru drumuri la 53,7 miliarde. Potrivit analizei bazate pe sondajul anual comandat de KfW, Banca de Dezvoltare a statului german, 30% dintre municipalități afirmă că nu mai pot asigura întreținerea drumurilor și a infrastructurii de transport decât în mică măsură sau chiar deloc. În consecință, multe gropi și denivelări ale carosabilului rămân nereparate, se plâng autoritățile locale. Restanțele afectează însă și alte domenii. În ceea ce privește bazele sportive, necesarul de investiții a crescut cu 6 miliarde de euro, cel pentru protecția civilă cu 3,2 miliarde, iar pentru clădirile administrative cu 2,8 miliarde de euro. Economistul șef al KfW, Dirk Schumacher, propune ca posibilă soluție o redistribuire a veniturilor fiscale între statul federal, landuri și administrațiile locale. Acestea din urmă spun că, deși ajutorul ar urma să vină din Fondul Special pentru Infrastructură și Neutralitate Climatică adoptat în martie 2025, nu se așteaptă ca anul acesta banii să aducă investiții suplimentare reale.
12: Este cod galben de instabilitate atmosferică în aproape toată jumătatea nordică a țării. La București acum sunt 26 de grade și o presiune atmosferică de 757 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Alex Sențu. Bună ziua!
18: Bună ziua! Astăzi se desfășoară tragerea la sorți a turului al doilea preliminar pentru cupele europene la fotbal. În Liga Campionilor, dacă va trece de Vitebsk din Belarus, Universitatea Craiova va întâlni învingătoarea dublei Boras Bania Luca Levski Sofia. Dacă va fi eliminată de Vitebsk, campioana României va continua în Conference League cu învinsa dublelor Cairat Almaty Sutjeska Nitkšić, Vikingul Reykjavik Gjor sau Boras Banja Luka Levski Sofia. La Cupa Mondială de Fotbal, deținătoarea trofeului Argentina a învins-o pe Algeria cu scorul de 3-0. Pe stadionul din Kansas City, toate golurile au fost înscrise de Lionel Messi. În aceeași serie, victoria Austriei 3-1 cu Iordania la Santa Clara. Noul stopar al celor de la Corvinul Hunedoara, Mohamed Abu Al-Nadi, a jucat 72 de minute. În grupa I la New York, Franța a câștigat împotriva senegalezilor cu 3-1. Dublă Kylian Mbappé, gol și pentru Bradley Barcola. Succes și pentru Norvegia la Boston, 4-1 contra irachienilor cu dubla reușită de Erling Haaland. Urmează ultimele 4 meciuri din prima etapă. În grupa K, Portugalia rede Congo de la ora 20 la Houston și Uzbekistan-Columbia de la 5 la Ciudad de Mexico, iar în grupa L, Anglia-Croația de la 23 la Washington DC și Ghana-Panama de la 2 la Toronto. La finalul celor 3 runde vor avansa în faza 16-milor de finală primele două clasate și cele mai bune 8 echipe aflate pe poziția a treia. La campionatele europene de scrimă de la Paris, astăzi se desfășoară concursul individual de floretă feminin și sabie masculin. Rebecca Cândescu, Emilia Corbu și Andreea Dincă s-au calificat în faza 16-milor de finală. În desfășurare, grupele sabrerilor Vlad Covaliu, Radu Nițu, Răzvan Ursachi și George Dragomir. Îl ascultăm pe antrenorul Alin Badea.
19: Luând tușă cu tușă, făcând bine lucrurile, mai mult ca sigur va fi și medalia, atât la individual cât și la echipe. Să știți că toți cei patru componenți, aici cu un plus pentru Vlad Covaliu, pot lua medalie și la individual și la echipe, nici nu se pune problema să nu ne gândim la acest lucru. Vlad are un atu foarte mare pentru că a avut o evoluție foarte bună, un progres foarte mare anul acesta la individual și de ce nu ne dă speranțe că poate face o figură frumoasă.
18: Campionatele europene de scrimă se vor încheia duminică.
12: La final vă reamintesc, ședințe și astăzi la PNL, USR și UDMR, după ce ieri toate cele trei formațiuni care au compus împreună cu PSD fosta coaliție au afirmat că nu vor vota cabinetul Veștea și federațiile sindicale din educație solicită guvernului retragerea din dezbaterea proiectului de lege privind salarizarea personalului din sectorul public. Profesorii protestează acum la Palatul Parlamentului. Este ora 13:20, Radio Jurnalul se oprește aici.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Ai nevoie de o consultație neurologică și cauți o clinică în care să ai parte de profesionalism, grijă și acuratețe? Răspunsul vine de la Bioterapia Alba Iulia. Aici, echipa noastră de specialiști îți vor oferi consultații neurologice pe baza biletului de trimitere emis de către medicul de familie. Ne găsești pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
2: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS, de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Secem Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
5: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Personalitatea zilei, o rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Schimonahia Paisia Simion, o altă femeie remarcabilă a țării noastre. În fața unei case din apropierea pieței Rahova din București, obișnuiau să se adune frecvent oameni din toate păturile sociale, mireni, clerici sau monahi, în căutarea unui sfat duhovnicesc. Fiecare venea pentru a-și aduce durerea în fața schimonahiei Paisia, imobilizată la pat, dar înzestrată de Dumnezeu cu multe daruri duhovnicești și cu un duh de pace și bucurie pe care îl transmitea și celorlalți. Nu se găsesc multe surse, fizice sau digitale, prin care să aflăm mai multe detalii despre ea. Câteva detalii și întâmplări apar în cartea Sfinții de lângă noi, de Ciprian Voicilă, care descrie și întâlnirea cu Maica. Informații despre viața ei au fost transmise celor care au întâlnit-o și prin părintele său duhovnic, Irineu Curtescu, starețul mănăstirii Ponor. Schimonahia Paisia s-a născut în Curt Bunar, pe teritoriul Cadrilaterului, și a dus o viață dăruită cu totul oamenilor. În casa ei simplă îi primea pe călătorii din țară și din afara granițelor. I-a oferit adăpost și părintelui Nicodim Mândiță, care era urmărit de regimul comunist. Părinții din Sfântul Munte au călugărit-o direct în Schima Mare. Se spune că avea coloana vertebrală frântă, dar și-a purtat cu bucurie crucea, dorind din inimă să-i urmeze lui Hristos și mucenicilor. Maica Paisia a trecut la Domnul în 24 noiembrie 2013, la vârsta de 105 ani. Și a fost înmormântată în cimitirul mănăstirii Pasărea. În cuvântul ținut la înmormântare, părintele Irineu, duhovnicul său, a subliniat că cele mai mari nevoințe ale Maicii au fost postul, rugăciunea și citirea cărților duhovnicești. Cu această ocazie a ținut un scurt cuvânt și părintele Emanuel Ganciu, care a povestit cum, prin rugăciunile Maicii Paisia, un preot care suferise o congestie cerebrală s-a vindecat de pe o zi pe alta.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/Ania Ciolacu.
1: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi 2 meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
1: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
3: Da, dar sigur mă vor costa mult.
1: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
3: Atunci e perfect! Unde găsesc clinica mai exact?
1: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
4: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
5: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: SCM Viva Construct, SRL distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
8: Vino la Târgul de Carte Alba Transilvana între 19-21 iunie 2026 pe strada Muzeului din Alba Iulia. Varujan Vosganean, Gabriel Chifu, Ioan Temorar, Ioan Cristescu, Doina Banciu, Mircea Vintile și Jules Baldovin, A.G. Weinberger, Boschito, personalități literare și artistice, te așteaptă într-un maraton cultural. Descoperă cărți care te inspiră, participă la conferințe, lansări de carte, ateliere creative, concerte, expoziții și teatru. Târgul de Carte Alba Transilvana, 19-21 iunie 2026, pe strada Muzeului din Alba Iulia, un eveniment organizat de Consiliul Județean Alba, Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba și parteneri.
1: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
9: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
10: Arta de a trăi frumos.

0: Bun găsit, dragi radioascultători! Astăzi vom vorbi despre regulile de bază ale salutului. Formele de salut sunt vechi de când lumea. Salutul în sine are în mimică, în poziția corpului sau în ținută, o infinitate de nuanțe care îi modifică sau îi completează sensul. Un simplu salut poate demonstra cuiva în ce măsură îl stimați dacă știți să adăugați un gest mic. Orice salut este o formă de politețe, dar nu implică același grad de cordialitate. Cu toate acestea, niciun om nu este atât de neînsemnat încât să nu merite un salut din partea noastră. Se spune că Ludovic al XIV-lea o saluta pe ultima bucătăreasă cu aceeași curtoazie ca pe una din strălucitoarele domnișoare din suita reginei. Snobi se numesc persoanele care pot crede că este sub demnitatea lor să salute primii. La țară, în orașele mici sau la periferia marilor orașe, există încă bunul, străvechiul și sănătosul obicei de a saluta toți oamenii pe care îi întâlnești, fie cunoscuți, fie necunoscuți. În aceste locuri să nu saluți înseamnă să îți atragi multe antipatii. Cu totul altfel stau lucrurile în orașele mari. Aici funcționează un alt cod, al cărui uzanță reglementează și modul de a saluta. Iată în ce fel. Bărbatul salută primul o femeie, chiar dacă aceasta este mai tânără decât el. Tânărul sau tânăra îi salută primii pe cei mult mai în vârstă. Nou venitul îi salută pe cei care sunt deja adunați. Inferiorul îl salută pe superior, dar dacă inferiorul este femeie, primul va saluta tot bărbatul. Este obligatoriu să răspundeți la orice salut. A refuza să răspunzi la un salut înseamnă a-l jigni grav pe cel care vi s-a adresat.
1: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Ascultați radioprogramul Caleidoscop la Radio Reîntregirea. Este ora 14 și 7 minute. Vorbim la această oră despre prognoza meteorologilor care ne spun că vremea în general este instabilă în Maramureș și cea mai mare parte a Transilvaniei, în partea de nord a Crișanei, unde mai ales în această după-amiază și la începutul nopții vor fi norări temporar accentuate și averse torențiale, descărcări electrice și intensificări de scurt durată ale vântului. Izolat vor fi vijelii și se va semnala și grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15 până la 20 de litri pe metru pătrat. În celelalte regiuni cerul va fi variabil, iar înorări și ploi de scurtă durată sunt posibile, însoțite de descărcări electrice pe areale mici în zona Banatului și în partea de sud-est a Transilvaniei și a Moldovei. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări în zonele montane, iar temperaturile maxime se încadrează între 18 și 31 de grade, cu cele mai ridicate valori în partea de sud a țării. La noapte, minimele termice vor fi cuprinse între 10 și 18 grade Celsius. La ora 14 la Alba Iulia se înregistrau 18 grade, iar la Târgu Mureș termometrele indicau 19 grade Celsius.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Rugăciunea este o mare putere. Cel ce se roagă are mâna pe cârma lumii. Sfântul Ioan Gură de

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 17 iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea sfinților mucenici Manuel, Savel și Ismail. Cei trei au fost frați persani născuți din tată păgân și maică creștină. Ei au fost crescuți în duh creștinesc și au primit botezul. Creștini fiind, erau și slujitori de cinste la curtea împăratului Alamundar. Ei au fost trimiși la împăratul Iulian Apostatul să mijlocească și să întărească pacea dintre împărăția persană și cea greco-romană. Tocmai în vremea aceea, împăratul cel lepădat de Hristos punea la cale un praznic păgânesc în cinstea idolilor din Calcedon. La praznicul acesta, împăratul și curtenii săi aduceau jertfe idolilor. Trimișii persani nu au venit la această prăznuire. Împăratul i-a chemat și l-a poruncit să stea de față la praznic și să aducă jertfe zeilor. Dar ei au răspuns că sunt străini și că au venit ca sole împăratului persan spre a mijloci pacea dintre cele două împărății și pentru nimic altceva. Încă au mai spus și că sunt creștini și socoteau lucru nevrednic a se închina și a aduce jertfe idolilor fără viață. Împăratul s-a umplut de mânie și i-a aruncat în temniță. A doua zi a scos afară și iarăși a început a se sfădi cu ei pentru credință, dar frații cei sfinți stăteau tari și neclintiți. Atunci au fost despuiați de haine și legați de un copac, bătuți și strujiți cu unghii de fier. În vremea muncirii lor, ei se rugau lui Dumnezeu dând mulțumire pentru aceste pătimiri. O dulce Iisuse, dulci ne sunt chinurile acestea pentru dragostea ta. Un înger al lui Dumnezeu a venit la dânsi, mângâindu-i și alungând de la ei toată durerea. Potrivnic tuturor pravilelor statornicite în legăturile dintre împărați, ticălosul împărat Iulian i-a osândit pe cei trei frați la tăierea capului. În ceasul împlinirii osândei s-a făcut un mare cutremur de pământ. Pământul s-a despicat și a înghițit trupurile sfinților mucenici, pentru ca păgânii să nu poată arde trupurile lor, așa cum poruncise împăratul. Mai pe urmă, pământul a scos iarăși la iveală trupurile acestor mucenici, care au fost aflate și îngropate cu cinste de creștini. Multe minuni se făceau la moaștele lor, pe care, văzându-le, mulți păgâni veneau la credința creștină. Când împăratul Persiei a auzit cu ce moarte cumplită i-a ucis Iulian pe trimișii săi, s-a gătit a-l înfrunta cu oaste. Încredințat de biruință, Iulian a pornit împotriva împărăției persane, dar a fost cu totul biruit și a pierit acoperit de o cară spre bucuria și râsul întregii lumi. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Pior. Acesta a fost un pusnic din Nitria. Aprinzându-se de dumnezeiasca dragoste, Pior s-a lepădat de lume încă din tinerețe și a mers în pustia Egiptului, unde a viețuit în aspre nevoințe. Se spune despre dânsul că niciodată nu ședea să mănânce la masă, ci purul mânca stând în picioare și lucrând. Când l-au întrebat de ce face aceasta, Sfântul Pior a răspuns: "Nu voiesc să mă îngrijesc de mâncare ca de un lucru mare, ci mai lesne ca de unul neînsemnat." Când l-au chemat în sobor să judece pe un frate ce greșise, Pior a sosit purtând în spate un sac cu nisip, iar pe piept unul mai mic. Întrebat fiind ce înseamnă aceasta, Sfântul a răspuns: "Sacul de nisip pe care îl duc în spate sunt păcatele mele, pe care nu le văd, iar sacul de nisip ce-l port pe piept sunt păcatele fratelui meu, pe care am a judeca." Atunci toți frații s-au rușinat și au strigat: "Aceasta este calea mântuirii." Pior a trăit 100 de ani și s-a săvârșit într-un Domnul în veacul al IV-lea.

această zi un cuvânt despre pedeapsa celor ce grăiesc mărturie mincinoasă. Citim în cartea Pildele lui Solomon. Mărturia mincinoasă nu va rămâne nepedepsită și cel ce grăiește minciuni va pieri. Dumnezeu și toate oștile cerești văd toate câte se întâmplă în lume. Drept aceea, cum ar putea omul să ascundă adevărul de atâția martori ai săi? Iar oștile cerești nu doar că văd adevărul, ci și râvnesc după adevăr. Cum poate dar un om muritor să meargă împotriva adevărului și împotriva nenumăraților râvnitori cerești ai adevărului? Cu adevărat, întunecat la minte este cel ce crede că poate ascunde adevărul, iar în locul lui să pună minciuna. Când milioane de îngeri văzători cu Duhul cunosc adevărul, oare putea va omul să-l ascundă? Se poate ridica cineva împotriva adevărului și să nu fie pedepsit? O, frații mei, nimic nu este mai înșelător decât minciuna. Nimic mai lipsit de izbândă, nimic mai trufaș, nimic mai smintit. Dumnezeu și toate oștile cerești văd ce se petrece în lăuntru omului. Mai vârtos vede aceasta îngerul său păzitor. Și îngerul păzitor nu îngăduie ca omul să scoată din sine și să se înconjoare de cele ce îi sunt străine. Dacă omul stăruie în minciunea sa, îngerul său păzitor va pleca de la el și îl va lăsa cu totul în puterea duhurilor înșelăciuni. Atunci va fi vai omului aceluia. La ce va folosi mărturia sa cea strâmbă înaintea întregii lumi, dacă îngerul său va mărturisi adevărul împotriva sa înaintea lui Dumnezeu și a oștilor cerești? Mai bine ar fi fost omului aceluia să nu se fi născut, căci tot cel ce minte, pe Duhul lui Dumnezeu îl minte, iar Duhul lui Dumnezeu îl lasă pe mincinos pradă întunericului și morții. O, Doamne al adevărului, întărește-ne cu puterea Duhului Tău celui Sfânt, ca nici când să nu mărturisim strâmb. Îndulcește-ne pe noi cu adevărul Tău cel Sfânt și șterge de pe limba noastră graiurile minciunii.

această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la minunata schimbare la față a Domnului nostru Iisus Hristos. Cum fața Domnului strălucea ca soarele. Să luăm aminte cum și eu, măcar deși sunt întunecat de păcat, dar prin puterea și darul lui Hristos pot străluci cu frumusețea cea dintâi pe care o avea omul mai înainte de căderea în păcat.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrea de titlurile orei. Petiție semnată de zeci de fermieri din Alba, apel de donare de sânge și către donatorii din județul Alba, lansat de spitalul și clinica de transfuzie sanguină și incendiu cu mari degajări de fum la un depozit de legume, fructe din Târgu Mureș. Fermierii din Alba au organizat astăzi un meeting prin care solicită instituțiilor statului să ia măsuri urgente prin care să fie rezolvată problema atacurilor tot mai dese ale animalelor sălbatice. Aceștia propun ridicarea interdicțiilor privind vânătoarea de urși. Mai multe detalii aflăm în cele ce urmează.
2: În județul Alba avem în ultimii 5 ani o medie de 200 de vaci în fiecare an omorâte de urs, lup și șacal și undeva între 300 și 400 de oi omorâte de lup, urs și șacal. Deci carnivorele ne decimează foarte mult cirezile de vite și turmele de oi, iar noi, fermierii, nu mai putem să ne desfășurăm activitatea. Noi o să tragem un semnal de alarmă. Astăzi avem un semi-meeting, să zic așa. Deci astăzi ne-am întâlnit din fiecare comună a județului Alba câte 2-3 fermieri. Iar dacă vedem că lucrurile nu continuă spre bine, vom face un meeting mai de amploare.
3: Nu mai răzbim cu sălbăticiunile, cu urși, lupi, șacali. Soluția ar fi una singură. Să se devăți în puște, deci nu avem altă variantă. Altceva nu, că nu-i poți prinde, nu-i poți realoca. A fost chiar vineri, sâmbătă, am avut zile la rând care chiar au fost ursul la ambele turme, că avem mai două turme. Și o vacă al un prieten lângă sat, duminică, eu am rezolvat-o.
4: Să facă ceva cu ei, să-i ducă în alte parte, să-i țină și ei cum grijim noi, să țină și ei ușii, să-și grijească ei, de-aia de mâini și nu să mânce animalele. Mie mi-a omorât 7-8 vaci în 2 ani, 3 ani și 15 oi.
5: Vin pe acolo, pe la tăt, din toate satele, omoară animale, pe la satele vecine, pe la Presaca, pe la Meteș, pe la Lunca, în Poiței. Acum de 2 zile au omorât un vițel la cineva, dar sunt și la noi urși acum, de câțiva ani. S-au prea înmulțit și din an în an ei coboară tot mai jos. Mai avem câini, mai cum dă Dumnezeu și cum ne fere Dumnezeu, că altceva nu mai avem ce zice. Merem noaptea, merem după lapte, merem la oi, dormim cozoc, jos lângă oi, vine ursul și te omoară acolo lângă animal.
1: Fermierii prezenți la Alba Iulia au semnat o petiție pe care au transmis-o Consiliului Județean Alba și Prefecturii pentru a fi ulterior redirecționată autorităților centrale. Iată ce a avut de afirmat Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba, în urma discuției cu fermierii.
6: Din păcate, instituțional nu avem atribuții. Ce avem? Avem însă obligația față de dezvoltarea rurală din județul Alba și față de viețile oamenilor din județul Alba, să transmitem mai departe la instituțiile statului centrale acest necaz pe care îl avem în foarte multe din județele României. Noi nu putem decât să convingem pe tot și, în primul rând, acele ONG-uri care nu știu dacă sunt formate din oameni cu suflet, pentru oameni, că nu există altă soluție decât protejarea oamenilor și a bunurilor după care ei trăiesc.
1: Perioada de vară este una în general grea pentru centrul de transfuzie sanguină din Alba Iulia din cauza numărului mic de donatori care se prezintă la centru. În lipsa acestora este extrem de dificil, chiar imposibil, să se răspundă tuturor solicitărilor venite de la unitățile medicale din județ. Reprezentanții instituției îndeamnă persoanele sănătoase care se încadrează în condițiile de donare să facă acest gest care poate salva viețile celor aflați pe paturi de spital.
7: În ultimele două săptămâni am avut mai puțin donatori. În anumite zile, scăderea a fost de chiar 50% față de media zilnică obișnuită. În timp ce numărul donatorilor a scăzut, cererea a fost la fel de mare ca într-o perioadă obișnuită. În aceste condiții, am fost nevoiți să livrăm un număr mai mic de componente sanguine către spitale, cu excepția urgentelor. Acestea nu au fost afectate. Se știe că viața multor bolnavi depinde de transfuzia de sânge. Pentru ca acest lucru să fie posibil, trebuie ca zilnic oamenii să vină să doneze sânge într-un număr suficient de mare. Sângele nu poate fi mult timp stocat, deoarece are o perioadă de valabilitate mică, de asemenea nu poate fi înlocuit cu altceva. Îi așteptăm în continuare pe donatori să vină la noi în centru. Donând sânge de viești piață, oamenii vor afla în suferință.
1: Am ascultat-o pe Ana Savu, directorul Centrului de Transfuzie Sanguină din Alba Iulia. Cei care doresc să doneze sunt așteptați de luni până vineri în intervalul orar 7:30-11 la sediul Centrului de Transfuzie, situat în proximitatea Spitalului Județean de Urgență din Alba Iulia. Pompieri militari din cadrul detașamentului de pompieri Târgu Mureș au fost solicitați cu puțin timp în urmă să intervină în municipiul Târgu Mureș, strada depozitelor, în urma unui incendiu cu degajări de fum la un depozit de legume fructe. La fața locului acționează 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de primă intervenție și comandă, precum și un echipaj SMURD. Toate persoanele aflate în interior s-au autoevacuat. Din fericire, până în acest moment nu au fost identificate victime. Iar acum datele meteo, în Transilvania se anunță astăzi o zi capricioasă cu ploaie, cantitățile de apă pot trece 30 de litri pe metrul pătrat. Vor fi averse cu fenomene electrice și izolat căderi de grindină și vijelin. Nu lipsesc totuși perioadele cu soare. Va fi mai cald decât ieri și se vor atinge maxime de până la 27 de grade Celsius în vestul Transilvaniei. Acum, potrivit ANM, temperaturile sunt modeste în județele Alba și Mureș. Se înregistrează 15 grade la Câmpeni, 16 la Târnăveni, 17 la Alba Iulia, 18 la Târgu Mureș și Blaj, iar la Sebeș sunt 21 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
8: Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic, și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
9: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza, Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
10: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CASE de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
11: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373-301-412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
12: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
13: Sece Miva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
9: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
14: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 138. Cercat-o mai, o Doamne, și mă cunoști prea bine, că Tu ai pus cu mila-ți fiorii vieții în mine. Tu știi când șed o clipă sau când mă scol sub stele și de departe, Doamne, știi gândurile mele. De merg sau gust hodină, Tu vezi, o Doamne sfinte, și drumurile-mi toate le știi de mai înainte. Cuvântul niciodată eu nu apuc să-l spun și Tu știi bine, Doamne, dă-i rău sau dacă-i bun. Mereu e împresurată de Tine a mea țărână, deasupra firii mele, mereu stă a Ta mână. Covârșitoare-i, Doamne, știința Ta cea sfântă, eu n-o cuprind cu gândul și mintea mea stă frântă. De Duhul Tău au unde pot eu fugi și unde, de fața Ta, Stăpâne, putea mă voi ascunde? Că în cer, dacă suimaș, Tu-n cer de-a pururi ești, în iad de pogorâvoi și în iad Tu stăpânești. Pe azorilor aripă zburând la țărmi de mare și acolo sfânta-ți mână mă va purta sub zare. Și-am zis în întuneric adânc și nepătruns, cu multele mi păcate, putea voi fi ascuns? Dar pentru Tine, Doamne, sunt strigăt orice șoapte, ca ziua strălucește și întunecoasa noapte. De-ar lumina toți sorii, sau stinge sar și luna, lumină și întuneric, la Tine sunt tot una. Tu mi-ai sădit rărunchii și în ceasurile grele, tot sprijinii mi-ai fost, Doamne, din coapsa maicii mele. Slăvescu-te, Părinte, că-n toată larga fire, atât de minunată făcușa mea zidire. O, nu-ți erau ascunse, stăpânea mele, oase, când se urzeau un pântec sub taine întunecoase, ci ochii Tăi văzut au grăuntele, din care, prin harul vrerii Tale, ființa mea răsare. Și în cartea Ta prea sfântă, pe luminate file, de mai înainte scrise erau amele zile. O, Doamne, pentru mine, pierdutul pe-aste vale, ce înalte și ce multe sunt cugetele Tale. Să caut să le număr? Dar cine poate oare nisipurile mării să numere sub soare? De mă trezesc înainte-ți cu gândul în abis, se-ntramă iarăși visul și iar te văd în vis. Dacă ai lovi, o Doamne, pe cei fără de lege, din sufletele căror Tu nu mai ai ce alege. Sunt mulți și mă împresoară și hora lor mă strânge, fugiți de lângă mine voi vărsători de sânge. Vrăjmași fiind ei Ție, o Doamne, cum să iert pe cei ce ți-au puterea și numele în deșert? Cum n-aș urâ de moarte și fără de măsură pe aceea care Ție îți poartă numai ură? Cum n-aș zvârli disprețu-mi pe gloata inamică, care împotriva-ți, Doamne, cu ură se ridică? Urăscu-i pe ei, Doamne, cu îndreptățit temei, și cât voi fi pe lume, vor fi vrăjmașii mei. Mă cercetează, Doamne, și cugetul mi pătrunde, ispite pune în cale-mi oricând și ori și unde. În inima mea cată și de-mi găsești vreo vină, îndreaptă-mă pe calea de veșnică lumină. Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta.
0: O lectură zilnică

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: actualitatea religioasă.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Vasile Căpâlnean și vă prezint rubrica de știri și actualități religioase. Iată titlurile ediției. Slujba Soborului Sfinților Atoniți în versiune online. Ieri s-au împlinit 13 ani de la trecerea la cele veșnice a arhimandritului Iustin Pârvu și 18 ani de la momentul lansării oficiale a site-ului basilica.ro. Vă prezentăm în continuare știrile pe larg. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat în ședința de lucru din zilele de 1-2 iulie 2025 instituirea Duminicii Sfinților Atoniți în cea de-a treia duminică după Rusalii a fiecărui an. Ulterior, în ședința din 3 iunie 2026 au fost aprobate slujba, acatistul și paraclisul Soborului Sfinților Atoniți, texte alcătuite în cadrul Departamentului Carte de Cult al Editurilor Patriarhiei Române. Spre folosul duhovnicesc al clerului și al credincioșilor, textul slujbei Soborului Sfinților Atoniți va fi disponibil pe platforma www.cărțibisericești.ro, putând fi parcurs integral prin intermediul butonului Răsfoiește cartea. De asemenea, pentru o accesibilitate cât mai largă, textul slujbei este disponibil și pe platformele ziarullumina.ro și basilica.ro. În curând, lucrarea va putea fi achiziționată și în format fizic, direct de pe platforma cărțibisericești.ro și de pe colportaj.ro. Ieri s-au împlinit 13 ani de la trecerea la cele veșnice a arhimandritului Iustin Pârvu, stareț al mănăstirii Petru Vodă din județul Neamț. A trecut la Domnul în seara zilei de 16 iunie 2013 la vârsta de 94 de ani. Părintele Iustin Pârvu s-a născut în satul Petru Vodă în data de 10 februarie 1919 și a primit la botez numele Iosif. A intrat ca frate la mănăstirea Durău în anul 1936, iar în anul 1940 a fost tuns în monahism primind numele de Iustin. A participat ca preot militar în al doilea război mondial, apoi a fost întemnițat pe motive politice între anii 1948-1964. Părintele arhimandrit Iustin Pârvu a dat speranță celor ce suferă pentru că el însuși a trecut prin suferință, spunea patriarhul Daniel. Cei 12 ani de închisoare i-a petrecut în închisorile de la Suceava, Văcărești, Jilava și Aiud. Înainte de a fi trimis la reeducare la Pitești, a fost trimis să muncească, deținut fiind în mina de la Baia Sprie. Cea mai mare parte a pedepsei a executat-o în închisoarea din Aiud, perioadă care a fost și cea mai grea din cei 17 ani de detenție. După perioada de privare de libertate, a viețuit la mănăstirea Secu până în 1975, când a plecat la mănăstirea Bistrița din județul Neamț. În toamna anului 1991 a pus piatra de temelie a mănăstirii Petru Vodă, pe care a condus-o ca stareț până la trecerea sa la Domnul. Părintele arhimandrit Iustin Pârvu a fost înmormântat în cimitirul mănăstirii Petru Vodă. Zilele acestea, site-ul basilica.ro al agenției de știri Basilica împlinește 18 ani de activitate. Înființată în 27 octombrie 2007, odată cu centrul de presă Basilica, agenția de știri a Patriarhiei Române a început să funcționeze efectiv în următorul an, publicând prima știre în 16 iunie 2008. Inițial, site-ul a fost mai mult un agregator de știri apărute inițial pe site-urile eparhiilor din cadrul Patriarhiei Române. Dar după 2015, accentul a fost pus pe un demers jurnalistic de calitate și adresabilitatea către un public general, atât din interiorul bisericii ca instituție, cât și din afara acesteia. Cu toate că este o redacție relativ mică, agenția de știri Basilica a Patriarhiei Române oferă o gamă largă de știri relevante, atât în contextul bisericii, cât și la nivelul societății în general. Aceste informații sunt deosebit de utile credincioșilor ortodoxi conectați la societatea tot mai dinamică în care trăim, transmitea preafericitul părinte patriarh Daniel în 2023, când Basilica.ro a împlinit 15 ani de activitate. În paralel cu activitatea jurnalistică, agenția de știri Basilica a debutat ca pionier în media ortodoxă digitală și a devenit treptat o inspirație pentru comunitățile de credință. Specificul ei este că transmite pe rețelele sociale informația duhovnicească prin metode grafice inovative, care se adresează publicului tânăr. În 2015, agenția de știri a Patriarhiei Române a început să fie prezentă și pe rețelele sociale. Astăzi puteți găsi redacția pe următoarele rețele sociale: Bilingv pe Facebook, Twitter și Instagram, Știri Curente în Română pe WhatsApp și Telegram și unele materiale publicate pe conturile de YouTube și Pinterest. În anul 2016, agenția a trecut printr-un proces de rebranding, adoptând un logo propriu și sloganul Binele de Știut. Un alt aspect important al activității agenției este atenția acordată fotografiilor și fotoreportajelor de la evenimentele din biserică. Acestea aduc o notă umană și caldă, atractivă pentru publicul general, fie el mai mult sau mai puțin îmbisericit. De asemenea, versiunea în limba engleză a site-ului se constituie în inspirație și punte de legătură cu celelalte biserici ortodoxe surori, oferindu-le credincioșilor ortodoxi de alte naționalități perspectiva dinamică a ortodoxiei românești. Doamnelor și domnilor, cu această informație punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă.

Dragi ascultători, aș dori să vă pun la suflet acum un gând al Sfântului Maxim Mărturisitorul, care ne spune că unele patimi sunt trupești, altele sufletești. Cele trupești își au pricina în trup, iar cele sufletești în lucrurile cele din afară. Dar pe amândouă le taie dragostea și înfrânarea, prima pe cele sufletești, iar cealaltă pe cele trupești. Unele patimi sunt ale părții iubitoare a sufletului, iar celelalte ale părții poftitoare a lui, dar amândouă se mișcă prin simțuri atunci când sufletul se află departe de dragoste și înfrânare. Toate celelalte patimi țin ori de mânie, ori de partea poftitoare a sufletului, ori de cea rațională a lui, cum ar fi uitarea sau neștiința. Iar trândăvia spirituală, cuprinzând toate puterile sufletului, în scurt timp deșteaptă toate patimile sufletului. De aceea este mai grea decât celelalte patimi, iar Domnul, arătând vindecarea ei, zice: prin răbdarea voastră veți dobândi sufletele voastre. Încă nu are dragoste desăvârșită cel ce se schimbă după socotința oamenilor, atunci când pe unul iubește, iar pe altul îl urăște pentru un lucru sau altul, sau pe același om uneori îl iubește, alteori îl urăște din aceleași pricini. Cel ce nu disprețuiește slava și necinstea, bogăția și sărăcia, plăcerea și întristarea, încă nu a agonisit dragostea desăvârșită, pentru că dragostea cea desăvârșită nu numai pe acestea le disprețuiește, ci însăși vremelnica viață și moartea.

Dorința de a ajunge la stele e ambițioasă. Dorința de a ajunge la inima oamenilor este înțeleaptă. Cere ceea ce ai nevoie și pregătește-te pentru a primi.

0: Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la sinteza știrilor! Fermierii din Alba au organizat astăzi un meeting prin care solicită instituțiilor statului să ia măsuri urgente prin care să fie rezolvată problema atacurilor tot mai dese ale animalelor sălbatice. Aceștia propun ridicarea interdicțiilor privind vânătoarea de urși.
1: În județul Alba avem în ultimii 5 ani o medie de 200 de vaci în fiecare an omorâte de urs, lup și șacal și undeva între 300 și 400 de oi omorâte de lup, urs și șacal. Deci carnivorele ne decimează foarte mult cirezile de vite și turmele de oi, iar noi, fermierii, nu mai putem să ne desfășurăm activitatea. Noi o să tragem un semnal de alarmă. Astăzi avem un semi-meeting, să zic așa. Deci astăzi ne-am întâlnit din fiecare comună a județului Alba câte 2-3 fermieri. Iar dacă vedem că lucrurile nu continuă spre bine, vom face un meeting mai de amploare.
2: Nu mai răzbim cu sălbăticiunile, cu urși, lupi, șacali. Soluția ar fi una singură. Să se deveți în puște, deci nu avem altă variantă. Altceva nu, că nu-i poți prinde, nu-i poți realoca. A fost chiar vineri, sâmbătă, am avut zile la rând care chiar au fost ursul la ambele turme, că avem mai două turme. Și o vacă al un prieten lângă sat, duminică, eu am rezolvat-o.
3: Să facă ceva cu ei, să-i ducă în alte parte, să-i țină și ei cum grijim noi, să țină și ei ușii, să-și grijească ei de aici de mâini și nu să mânce animalele. Mie mi-a omorât 7-8 vaci în 2 ani, 3 ani și 15 oi.
4: Vin pe acolo, pe la tăt, din toate satele, omoară animale, pe la satele vecine, pe la Presaca, pe la Meteș, pe la Lunca, în Poiței. Acum de 2 zile au omorât un vițel la cineva, dar sunt și la noi urși acum, de câțiva ani. S-au prea înmulțit și din an în an ei coboară tot mai jos. Mai avem câini, mai cum dă Dumnezeu și cum ne fere Dumnezeu, că altceva nu mai avem ce zice. Merem noaptea, merem după lapte, merem la oi, dormim cozoc, jos lângă oi, vine ursul și te omoară acolo lângă animal.
0: Fermierii prezenți la Alba Iulia au semnat o petiție pe care au transmis-o Consiliului Județean Alba și Prefecturii pentru a fi transmis autorităților centrale. Iată ce a avut de spus Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba, în urma discuției cu fermierii.
5: Din păcate, instituțional nu avem atribuții. Ce avem? Avem însă obligația față de dezvoltarea rurală din județul Alba și față de viețile oamenilor din județul Alba, să transmitem mai departe la instituțiile statului centrale acest necaz pe care îl avem foarte multe din județele României. Noi nu putem decât să convingem pe tot și, în primul rând, acele ONG-uri care nu știu dacă sunt formate din oameni cu suflet, pentru oameni, că nu există altă soluție decât protejarea oamenilor și a bunurilor după care ei trăiesc.
0: Perioada de vară este una în general grea pentru centrul de transfuzie sanguină din Alba Iulia din cauza numărului mic de donatori care se prezintă în centru. În lipsa acestora este extrem de dificil, chiar imposibil, să se răspundă tuturor solicitărilor venite de la unitățile medicale din județ. Reprezentanții instituției îndeamnă persoanele sănătoase care se încadrează în condițiile de donare să facă acest gest care poate salva viețile celor aflați pe paturi de spital.
6: În ultimele două săptămâni am avut mai puțin donatori. În anumite zile, scăderea a fost de chiar 50% față de media zilnică obișnuită. În timp ce numărul donatorilor a scăzut, cererea a fost la fel de mare ca într-o perioadă obișnuită. În aceste condiții, am fost nevoiți să livrăm un număr mai mic de componente sanguine către spitale, cu excepția urgențelor. Acestea nu au fost afectate. Se știe că viața multor bolnavi depinde de transfuzia de sânge. Pentru ca acest lucru să fie posibil, trebuie ca zilnic oamenii să vină să doneze sânge într-un număr suficient de mare. Sângele nu poate fi mult timp stocat, deoarece are o perioadă de valabilitate mică, de asemenea nu poate fi înlocuit cu altceva. Îi așteptăm în continuare pe donatori să vină la noi în centru. Donând sânge dăruiești viață oamenilor aflați în suferință.
0: Am ascultat-o pe Ana Savu, directorul Centrului de Transfuzie Sanguină din Alba Iulia. Cei care doresc să doneze sânge sunt așteptați de luni până vineri între orele 7:30 și 11 la sediul Centrului de Transfuzie situat în proximitatea Spitalului Județean de Urgență din Alba Iulia. 10 de șoferi ai societății de transport public din Alba Iulia au oprit activitatea în această dimineață în semn de protest față de neplata salariilor și abonurilor de masă. Așadar, astăzi nu vor circula autobuzele de pe liniile 104 Cetate Centru, 103 Centru Cetate, 101, 103A, autobuzele care merg la fabricile din zona orașului și cele care merg în cartierele Micești, Bărbanți, Pâclișa și Oarda. Vor circula doar autobuzele din cadrul transportului metropolitan, respectiv cele care fac legătura cu comunele și satele din zonă. Angajații spun că momentan nu știu cât vor continua acest protest. SCAPA CTTA SA, sucursala Alba Iulia, anunță întreruperea furnizării apei potabile în municipiul Alba Iulia pe strada Ansberg din cauza unei avarii produse la rețeaua de distribuție a apei potabile de către un constructor. Echipa de intervenție se află la fața locului și depune eforturi pentru remedierea acestei defecțiuni în cel mai scurt timp. Reluarea furnizării apei potabile este estimată pentru ora 17. După reluarea alimentării cu apă pot apărea depășiri ale parametrului turbiditate, caz în care consumatorii sunt rugați să utilizeze apa doar în scopuri menajere. Atelierul de poetică teatrală Ion Caramitru, care are loc în aceste zile la Alba Iulia, se va încheia cu o prezentare publică demo, care va avea loc joi 18 iunie de la ora 19 la sediul Teatrului de Păpuși Prichindel. Artiștii vor prezenta extrase din poemul narrativ Pelerinajul lui Childe Harold de George Gordon Byron. Spectatorii vor descoperi o parte din procesul de lucru parcurs de participanți în cadrul atelierului, sub atenta coordonare a actorului Marcel Iureș și a criticului de teatru Marina Constantinescu. Intrarea la eveniment este liberă în limita locurilor disponibile. Municipiul Târgu Mureș se pregătește pentru cea de-a 29-a ediție a zilelor Târgu Mureșene, care va avea loc în perioada 25-28 iunie. Programul include concerte, activități culturale și recreative, târguri tradiționale, întâlniri cu delegații din orașele înfrățite și evenimente dedicate comunității. Manifestările vor debuta joi 25 iunie în Cetatea Medievală cu un concert al Filarmonicii UMFST, iar sărbătoarea se va încheia duminică seara cu tradiționalul foc de artificii. Organizatorii anunță un program desfășurat în mai multe zone ale orașului și anume Piața Victoriei, Cetatea Medievală, Piața Teatrului și Strada George Enescu, unde va fi amenajată din nou așa numita Enescu Chill Zone. În cadrul evenimentului va fi organizat și Târgul Meșteșugarilor din Piața Trandafirilor, unde sunt așteptați peste 80 de meșteri populari și artizani din județul Mureș și din județele învecinate. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!

0: important.
1: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al preasfințitului părinte, arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
2: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258 810264 și 0786052479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
3: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
4: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
3: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
4: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
3: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
4: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
3: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
4: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
3: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
4: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
3: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând, la sediul postului nostru de radio, daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 86 39 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația ascultător dăruitor.
4: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
3: Ascultător dăruitor. Împreună ne dăruim.

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa. Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1473, la data de 17 iunie, călugărul Nicodim de la Mănăstirea Neamț a terminat Tetraevangheliarul, lucrare vestită pentru miniaturile sale și pentru că în el se află portretul lui Ștefan cel Mare, dăruit de către domnitorul Mănăstirii Humor. În anul 1653, Evangheliarul a fost luat de gazaci, fiind recuperat de ostașii generalului transilvanian Ioan Kemeny. Veniți în ajutorul logofătului Gheorghe Ștefan, uzurpatorul tronului lui Vasile Lupu. Ajungând domn al Moldovei, Gheorghe Ștefan răscumpăra cartea de la generalul Kemeny, restituind-o Mănăstirii Humorului la 25 septembrie 1657. Despre manuscris nu s-a mai știut nimic, odată cu exproprierea și desființarea mănăstirilor și schiturilor bucovinene de către imperialii austrieci în anul 1783. După aproape un veac, în septembrie 1881, cu prilejul unei vizite în Bucovina, episcopul Melchisedec al Romanului redescoperă Evangheliarul la mitropolia din Cernăuți. De asemenea, tot pe data de 17 iunie, în anul 1889, a fost înmormântat Mihai Eminescu. Acesta a fost activ în Societatea Politico-Literară Junimea și a lucrat ca redactor la ziarul Timpul, apariție oficială a Partidului Conservator. A publicat primul său poem la vârsta de 16 ani, iar la 19 ani a plecat să studieze la Viena. Manuscrisele poetului Mihai Eminescu, 46 de volume, aproximativ 14.000 de file, au fost dăruite Academiei Române de Titu Maiorescu, în ședința din 25 ianuarie 1902. Moartea lui Mihai Eminescu s-a produs pe data de 15 iunie 1889, în jurul orei 4 dimineața. Ziarul Românul anunța o zi mai târziu, la știri, faptul că Mihai Eminescu nu mai este. Trupul neînsuflețit al poetului a fost expus publicului în Biserica Sfântul Gheorghe, pe un catafalc simplu, împodobit cu cetină de brad. După slujba ortodoxă și discursul lui Grigore Ventura, carul funebru la care fuseseră înhămați doar doi cai s-a îndreptat spre universitate, unde Dimitrie Laurian rostește un al doilea discurs. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Pe curând!
1: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
2: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
4: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
5: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745-022-022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
0: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
6: Vino la Târgul de Carte Alba Transilvana între 19-21 iunie 2026 pe strada Muzeului din Alba Iulia. Varujan Vosganean, Gabriel Chifu, Ioan Temorar, Ioan Cristescu, Doina Banciu, Mircea Vintile și Jules Baldovin, A.G. Weinberger, Boschito, personalități literare și artistice, te așteaptă într-un maraton cultural. Descoperă cărți care te inspiră, participă la conferințe, lansări de carte, ateliere creative, concerte, expoziții și teatru. Târgul de Carte Alba Transilvana, 19-21 iunie 2026, pe strada Muzeului din Alba Iulia, un eveniment organizat de Consiliul Județean Alba, Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba și parteneri.
2: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
7: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
8: N-o pierd din ochi. Merge brici.
7: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
9: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
10: Buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.
11: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători! În această zi, împreună cu colegul meu Toma Ghircău, din regia tehnică, am ales pentru dumneavoastră un buchet de melodii din repertoriul următorilor interpreți de muzică populară: Mircea Florin Târziu, Maria Sântean Faghiura, Dumitru Giurcă și Andrei Bărbos.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/Ania Ciolacu.
1: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
2: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
3: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
4: Cât timp
1: ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: SCM Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727751874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
6: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
7: Cu noi. Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 16:57 de minute. În câteva momente pe frecvențele radioului Reîntregirea vă invităm să ascultați misiunea Bisericii în actualitate, o emisiune realizată de Părintele Arhidiacon Răzvan Brudiu. Vă dorim audiție plăcută în continuare tuturor!

0: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.

0: Dragi ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii intitulată Misiunea Bisericii în Actualitate.
1: În cadrul emisiunii de astăzi, aș dori să vă pun la suflet câteva cuvinte, câteva gânduri legate de martiri și martiriu. În Noul Testament, martiriul are o semnificație amplă, deoarece el este cel care dă o mărturie recunoscută, fie prin cuvinte, fie prin fapte. Să-ți dai viața pentru cel pe care îl iubești este martiria. Să te sacrifici pentru credință nu reprezintă același lucru cu a-ți da viața pentru o idee care se manifestă doar la nivel teoretic și abstract. În mucenicie, credința mărturisitoare lucrează precum o energie, precum credința într-un tu împreună lucrând cu el. Martiriul este așadar, am putea spune, o împreună lucrare cu Dumnezeu. El nu este o ideologie sau un concept, ci întreaga credință ca viață fundamentată pe întâlnirea cu tuul divin care se manifestă prin și cu iubire față de oameni. Martiriul ca expresie a iubirii față de Dumnezeu, prin care cineva se lasă lipsit de viață și prin a cărui iubire știe să suporte durerea acceptării sacrificiului, arătând dimensiunea eschatologică a bisericii în lume. Putem spune, fără doar și poate, că mucenicia este astfel un dar oferit lui Dumnezeu, mărturisindu-se nu o ideologie sau un sistem filozofic, ci însăși credința, înțeleasă ca viață prin întâlnirea personală cu Dumnezeu. Cel ce moare pentru Evanghelie întruchipează expresia totală a iubirii față de Dumnezeu, deoarece prin suferință el devine, am putea spune, copătimitor cu Hristos. Din epistola către Diognet, dacă citim paginile acestei cărți, aflăm despre martiri următoarele lucruri. Nu vezi că sunt aruncați la fiare ca să tăgăduiască pe Domnul și nu sunt învinși? Nu vezi că pe cât sunt pedepsiți mai mult, pe atât se mulțesc? Acestea nu par fapte de om, acestea sunt o putere a lui Dumnezeu, acestea sunt o dovadă a prezenței sale. Într-o altă lucrare, de data aceasta scrisă de Sfântul Ignatie al Antiohiei în scrisoarea către romani, vine și ne vorbește despre o trimitere directă la moartea sfinților și la cinstirea sfintelor moaște. Acesta îi îndemna pe creștinii din Roma să nu-l oprească din lupta sa cu bestiile sălbatice din arenă, îndemnându-i să convingă fiarele sălbatice ca ele să devină mormântul lui, să nu lase nimic din trupul lui, ca nu cumva să rămână o povară pentru cineva după adormire. Dragi ascultători, la sfârșitul secolului I și începutul secolului al II-lea, Sfântul Ignatie, în drumul său către arenele din Roma, se referă la puterea Sfintei Euharistii și la transformarea veșnică a creștinilor, spunând acestea: ascultând de episcop și de presbiteriu cu minte neîmpărțită, frângând o singură pâine, care este leac al nemuririi, antidot pentru a nu muri, ci a fi vii în Dumnezeu prin Iisus, tratament curățitor. Liturgia euharistică ne scufundă în martiriul suprem al Mântuitorului nostru, care atinge punctul culminant în Paști, în slujba pascală ce o actualizează. Participând la mărturia bisericii, ca dar de plin împlinit de către Hristos, noi, comunitatea creștină, ne dedicăm întru totul slujirii și jertfirii de sine. Creștinii primelor viacuri trăiau taina liturgiei la modul martiric, cum de altfel ar trebui să o trăim și noi astăzi. Ei nu știau dacă mai ajung la liturgia de duminica următoare, însă aveau conștiința că împărtășirea este o întărire pentru mucenicie. Avem ca exemplu martiriul Sfântului Policarp și al Sfântului Ignatie, care considerau și se considerau ca prescura adevărată, ultimă, pe care o reprezentau trupurile creștinilor. Prin săvârșirea Sfintei și Dumnezeieștii liturghii, omul se întâlnea cu Iisus cel răstignit și înviat, se împărtășea cu el, după care își oferea trupul, după cum spune Sfântul Ignatie Teoforul, dinților leilor. Dați-mi voie, spunea Sfântul, să fiu dat fiarelor, spre mâncare prin care am putința să ajung la Dumnezeu. Grâu al lui Dumnezeu sunt și vreau să mă macin dinții fiarelor pentru ca să fiu aflat pâine curată a lui Hristos. Ce cuvânt minunat, ce cuvânt frumos, ce cuvânt plin de semnificație duhovnicească. Episcopul le cerea creștinilor așadar la vremea respectivă să nu intervină pe lângă autorități pentru a fi eliberat și scutit de martiriu, deoarece el dorea ca trupul său să fie dat animalelor sălbatice ca prescură pentru Domnul său care este arhimartirul, primul martir, deoarece moartea sa, moartea lui Hristos, a fost și este o moarte prin excelență martirică, crucea fiind un cumplit supliciu mucenicesc. Euharistia și împărtășirea erau trăite în așa fel încât îi mobilizau, îi determinau pe creștini și în cazul de față pe acești doi mari episcopi să treacă de la altarul și masa bisericii pe stadion, pe amfiteatru, trupurile creștinilor devenind astfel prescură adevărată, iar prin martiriul lor se transformau și se uneau cu Iisus în jertfa și moartea lui făcătoare de viață. Scopul Sfintei Euharistii, dragi ascultători, nu este sfințirea pâinii și a vinului, ci mântuirea ființelor umane. În acest sens, Sfântul Iustin, martirul și filozoful, spunea: fiindcă pe acestea nu le luăm ca pe o pâine comună și o băutură comună, ci în modul în care Hristos a avut trup și sânge, pentru mântuirea noastră, făcându-se trup prin cuvântul lui Dumnezeu, tot așa am fost învățați că și hrana euharistizată prin cuvântul rugăciunii de la El însuși, hrană prin care sunt hrănite în transformare sângele și trupul nostru, sunt carne și sânge ale lui Iisus care s-a făcut trup. În acest sens, privind mai cu atenție lucrurile, vedem faptul că acest cult al moaștelor s-a născut din cel al martirilor, dezvoltându-se în timpul persecuțiilor, pentru a lua noi forme după pacea constantiniană. La mijlocul secolului al IV-lea, Biserica din Răsărit a conceput ceremonii solemne, în timpul cărora se transferau rămășițele pământești ale sfinților pentru a putea fi îngropate într-un loc definitiv. Tributar legii romane care interzicea excumarea morților, Occidentul va rămâne timp de câteva secole reticent cu privire la aceste practici. Prima mărturie a acestui cult provine de la Sfântul Policarp, episcopul Smirnei. Martiriul acestui ierarh este descris asemănător etapelor unei liturghii. El intră în plinătatea comuniunii cu Paștile Hristos și astfel devine împreună cu El Euharistie. De la început, se spune cum episcopul este dus cu mâinile la spate, astfel încât el apare ca un miel de jertfă oferit ca un dar bine plăcut lui Dumnezeu. Sfântul este apoi așezat pe un rug și înainte de a se atinge flăcările de trupul său, spune o rugăciune care este ca o anafora liturgică, săvârșită nu asupra pâinii și a vinului, ci asupra trupului său, el devenind astfel prescură care se transformă prin moartea și învierea lui Hristos. În continuare, mulțumește pentru că l-a cunoscut pe Dumnezeu cel adevărat, cunoaștere realizată prin intermediul lui Hristos, Fiul său. Îi aduce laude lui Dumnezeu pentru faptul că a fost considerat demn de a participa la potirul lui Hristos, în perspectiva învierii de fapt. La sfârșit, se roagă cu cuvintele profetului Daniel pentru a fi primit ca jertfă plăcută și grasă în împărăția cerurilor. Aceste cuvinte devin parte a liturgiei creștine. Textul se încheie apoi cu o doxologie, în același fel în care se termină și rugăciunile euharistice pe care le avem noi astăzi în cadrul Sfintei Liturghii. După ce episcopul a pronunțat amin, gardienii aprind rugul și în acel moment se face referire la un întreit miracol în care se sublinează caracterul liturgic al evenimentului. Focul asumă înfățișarea unei pânze care îl înconjoară pe sfânt din toate părțile, iar stâlpul de lemn care arde apare ca o navă cu pânzele întinse, purtând martirul dincolo de hotarele pământului, adică în mâinile lui Dumnezeu. În final, se spune că trupul său nu apare ca și carne arsă, ci ca o pâine coaptă în cuptor. Cei prezenți la martiri nu simt un miros de carne arsă, ci un parfum dulce și bine mirositor. Mireasma bine plăcută atât în Vechiul cât și în Noul Testament, vedem cum este strâns legată de dimensiunea constitutivă a teologiei sacrificiului. La Sfântul Pavel, de exemplu, această mireasmă este expresia unei vieți curate, de la care nu mai vine acel miros urât al minciunii, al compromisului, al putreziciunii morții, ci mireasma vieții și a dragostei, creând o atmosferă plăcută lui Dumnezeu, care îi însănătoșește pe oameni. Astfel, secvența miresmei este asociată imaginii trupului devenit pâine, martirul asemănându-se cu Hristos, iar viața sa un dar, o jertfă, o ofrandă este. Din el nu mai poate ieși miasma descompunerii trupului mort, ci emană o forță a vieții, o forță care dă viață, asemenea pâinii celei bune care îl face pe om să trăiască. Martirul trăiește și dă viață prin însăși moartea lui și astfel intră în taina euharistică. El este sursă de credință și trece, dragi ascultători, de la euharistia văzută la euharistia trăită. Acest concept minunat al teologiei, de la euharistia văzută la euharistia trăită. În mod curios, această primă relatare privind cultul moaștelor este cea a unei incinerări, deoarece ea privește arderea trupului neînsuflețit. Didascalia apostolilor îi îndeamnă de asemenea pe creștini să se adune chiar și în cimitire și să citească Sfintele Scripturi și să îndeplinească sarcinile, să dăruiască Sfânta Euharistie. Aceeași lucrare precizează faptul că osemintele profetului Elisei au înviat un mort datorită păstrării prezenței Sfântului Duh în trupul său. Creștinii ortodoxi cred de asemenea că Sfântul Duh continuă să se sălășluiască în trupurile celor sfinți, având în vedere faptul că sfințenia nu este oficial acordată, recunoscută, decât după studierea adecvată a vieții unei persoane, întreprinsă după moartea acesteia. Astfel poate trece un răstimp îndelungat, de la îngroparea unei persoane sfinte și până la canonizarea și recunoașterea trupului ca fiind relicvă sfântă. Chiar și veșmintele sfinților sunt deseori folosite drept moaște. Prin urmare, vedem faptul că venerarea și cinstirea acestor rămășițe sunt de o valoare inestimabilă, sunt o comoară adevărată și fără de tăgadă a bisericii noastre. Venerarea moaștelor este în fond un mod de a asigura faptul că toți sfinții sunt cinstiți în rândul credincioșilor și că, în schimb, credincioșii admit faptul că Harul Divin lucrează în acești sfinți și după moarte, ca un dar pentru întreaga biserică. Martiriul este modul, am putea spune, cel mai evident de manifestare a bucuriei în Hristos, o mărturie a împlinirii sufletești. El descoperă satisfacția de a fi creștin, suprimând toate celelalte plăceri ale vieții pământești, determinându-l pe cel în cauză să prefere moartea. Constituțiile Sfinților Apostoli, referindu-se la bucuria mărturisitoare a mucenicilor, afirmă: cel ce s-a învrednicit de martiriu să se bucure în Domnul, întrucât a dobândit o asemenea cunună și și-a făcut ieșirea din viață prin mărturisire. Și dacă este catehumen să plece neîntristat, căci pătimirea pentru Hristos va fi pentru el un botez mai adevărat, fiindcă el a murit prin experiență împreună cu Domnul, iar ceilalți în prefigurare. Această încăpățânare de a repeta un singur cuvânt este manifestarea bucuriei, mai prețioasă decât toate, manifestare pe care o regăsim numai la creștini. În același timp vedem la acești martiri un adevărat avânt de a mărturisi credința în Hristos, strâns legată de bucuria martiriului. Teodore de Cir, vorbind despre cultul martirilor, spunea atât de frumos: sanctuarele martirilor sunt splendide, impozante prin grandoare, atrăgând toate privirile celor din jurul lor. Creștinii de atunci îi cereau stăpânului martirilor, adică lui Hristos, ca cei buni să-și păstreze sănătatea și celor care luptă împotriva bolilor să li se ia suferințele. Femeile sterpe se roagă să devină mame, în timp ce acei care au acest privilegiu se roagă să-l păstreze. Călătorii care vor să plece departe îi roagă pe sfinții martiri să-i însoțească și să le arate drumul. Nu li se închină precum zeilor, dar îi invocă precum oameni a lui Dumnezeu și îi roagă să le fie ambasadori. Și cei care se roagă cu credință primesc ceea ce cer. Prin credință, de fapt, acești oameni mărturisesc puterea martirilor care se odihnesc, putere care arată că Dumnezeul lor este cel adevărat. În Constituțiile Apostolice apare ideea martirajului creștin și a solidarității pe care creștinii trebuie să o arate față de acești martori ai morții și învierii lui Hristos. De aceea, toți credincioșii, prin intermediul episcopului, recunosc toate aceste binefaceri și rodul muncii voastre, acela care n-are nimic și care pune hrana zilei deoparte, o rezervă sfinților. Dacă cineva trăiește în abstinență, acela îi ajută pe cei din urmă, dându-le importanță, și dacă cineva îi poate elibera pe sfinți din închisori, va deveni prea fericit și prieten al lui Hristos. Căci cei care, cunoscând lucrurile duhovnicești, își oferă bunurile lor. Aceștia sunt demni de Dumnezeu și îi împlinesc voința, salvându-i pe cei care îl mărturisesc pe el în fața tuturor. Căci dacă veți face aceasta, va rămâne ca un martiriu. De fapt, martiriul devine experiență și pentru voi voința va fi asociată cu lupta lor. În istoria bisericească, Eusebiu de Cezarea sublinează faptul că martirii au devenit adepții și imitatorii lui Hristos. Prin mucenicie, ei nu au vrut să ajungă la o posibilă egalitate cu Dumnezeu, ci la măsura vârstei de plinătății lui Hristos. Sfinții care erau chinuiți, bătuți, arși, striviți de fiarele sălbatice, nu doar că nu s-au auto-intitulat martiri, dar nici n-au permis celorlalți să folosească acest apelativ și dacă totuși vreunul dintre ei îl întrebuința, îi se răspundea cu amărăciune. Se dorea ca acest nume să fie rezervat de către Dumnezeu doar pentru Hristos, martir fidel și personal, primul născut între morți. Ei își aminteau de martirii care erau deja plecați din această lume și spuneau că aceștia sunt deja cei pe care Hristos i-a îndreptățit ca mărturisitori după ce le-a conferit prin moarte pe cetea muceniciei. Iar cei rămași nu sunt decât niște umili mărturisitori. Cu lacrimi, prin plâns, i-au îndemnat pe frații lor și le-au cerut să se roage cu tărie pentru trecerea lor din această lume. Aceștia arătau astfel prin fapte puterea martiriului și prin răbdare nimic altceva decât noblețea sufletului. Curajul lor, fermitatea lor, bucuria lor, manifestând în fața păgânilor o libertate deplină a limbajului și a vieții. Pentru a îndemna la bucurie și stăruință în credință pe creștinii care, idoma martirilor, își declaraseră credința în fața autorităților care îi persecutau, fără însă să le verse sângele, un sfânt al bisericii, Sfântul Ciprian al Cartaginei, scrie următoarele. Slăvita noastră biserică, înainte purtarea fraților îi părea care culoare inocențe. Astăzi, sângele martirilor revarsă culoare purpurie. Nici crinii, nici trandafirii nu-i seamănă. Cât despre dorință fiecare se străduiește să atingă demnitatea supremă a celor două stări onorabile, căci toți primesc cununi, fie albe pentru faptele lor bune, fie roșii pentru suferințele lor. Aceeași temă, dacă suntem culoare aminte, dar fără a menționa culorile, o găsim sau apare în lucrarea de Zelo et Liore, în care ni se spune așa, căci creștinului nu este rezervat o singură coroană, cea care este primită în timpul persecuției. Pacea are și ea cununi proprii, cu care ne încununează la ieșirea dintr-o bătălie din care am pus la pământ și am supus adversarul. Sfântul Ciprian enumeră cununile și frunzele de palmier care recompensează victoria purtată asupra fiecărei patimi, grație virtuții. Acesta a fondat o adevărată spiritualitate a martiriului continuu. Datorită lui s-a răspândit idealul ascezei, substitut al martiriului. Ideal care egaliza la începutul secolului următor, dragii mei, cu pacea și supunerea față de porunci. El face astfel posibil acceptarea dăruirii prescrise de către Domnul în această categorie a martiriului. Este adevărat și faptul că în perioada Sfântului Ciprian al Cartaginei se recurge adesea la substantivul corona și la verbul coronare atunci când se vorbește despre martiriu. Corespondența sa atestă acest fapt în mod constant. Folosirea creștină a metaforei cununei, menită să desemneze recompensa promisă creștinilor fideli, derivă din textul Sfântului Apostol Pavel, din Epistola către Corinteni, care zice: și oricine se luptă, se înfrânează de la toate, și aceea ca să iau cunună stricăcioasă, iar noi nestricăcioasă. În întreaga lucrare de opere et eleemosinis și cu precădere în ultimul capitol, Sfântul Ciprian, cel pe care vi l-am amintit adineaori, ne dă impresia că vrea să subordoneze slava binefacerilor celei a muceniciei, el însuși dându-i o importanță deosebită. Binefacerea nu este un exercițiu al martiriului. Vedeți dumneavoastră, noi suntem adesea tentați să spunem că gloria martirajului era pentru creștinii acelei generație evidentă și recunoscută. Totul este clar aici, prin entuziasmul tonului, prin alegerea vocabularului, prin demonstrația că este necesar în ambele cazuri de aceeași renunțare la tot ceea ce ne îngreunează. Totul este făcut pentru a înălța binefacerea până la nivelul martiriului și de a realiza o ultimă frază care le stabilește: un strict paralelism. Privarea prin binefacere și milostenie este de fapt o altă formă a acestei supuneri și se găsește în același mod încununată în viața veșnică. Sfântul Ioan Gură de Aur, vorbind despre mucenici, vine și oferă creștinilor o explicație a amânării justiției divine față de păgâni. Minunile săvârșite de către apostol după moartea și învierea lui Hristos dovedesc că puterea sa rămâne prezentă în această lume până la sfârșitul veacurilor. Această putere se manifestă, dragi ascultători, și prin martiri. Cea mai mare dovadă a învierii, ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur, este faptul că după moartea sa, Hristos manifestă și dezvoltă o putere asemănătoare celei care îi convinge pe creștini să renunțe la țara lor, la casa lor, la prietenilor, la părinților, la însăși viața lor, pentru a o mărturisi. Această putere îi determină pe acești oameni să aleagă bicele, pericolele și moartea în detrimentul plăcerilor de moment. Acestea nu sunt faptele unui trup mort, culcat și așezat într-un mormânt, ci sunt de fapt faptele unui înviat, ale unui om viu. În mai multe omilii, Sfântul Ioan Gură de Aur afirmă că onorurile aduse martirilor sunt o rușine pentru păgâni. Într-una din operele sale, Sfântul Ioan Gură de Aur spune așa: peste tot pe unde sunt amintiți martirii există umilință pentru greci. Iar într-o altă lucrare se precizează că cinstirea sfinților mucenici este o umilință a neamurilor, o dezonorare a distrugerii atenției lor, zdrobirea demonilor, noblețea noastră și cununa bisericii. Prin mulțimile pe care le adună și sărbătorile organizate în fiecare an în cinstea martirilor, se manifestă de fapt ideea că prezența lor rămâne veșnică în biserică. Suferința e ființial legată de martiriu, iar martirii erau conștienți că aceasta putea fi prilej de scandal atât pentru ei înșiși, cât și pentru cei care îi priveau. În creștinism, suferința este legată de taina căderii și a mântuirii. Sfânta Scriptură vorbește despre problema scandalului suferinței, în opoziție cu stoicii care îndeamnă să nu se considere ceva rău în aceea că suferim. Creștinul nu are nimic în comun cu un stoic, iar Biblia nu propovăduiește niciodată durerea. Judecata făcută în legătură cu suferința este clară: un rău de care trebuie să ne eliberăm. Sfânta Scriptură nu poate recurge pentru explicarea suferinței la certurile dintre zei sau la soluții dualiste. Ea susține că suferința nu este străină lui Dumnezeu, ceea ce conduce la revolta împotriva lui. Se încearcă să se găsească o greșeală la originea oricărei nenorociri, așa cum fac prietenii lui Iov, dacă ne uităm în paginile Vechiului Testament. Scandalul suferinței rămâne fără vină, determinând pe Iov să intenteze lui Dumnezeu un adevărat proces. Martirul nu alege cu tot dinamismul suferința, aceasta însemnând că nu caută moartea. Astfel, el nu este un sinucigaș. Unii autori moderni, printre care și Emil Durkheim, consideră că mucenicia este o moarte de bunăvoie, înrudită cu sinucidere. E adevărat că în vremea marilor persecuții au existat cazuri de creștini care au mers de bunăvoie la moarte, motivațiile fiind diverse. Unii voiau astfel să scape de prelungirea suferinței. Este cazul creștinilor despre care vorbește istoricul Eusebiu de Cezarea, care spune: și de ce să nu reînvie și amintirea celor din Antiohia care au fost arși pe grătar, dar nu ca să moară, ci ca să li se prelungească tortura? Unii dintre aceștia fugeau de astfel de probe ale morții și încă înainte de a cădea în puterea și mâinile dușmanului, se aruncau ei înșiși de pe înălțimea caselor, socotind-o astfel de moarte ca un câștig față de cruzimea nelegiuiților. Cazurile acestea sunt extrem de rare, iar dacă părinții bisericii amintesc despre ele, arată o anumită admirație pentru credința, zelul și curajul acestor martiri, ei nefăcând din felul lor de a se purta un principiu. Sfinții părinți cred că martiriul trebuie primit, iar nu căutat cu dinadinsul, ori provocat. Ceea ce deosebește în mod esențial mucenicia de sinucidere este tocmai faptul că, pe de o parte, moartea nu este voită ca scop în sine, nici căutată, ci acceptată atunci când se înfățișează drept singura alternativă la lepădarea de credință. Pe de altă parte, martiriul nu este moarte provocată. Singura îndreptățire a primirii martiriului este refuzul de a-L renega pe Hristos, apostazia fiind un păcat grav, cel desparte pe om de Dumnezeu. Sunt Părintele Răzvan Brudiu și până la o emisiune viitoare vă doresc toate cele bune. Doamne ajută-mi!

0: Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

prin toate pricesnele și cântările religioase pe care vi le pregătesc cu cel mai mare drag de fiecare dată. Astăzi, dragii mei, vom începe această ediție ascultând o mureșancă dragă nouă, ce anume Livia Șorlea, pe care o vom asculta cântând priceasna O Domnul meu. Este o priceasnă frumoasă, pe care dacă o ascultăm cu atenție, nu ne-ar fi greu să ne imaginăm sau chiar să ne creeze starea pe care o avem și pe care o simțim în momentul în care ne aflăm într-o sfântă biserică. Nu știu de ce, dar de fiecare dată când ascult această priceasnă, am impresia că, așa cum spuneam, mă aflu într-o sfântă biserică. Poate vi se va întâmpla și dumneavoastră la fel, însă chiar dacă nu, eu sunt convinsă că va ajunge acolo unde trebuie și anume în sufletele dumneavoastră, ascultătorilor noștri dragi. Așadar, haideți să ne bucurăm de prima priceasnă.

Am revenit, dragii mei, și continuăm emisiunea noastră cu cea de-a doua parte. Ei bine, ascultând prima priceasnă, eu și de această dată am avut aceeași senzație de care vă spuneam. Și acum, ca să revenim cu picioarele pe pământ, să lăsăm imaginația deoparte, vă propun, dragii mei, să ascultăm o cântare care face parte din lumea noastră, în care trăim noi și în care ne regăsim. Este o priceasnă pentru toate mamele din această lume și se intitulează Mamă dulce, mama mea. Florentina George cu siguranță va reuși prin vocea sa și prin stilul său unic de a interpreta pricesnele să ne smulgă poate chiar și o lacrimă din ochi, fiindcă ce e mai scump pe această lume decât să fie mama lângă tine. Mai apoi, dragii mei, tot cu gândul la mamă, o vom asculta pe doamna Ana Ilka Mureșan, interpretând cântarea Trăia odată într-o căsuță, o mamă cu băiatul ei. Este o poveste cântată din care avem ce învăța. Să ne prețuim cât ne avem pe acest pământ, ca să nu regretăm niciodată lucruri pe care nu le-am făcut, dar le-am fi putut face. Avem poruncă de la Dumnezeu să-i cinstim pe părinții noștri și, indiferent cum sunt ei, indiferent cum suntem noi, trebuie să o facem dacă vrem să trăim mult și bine pe pământ. Dragii mei, vă invit să ascultăm acum aceste două cântări deosebite, sensibile și delicate. Și spun asta pentru că tot ce are legătură cu mama e frumos și e special.

Am revenit, dragii mei, și m-am emoționat. Poate pentru că sunt și eu mamă, poate că mă gândesc la mamele care nu mai sunt, poate pentru că îmi dau seama ce rol important are fiecare mamă în viața copilului său. Și nu doar al copilului său, ci și al nepoților, a soțului. Fiecare femeie este stâlpul familiei și este preotul familiei. Așa a lăsat Dumnezeu, pentru ca mama, prin blândețea sa, să-i apropie pe toți ceilalți cu iubire de Hristos. Acum, dragii mei, pentru că timpul nu este cel mai bun prieten al nostru, trebuie să vă prezint și cea din urmă priceasnă pe care vom asculta acum în încheierea acestei ediții. Vom poposi la Mureș, dacă de acolo am început. Acolo și încheiem această emisiune, ascultând-o pe doamna Maria Moldovan cu priceasna Când seara iarăși. Continuarea o veți asculta și vă las așa în suspans, pentru că merită să fim atenți la această minunată priceasnă, fiindcă și ea, ca și toate celelalte, are un mesaj pentru noi, are ceva de spus și noi avem ceva de învățat. Fiindcă atunci când vine vorba de Domnul, rugăciunea niciodată nu este prea multă. Și priceasna fiind o rugăciune cântată, haideți să îl slăvim pe Dumnezeu și de această dată până la finalul emisiunii. Și nu numai, bineînțeles. Dragii mei, vă mulțumesc pentru atenție, sunt Oana Bosga Pintea și vă mulțumesc că ați ales Radio Reîntregirea. Acesta este locul unde noi ne întâlnim și până la următoarea noastră întâlnire, nu uitați să trăiți cu soare și iubire în suflet.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
2: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
1: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
4: Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 17:59. De la această oră vom transmite în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia slujba veceniei și acatistul Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

0: Tatăl este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le împlinești, Visterul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, mărit-te-i foarte. Strălucire și în mare podoabă te-ai îmbrăcat. Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui nori suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce-ai întemeiat pământul pe temelile Lui și nu se va clătina în viacul viacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. De certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeia pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbate și setear vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale, se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit. Acolo păsările își vor face cuib. Lăcașul cocostârcului închiparoși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut-ai luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său. Pus-ai întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puiile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, că s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutu-s-a pământul de zidirea Ta, marea aceasta este întinsă și largă. Acolo se găsesc târătoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Luave-i Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce, Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în viac, vesele se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, puse întuneric și s-a făcut noapte, că s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție!
0: Cu pace, Domnule!

0: Sulmânea primejdea și nevoia Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne

Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

Deschide mie nepriceputului mintea și limba spre lauda preacuratului tău nume, precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângav de demult, ca să grăiesc și eu acestea. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria împăraților, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunate, întărirea mucenicilor, Iisuse prea bine, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurate, înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria preacuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria, Iisuse cel mai înainte de veci, mântuirea păcătoșilor, Iisuse Fiul lui Dumnezeu.

văduva care plângea foarte și precum atunci, milostivindu-te, ai înviat pe fiul ei, pe care îl ducea să-l îngroape, așa înviază și sufletul meu cel omorât cu păcatele, iubitorule de oameni, și te milostivește spre mine.

Celui ce ești necuprins cu frică îți grăiesc. Iisuse, Dumnezeul cel mai înainte de veci, Iisuse, Împăratul cel puternic, Iisuse, Stăpânul cel îndelung răbdător, Iisuse, Mântuitorul cel prea milostiv, Iisuse, Păzitorul meu cel prea bun, Iisuse,

cu putere de sus pe apostolii tăi, care ședeau în Ierusalim, îmbracă-mă și pe mine, cel golit de toate faptele cele bune, cu căldura Duhului Tău celui Sfânt și îmi dă mie să

Iisuse, Cel ce-ai mulțime de îndurări, care-ai chemat pe vame și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vedere acum pe mine cel asemenea lor, ci ca pe niște miri de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebiruită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit într-o fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă pe mine destrănatul, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu.

ducea până lăuntru Petru se afunda, iar văzându-te pe tine, Iisuse, fiind cu trup și umblând pe apă, te-a cunoscut pe tine Dumnezeu adevărat și prin

Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de desubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele, Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătatea trupului meu, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, luminătorul meu, luminează-mă, Iisuse, izbăvește-mă de tot chinul, Iisuse, mântuiește-mă pe mine, nevrednicul, Iisuse,

Aici cu sângele cel izvorător din Dumnezeu, Iisuse, așa mă scoate și pe mine din lanțurile cu care șarpele m-a împiedicat prin patimile cele trupești.

trăilor închipomenesc pe cel ce a zidit pe om cu mâinile și, cunoscându-l pe el a fi stăpânul, s-au nevoit cu stâlpări plăcea lui strigând Osana, iar noi aducem ție cântare grăim. Iisuse, Dumnezeul cel adevărat, Iisuse, Fiul lui David, Iisuse, Împăratul cel prea slăvit, Iisuse, Mielul cel nevinovat, Iisuse, Păstorul cel prea luminat, Iisuse, Păzitorul prunciei mele, Iisuse, Îndreptătorul tinereților mele, Iisuse, Lauda bătrâneților mele, Iisuse, Nădejdea cea de la moartea mea, Iisuse, Viața mea de după moarte, Iisuse, Liniștea mea la judecata ta, Iisuse, Dorirea mea, nu mă rușina pe mine atunci, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu,

Iisuse, adevărul cel izgonește înșelăciunea, Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, împărate, întăritorul tuturor tăriilor, Iisuse, Dumnezeule, cel ce petrece într-o milă, Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flămând, Iisuse, izvorul înțelepciunii, adapă-mă pe mine cel însetat, Iisuse, veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel întinat, Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul, Iisuse, dătătorul celor care cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele, Iisuse, cel ce afli pe cei ce caută, află și sufletul meu, Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă, Iisuse, răscumpărătorul păcătoșilor,

că din fecioară mai presus de fire s-a întrupat și din mormânt a înviat nestricând pe cețile și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul, drept aceea minunându-mă cu credință grăiesc. Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins în scris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse, împărăția cea nebiruită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, făcătorul meu, miluiește-mă, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, Fiul lui

străină întruparea lui Dumnezeu, să ne străinăm din lumea cea deșartă și mintea spre cele Dumnezeu să o suim, că pentru aceasta Dumnezeu s-a pogorât pe pământ, ca să ne ridice la cerul pe noi cei

bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, repejunea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse,

lui cei mulgrăitori, vedentă când, ca niște pești fără de glas, despre tine, Iisuse, Mântuitorul nostru, că nu se pricep să spună cum ești deodată, Dumnezeu ne schimba și om de plin, iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credință grăim. Iisuse, Dumnezeul cel prea veșnic, Iisuse, Împăratul împăraților, Iisuse, Stăpânul stăpânitorilor, Iisuse, Judecătorul celor vii și al celor morți, Iisuse, Nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse, Mângâierea celor ce plâng, Iisuse, Slava săracilor, Iisuse, nu mă judeca după faptele mele, Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta, Iisuse, izgonește de la mine trândăvirea, Iisuse, luminează-mi gândul cel tainic al inimii,

răsăriturile al răsăriturilor, venind către apus la firea noastră cea întunecată, te-ai smerit până la moarte, drept aceea s-a preanălțat numele Tău, mai mult decât tot numele, și de la toate făpturile cerești și pământ.

să curățește-mă de toată întinăciunea, pe cum ai curățit pe cei 10 leproși și mă tămăduiește pe mine, precum ai tămăduit sufletul celui iubitor de argint al lui Zaheu, vameșul, ca să scând cu umilință acestea. Iisuse, vistierul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cârmaciul celor ce călătoresc.

Nevrednicul și strig ție ca și cananeanca, Iisuse, miluiește-mă că nu am fică, ci trup care cumplit este stăpânit de diavolul, cu patim și cu urgie fiind aprins.

cel primitor de lumină al celor dintr-un tunericul necunoștinței, Pavel, care mai înainte te prigonea pe tine, socotind puterea glasului celui de la Dumnezeu înțelepțitor și a limpezit pornirea ce are a sufletului, așa și mie luminează luminile cele întunecate ale sufletului, ale celui ce grăiesie. Iisuse, Împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, Stăpânul meu cel prea milostiv, Iisuse, Mântuitorul meu cel prea milosârd, Iisuse, luminează mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește-mi trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, curățește mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește-mi inima de

primește acum această puțină rugăciunea mea, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințele și de foamete,

Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciunea mea, precum ai primit cei doi banii văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate necazurile și rănile cele aducătoare de moarte, și din chinurile cele viitoare,

Și acum această puțină rugăciunea mea, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, devenind

deschide mie nepriceputului mintea și limba, spre lauda preacuratului tău nume, precum ai deschis auzul și limba celui surd și

cei izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite tăria împăraților, Iisuse prea iubite plinirea prorocilor, Iisuse prea minunate întărirea mucenicilor, Iisuse prea line bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive dulceața preoților, Iisuse prea îndurate înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate mintea cea întreagă celor curați cu fecioria, Iisuse cel mai înainte de veci mântuirea păcătoșilor, Iisuse

Iisus Hristos, în Dumnezeul nostru, care plânsi pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru el, primește lacrimile mele. Cu pătimirile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele, cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău celui de viață făcător. Fierea cu care vrăjmașii te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potritnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplecat pe cruce să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta bajocorită cu pălmuiri și cu scuipări să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăință nici umilința care întorc pe fila moștenirea lor. Nu am lacrimi pietare stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru tine. Și Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăriește pocăință neștirbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta, pentru că fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău, Tatăl care Te-a născut din sânurile sale și fără de ani și mai înainte de veci, să noiască în mine chipul Tău. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea, du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească. Nu mă răm între oile turmei Tale prealese, hrănește-mă împreună cu ele din verdeață, dumnezeștilor Tale taine, căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede în ea strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mânghierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în tot felul de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul, cu harul și cu iubirea de oameni.

auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

0: sfânta și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în viacul viacului.
1: Prea sfântă răsătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
2: Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim.
1: Slavă ție, Hristoase,

0: rugăciunile preacuratei sale Maici, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celui întru Sfinț Părintelui nostru Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, Făcătorul de Minuni, ale Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril, ocrotitorii acestui Sfânt Locaș, ale Sfinților Mucenici, Leontie, Ipatie și Teodul, ale cuviosului Părintelui nostru Erasm și a celor dinpreună cu dânsii, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților Dreptilor și Dumnezeieștilor Părinți Ioachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 19:09. Am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia slujba vecerniei și acatistul Mântuitorului nostru Iisus Hristos. De la ora 19:25 vă invităm să ascultați emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, Cuvântul Arhipăstorului, o emisiune realizată de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu. Vă dorim audiție plăcută tuturor!

Primul cuvânt în viața noastră ne-a venit de la mama noastră și de la tatăl nostru. Și ei, la rândul lor, au primit cuvintele de la părinții lor și așa mai departe, noi ajungem la primul om din istoria omenirii care a obținut primul cuvânt de la Creatorul său. În Sfânta Scriptură este scris că înaintea oricărei creații era cuvântul și toate prin el s-au făcut și fără de el nimic nu s-a făcut din ceea ce s-a făcut. Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. De aproape 2000 de ani, acest cuvânt se seamănă în sufletele oamenilor. Despre felul cum grăia el, adică Hristos, cuvântul sau logosul dumnezeiesc, spune Sfânta Evanghelie că vorbea ca unul care are putere. Nimeni n-a vorbit vreodată ca omul acesta, declară cei trimiși de la templu ca să-l prindă. Cuvântul lui avea darul de a pătrunde în cele mai ascunse unghiere ale sufletului ascultătorilor, trezind din amorțeală conștiințe adormite. Sfântul Apostol Pavel zice: Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător și mai ascuțit decât orice sabie și pătrunde până la despărțitura dintre trup și suflet. Evrei 4, 12. După părintele Rafael Noica, cuvântul este energie care curăță, care sfințește, care odihnește și prin aceste energii intrăm în energia creatoare a lui Dumnezeu. Iisus Hristos este cuvântul creator, puterea principală în toată lumea, văzută și nevăzută. El a vorbit numai și creația a urmat. Astfel, voința divină s-a exprimat prin cuvintele sale. În acest fel, noi avem primul cuvânt de la Dumnezeu însuși. Același Dumnezeu transmite darul vorbirii tuturor, care vorbesc cu el și unii cu alții. Așa, întreaga omenire a primit acest special dar al cuvântului de la Dumnezeu, care era cuvântul în manifestarea sa. În cadrul familiei, cuvântul stabilește câmpul de gânduri și sentimente, alimentează și întărește intimitatea și duioșia. El contribuie în mare măsură la stabilirea și cimentarea păcii și fericirii în același timp a căminului familial. Unirea și creșterea în familie nici nu se pot concepe fără darul vorbirii. În biserică, în cadrul serviciilor religioase, în predică, în cateheze și rugăciune, limba devine un organ al cuvântului dumnezeiesc. Preoția învățând și binecuvântând pe credincioși pentru creșterea lor duhovnicească. Tot astfel și societatea noastră în care noi trăim nu poate exista fără vorbire. Fără cuvânt înțeles, unirea și armonia socială sunt firește cu neputință. La fel, toată civilizația, strălucirea și frumusețea vieții omenești. De aceea, Sfânta Scriptură ne spune că Dumnezeu, făcând pe om după chipul și asemănarea sa, l-a înzestrat și cu grai
ca mijloc de unire și propășire, pentru ca și prin acesta să ne arate chipul după care noi am fost creați. Iată în mare câteva din laturile vieții în care limba își arată neprețuita ei valoare și frumusețea ei de negrăit.

Cuvintele se aleg și tonul se potrivește după persoana cu care stăm de vorbă. În tonul vocii, în ochii și aerul unei persoane, scrie La Rochefoucauld, nu este mai puțină elocvență decât în alegerea cuvintelor. Față de frați, de colegi, de cei de o vârstă cu noi, de tineri și inferiori, vom întrebuința un ton prietenos. Față de părinți, de superiori și de bătrâni, vom folosi un ton respectuos. Erasm de Rotterdam sfătuiește: cu cei în vârstă trebuie să vorbești respectuos și în puține cuvinte. Cu cei de aceeași vârstă să vorbești prietenos și cu blândețe. Altul este tonul de poruncă, de comandă, de sfătuire, de certare, de critică. Și altul este cel de raport, de expunere a lecției, de rugăminte, de mulțumire, de justificare, de autocritică, de recunoaștere a unei greșeli. Demnitatea și cuviința au tonurile și cuvintele lor, după cum trufia, falsitatea, prefăcătoria și necuviința le au pe ale lor. Samuel Micu recomandă așa: când vorbești, nu se cade să vorbești cu vorbe înalte și trufașe, că aceasta este împotriva înțelepciunii. Ca și vorba, tonul poate fi dulce, blând, aspru, răstit. Vorba frumoasă, veselă, are tonul ei, după cum vorba urâtă, tristă, îl are pe al ei. Vorbele celui înțelept, spuse domol, sunt mai ascultate decât strigătul unui stăpân între nebuni, zice Eclesiastul. Clement Alexandrinul sfătuiește: doi convorbitori să-și măsoare cuvântul cu o potrivită armonie, căci ridicarea glasului este cel mai nebunesc lucru. Cei ce strigă fără rost, ca și cei care țipă, trebuie opriți. Cu tonul potrivit, la vorba potrivită, totdeauna se câștigă, după cum cu tonul nechipzuit, la vorbă nechipzuită, mereu se pierde. Imitând maxima ce se aplică în muzică, tonul face muzica. În multe cazuri, putem spune și noi că și tonul cuvincios face vorbirea cuvincioasă, căci nu se poate vorbire cuvincioasă fără ton cuvincios. Cuviosul părinte Macarie Egipteanul spune în această privință: cuvântul rău și pe cei buni îi face răi, pe când cuvântul bun și pe cei răi îi face buni. Viața cea de toate zilele ne arată că de multe ori, din gura din care ar trebui să iasă numai vorbe frumoase, ziditoare de suflet și de îndemn la rugăciune, ies minciună, blestem, jignire și blasfemie. Limba nestăpânită și nedisciplinată face un mare rău celui care o folosește, dar și celorlalți
din jurul său, pentru a fi stăpânită și pusă în slujba binelui, trebuie mereu curățat și păstrat curat izvorul din care se adapă limba, adică inima și cugetul. Mântuitorul zice: din prisosul inimii grăiește gura, iar înțeleptul Solomon ne învață: păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea țâșnește viața. Leapădă din gura ta orice cuvinte cu înțeles sucit. Alungă de pe buzele tale viclenia.

0: Când vorbești cu cineva, când ești într-un grup care discută, când iei parte la o conversație, cel dintâi lucru pe care trebuie să-l faci este să asculți cu atenție despre ce se vorbește. Întâi ascultă și pe urmă vorbește, spune un proverb românesc. Buna cuviință ne obligă să ascultăm pe oricine vorbește, cum sfătuiește și Marcu Aureliu scriind: deprinde-te a asculta cu atenție pe oricine, afară de cazul când se întrebuințează cuvinte necuvincioase, când conversația are un nivel scăzut, necivilizat. În cazul acesta, moralistul român Iordache Golescu recomandă: vorbe de necinste nici cum nu se cuvine, nici să auzi necum a grăi. Și când auzi pe altul, fă-te că nu auzi. După ce ai ascultat, gândește-te ce trebuie să vorbești, dacă vrei să intervii în conversație, sau ce răspuns să dai dacă ți s-a pus vreo întrebare. Întâi te gândește și apoi vorbește. Gândește-te și apoi răspunde. Nu vorbi în gură ce-ți vine până nu te gândești bine. Vorba-și are și a vremea ei, iar nu s-o trântești când vrei. Nu te grăbi la vorbă, ci la răspuns, pentru că vorba, când scapă din gură, e ca piatra când scapă din mână. Da, așa este. Nu mai poți opri. Și s-ar putea să supere pe cineva, să-l rănească. Câteva secunde de întârziere a vorbirii, a răspunsului, înseamnă câteva secunde de judecată, de chibzuință. Poetul Alexei Mateevici a creat frumoasa poezie Limba noastră, în care numește graiul nostru limbă sfântă, care nu trebuie spurcat de netrebnici, e limba vechilor și sfintelor cazanii. Sfântul Ioan Gură de Aur spune: cum îndrăznești să întrebuințezi cu limba ta vorbe murdare și de clevetire, când tocmai cu această limbă primești prea sfântul trup și sânge al lui Hristos Domnul. Ne amintim de bogatul din Evanghelie care cerea un pic de apă lui Lazar spre a-și răcori limba. Acest mădular îl ardea mai mult ca celelalte. Poetul italian Dante Alighieri, în cântul al 14-lea al operei sale, arată ce pedeapsă primesc suduitorii în infern, adică cei care înjură. Ei stau culcați cu fața în sus și plouă peste ei ploaie de foc. Pentru ca să nu mai poată scoate limba afară, să se jelească și să strige după ajutor, când cu aceeași limbă au blasfemiat, au hulit pe Dumnezeu. după cuvânt, poți să-ți dai seama, poți judeca cu ce om stai de vorbă, precum zice poetul. După chip cunoști o floare, ciocârlia după cânt, aurul după culoare, iar pe om după cuvânt. În ziua judecății universale va trebui să dăm seamă de cuvintele noastre, după care vom fi îndreptățiți sau condamnați. Mântuitorul nostru Iisus Hristos spune clar: vă spun eu vouă că pentru orice vorbă deșartă pe care o vor rosti, oamenii vor da socoteală în ziua judecății. Căci din cuvintele tale te vei îndreptăți și din cuvintele tale vei fi osândit. Amin.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul Arhipăstorului.

Radio Reîntregirea vă prezintă emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, Cuvântul Arhipăstorului, realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. Vă invităm să ascultați această emisiune în fiecare zi de miercuri, dimineața după transmisiunea Sfintei Liturghii și seara după slujba vecerniei, iar sâmbăta dimineața de la ora 9 și 30 de minute. Cu Hristos pe calea vieții, Cuvântul Arhipăstorului, o emisiune săptămânală realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, la Radio Reîntregirea.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
5: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
6: E evident că la pcsecond.ro.
5: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
6: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
7: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
8: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
2: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
9: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
10: Act Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bine v-am găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. 10 preoți din Arhiepiscopia Bucureștilor au fost sirotesiți duhovnici de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Clericii din eparhiile Mitropoliei Munteniei și Dobrogei au susținut astăzi la București proba scrisă a examenului pentru obținerea gradelor profesionale definitiv și gradul 2. Iar meteorologii anunță furtuni jumătate din țară. Acum știrile pe larg. 10 preoți din Arhiepiscopia Bucureștilor au fost sirotesiți duhovnici astăzi de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. La sfârșitul rânduielii, săvârșită în paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale, prefericirea sa a rostit un cuvânt în care a pus în lumină modelul de pocăință oferit de Sfinții Apostoli Petru și Pavel.
1: Această putere de a ierta păcatele este o putere detentoare de viață și mântuire, fiindcă prin iertarea păcatelor omul poate intra în împărăția cerurilor, acolo unde nimic necurat nu poate intra. De aceea, cei care se pregătesc pentru a se împărtăși au nevoie de mărturisirea păcatelor în stare de pocăință și de primirea iertării pentru a se împărtăși cu trupul și sângele lui Hristos, cele răstigniți și înviat din morți, înălțat într-o slavă la cer. Deci, taina aceasta a iertării păcatelor este cea mai mare binecuvântare pe care Hristos o dăruiește bisericii sale după învierea sa din morți. Deci, acum noi ne aflăm în postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Acești doi mari corifei ai apostolilor sunt mari dascăli ai pocăinței. Ei nu sunt doar teoreticieni, ci și oameni care s-au pocăit mult.
0: Prefericitul Părinte Patriarh Daniel le-a mânat clericilor certificatul de absolvire a examenului de duhovnicie, o cruce de binecuvântare, un molif telnic și volumul Îndemnuri și rugăciuni pentru spovedanie și împărtășanie. De asemenea, au primit volume de predice ale prefericirii sale, Foame și sete după Dumnezeu, Înțelesul și folosul postului și Veniți să luați lumină, predici la Sfintele Paști. Aproape 100 de clerici din eparhiile Mitropoliei Munteniei și Dobrogei au susținut astăzi la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București proba scrisă a examenului pentru obținerea gradelor profesionale în preoție, respectiv definitiv și gradul 2. Clericii au participat săptămâna trecută la cursurile pastoral-misionare și seminarele de pregătire, timp în care au audiat mai multe prelegeri care abordează teme actuale ce privesc viața bisericii, viața din parohie sau provocările actuale ale societății. Despre rolul examenelor a vorbit Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanu, episcopicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, care a prezidat Comisia de Evaluare pentru Gradul Definitiv.
2: Examenul pentru obținerea gradului definitiv sau examenul de definitivat, așa cum se numește, adună în acest an preoți din toate cele 10 eparhii ale Mitropoliei Munteniei și Dobrogei. În urma cursurilor pe care le-au audiat, preoții au aprofundat câteva teme deosebite de importante. Unul privește familia, atât de actual acest subiect, atât de important pentru biserică, pentru societate, pentru poporul nostru. În mod deosebit revine în discuție ca un model strălucit al unei familii creștine, familia brâncovenilor, care a și constituit o temă dezbătută la cursurile organizate zilele trecute. Alte teme privesc viața spirituală, fenomenul secularizării, lucrarea cu tinerii, probleme actuale din mediul rural, în ceea ce privește activitatea misionară a preotului și alte subiecte. Acum, tinerii preoți au de elaborat o lucrare pe marginea subiectului care privește mărturisirea.
0: Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanu, episcopicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, totodată arhidiaconul Eugen Maftei, consilier eparhial la sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a vorbit despre necesitatea formării continuă a clericilor.
3: Aceste cursuri noi considerăm că sunt foarte importante, întrucât, ca în orice domeniu, este nevoie de o continuă perfecționare. Atunci când vorbim sau ne referim la misiunea preotului, cu atât mai mult lucrul acesta este important, pentru că nu ne referim numai la reușita profesională a preotului, ci avem în vedere activitatea lui sau misiunea lui pastorală, ceea ce este foarte important în contextul de astăzi, în care observăm că în societate se întâmplă tot felul de schimbări de la zi la zi, există foarte multe provocări într-o societate în care domină ideologiile, minciuna, falsele, pseudo-religii. Este important ca preotul să fie foarte pregătit și ancorat în viața reală. De aceea, atât cunoștințele fundamentale teologice sunt importante și trebuie mereu să fie reînnoite printr-o lectură aprofundată, dar preotul trebuie să fie și foarte familiarizat cu toate subiectele importante din societate pentru a putea oferi răspunsuri credincioșilor. De aceea, examenele acestea considerăm că și prin tematica pe care o abordează, care este una foarte actuală, încearcă să răspundă acestor cerințe.
0: Arhidiaconul Eucen Matei, consilier eparhial la sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor, comisiile de evaluare pentru gradul 2 clerical a fost prezidată de preasfințitul Părinte Varnam Pleșteanu, episcopicar patriarhal, în proba orală, se va desfășura mâine în cadrul aceleași instituții de învățământ teologic. Institutul pentru Studiul Valorilor și Spiritualității, în colaborare cu Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași și Universitatea din București, va organiza mâine și poimâine un seminar internațional despre antropologia Sfântului Grigorie Palamam. Evenimentul academic va avea loc la Casa Hozeva din Neamț. Printre participanți se numără și Norman Russell de la Universitatea Oxford, Marea Britanie, sau Mircea Dumitru, vicepreședinte al Academiei Române. Din comitetul de organizare face parte și părintele rector Alexandru Barna, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București.
4: Ediția din acest an este intitulată Metamorphe, The Evocation as Anthropological Paradigm in Palamas. Este o nouă întâlnire a unui grup, să spunem, informal de cercetători, teologi, filozofi care cunosc și analizează opera Sfântului Grigorie Palama, veniți din întreaga lume. Un grup informal dedicat operei Sfântului Grigorie Palama. Toți aceștia vin într-un dialog direct, real, autentic la Mănăstirea Neamț pentru două zile de discuții și împărtășiri ale concluziilor și rezultatelor lecturilor cercetării fiecăruia în opera Sfântului Grigorie Palama. Este un cadru mai mult decât oportun, Mănăstirea Neamț, o găzduire care s-a arătat și anul trecut atât de frumoasă și de rodnică, în care există loc, spațiu, timp și deschidere sufletească și intelectuală pentru a vorbi și a dialoga pe marginea ideilor principale din opera Sfântului Grigorie Palama.
0: Părintele lector Alexandru Barna, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București. Peste 300 de elevi participanți la Olimpiada de Religie, la Concursul Național Catehetic și la Concursul Cultură și Spiritualitate au fost premiați astăzi de înalt preasfințitul Părinte Laurențiu Mitropolitul Ardealului. Festivitatea a avut loc în capela Facultății de Teologie Ortodoxă Sfântul Andrei Șaguna din Sibiu. În cuvântul de învățătură, ierarhul i-a felicitat pe elevi pentru dragostea lor față de valorile biserici.
5: Să vă bucurați întâi de toate pentru că ați fost aleși să participați la astfel de competiții. Să vă bucurați acum, gradual, în funcție de modul în care v-ați exprimat voi cunoștințele și, mai presus de toate, dragostea față de Dumnezeu în ceea ce ați scris voi. Noi am trecut prin multe pregătiri și examene și competiții, dar dacă am recepționat să avem mai multe cunoștințe, avem nevoie să apelăm la curăția, sinceritatea, puritatea și nevinovăția voastră. Ne sunteți dragi. Vă privim cu multă responsabilitate și cu multă prețuire. De aceea, darurile pe care le veți primi, întâi de toate, actele acestea care sunt o dovadă a lucrării spirituale pe care voi ați parcurs-o, a acestei competiții.
0: În al preasfințitul Părinte Laurențiu Mitropolitul Ardealului, elevii au primit cărți, diplome, dar și alte premii. Peste 550 de elevi de la clasele primare și gimnaziale ale Seminarului Teologic Ortodox Sfântul Andrei din Galați au sărbătorit astăzi sfârșitul de an școlar. Evenimentul a început în capela instituției de învățământ cu Sfânta Liturghie, săvârșită de un sobor de preoți în prezența înaltrea Sfințitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre misiunea seminarului teologic.
6: Când toți copiii de sub cupola Bisericii Sfântului Apostol Andrei și Sfântului Ierarh Nectarie a Seminarului Teologic Sfântul Andrei, de la clasa pregătitoare până la clasa 8-a, au venit, au cântat Dumnezeiește și îngerește dumnezeiasca liturghie și toți au mers până la capăt, până la Sfântul Potir. Nu rostim cuvinte doar din Evanghelie, lăsați copiii să vină la mine ca în această broșură, care le este dedicată și în care au primit rugămintea de a pune culorile sufletelor lor, având icoana mamelor românce, să deseneze cu culorile iubirilor schița și să dăruiască culoarea iubirilor și icoana unei sfinte, propriei mame sau propriei bunici, și vor constata cât de aproape este o mamă iubitoare de sfintele femei românce și cât de aproape sunt copiii crescuți în grija familiei și a bisericii de Iisus Domnul nostru.
0: În altfel, Sfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos. Continuare, elevii au primit broșura Lăsați copiii să vină la mine, care cuprinde icoanele Sfintelor Femei Românce canonizate anul acesta, rugăciuni și poezii. Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, le-a vorbit profesorilor Liceului Românesc din Ghiula despre Vechiul și Noul Testament, Ortodoxie și Biserica Ortodoxă. Ierarhul a susținut prelegerea în cursul cadrul cursurilor de cultură și civilizație românească organizate de liceu în această vară pentru cadrele sale didactice. Preasfinția sa a răspuns și a făcut referire și la sfinții români canonizați după ridicarea bisericii noastre la rangul de patriarhie, dar și la sfinții și sfintele recent canonizate anul trecut și în acest an liturgic.
7: În cadrul cursurilor de perfecționare pe care în fiecare vară doamna director și liceul românesc Nicolae Băcescu de aici din Jura le organizează pentru cadrele didactice, iată că am fost onorat și bucuros să primesc invitația de a ține un astfel de curs despre Biserica Ortodoxă, despre istoria acestei credințe și a bisericii noastre românești, despre sfinți, despre personalitățile importante, și m-am bucurat în mod deosebit atât pentru prezența doamnelor și domnilor profesori în frunte cu doamna director, care au asistat la această întâlnire de suflet folositoare, și bineînțeles, cred că a fost binevenită.
0: Mai multe amănunte despre cursurile de cultură și civilizație românească ne-a oferit Maria Gurțău-Zeglădi, directoarea Liceului Românesc și organizatoarea evenimentului.
8: Avem un curs de perfecționare pentru cadrele didactice, un curs care oferă 60 de puncte acreditate, este acreditat de Oficiul de Învățământ din Ungaria și cuprinde mai multe teme cheie fundamentale strâns legate de cultura și civilizația românească. De exemplu, legate de limbă, de religie, de obiceiuri, tradiții și de cele mai diferite ramuri ale artei, ori de învățământ și multe altele caracteristice poporului din care ne tragem și noi. Preasfințitul Părinte Episcop Siluan ne oferă prelegeri înălțătoare de suflet, strâns legate de Biblie, de Cartea Sfântă, de creștinism, de codurile morale veșnice ale creștinismului, continuă cu un context istoric, ajungând până în zilele de azi, oferindu-ne mai multe lucruri frumoase și despre sfinți, totodată spre Noul Testament, despre mesajele eterne sacre.
0: Maria Gurzău-Zeglădi, directorul Liceului Românesc Nicolae Bălcescu din Ghiula. Misiunea Socială Diaconia și-a extins activitatea în Republica Moldova pe parcursul anului trecut. Structura socială a Mitropoliei Basarabiei a sprijinit anul trecut un număr de peste 26.000 de beneficiari prin intermediul a 18 proiecte, Activitățile s-au derulat în 70 de comunități cu sprijinul la peste 1200 de voluntari. Potrivit raportului anual, în 5 localități au funcționat centre comunitare unde peste 350 de copii au beneficiat de activități educative și recreative. 26 de cupluri mamă-copil găzduite în centrul maternal, 140 de familii aflate în criză temporară au primit ajutor adaptat nevoilor lor. La rândul său, cantina socială mobilă, aproape de aproapele, a oferit peste 44.000 de prânzuri calde, iar banca de haine a colectat și distribuit 157 de tone de bunuri materiale către mii de persoane aflate în dificultate. Raportul anual integrat al misiunii sociale Diaconia poate fi consultat pe site-ul diaconia.md. Asociația pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor, în colaborare cu Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români, filiala București, organizează în aceste zile cea de-a 13-a ediție a colectei umanitare de vară Ajută la Nevoie. Cei care doresc să ajute pot dona produse alimentare, greu perisabile, produse igienico-sanitare și bani până în 26 iunie. Amănunte aflăm de la Marius Cheler, președintele Asociației Sfântul Hristofor.
9: Colecta aceasta umanitară de vară este o inițiativă a noastră care este dedicată sprijinirii familiilor nevoiașe din București și Ilfov, care se confruntă cu diverse lipsuri materiale și financiare. În timp ce pentru unii vara aduce odihnă, relaxare și bucuria vacanțelor, pentru alții vara vine cu aceleași griji apăsătoare. Grija zilei de mâine, lipsa hranei pentru mai multe zile, lipsa unui caiet pentru școală sau a celor mai simple produse de igienă. De astfel, vă spunem că avem bătrâni rămas singuri, pentru care traiul zilnic devine tot mai greu, din cauza inflației, a scumpirii alimentelor și a consumului de zi cu zi. Sunt oameni aproape de noi, în București și în Ilfov, pentru care fiecare zi este o luptă tăcută. Pentru ei, un gest mic al dumneavoastră poate deveni o rază de speranță. Haideți să fiți parte din această poveste a binelui și să ajutăm la nevoie acolo unde este nevoie de sprijinul nostru.
0: Marius Keller a explicat și în ce pot consta donațiile și cum pot fi direcționate către Asociația pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor.
9: Puteți oferi rechizite școlare fizic, efectiv, la punctul de strângere de la Piața Sudului până pe 26 iunie. Puteți aduce rechizite școlare, alimente neperisabile, produse de igienă. Dar puteți face și donații în bani pentru achiziția alimentelor perisabile și completarea pachetelor. Puteți dona direct în contul Asociației Sfântul Hristofor deschis la BCR sau direct de pe site sfânturhristofor.ro. Aveți o secțiune la Donează online fără comisiuni. Și la detalii transfer să scrieți, vă rugăm, Ajut la Nevoie. Punctul de colectare este la metrou Piața Sudului, sector 4, București, iar colecta vă anunțăm că este deschisă până pe 26 iunie, nu mai târziu. Deci luna aceasta strângem donațiile și luna aceasta le și distribuim. Vă mulțumim și sperăm să reușim să ajutăm la nevoie, în primul rând, chiar și în contextul acesta inflaționist, în care tot este scump, aproape că nu mai facem față. Dar sunt fel convins că românii de pretutindeni ne aud și vor sări în ajutorul celor mai vulnerabili dintre noi, familii nevoiași, bătrâni nevoiași. Avem fel de fel de cazuri cu toate provocările care le includ. Haideți să facem bine și acum. Este nevoie de ajutorul dumneavoastră. Fără dumneavoastră nu putem să ajutăm pe mai departe. Vă mulțumim că ne sunteți alături la fiecare acțiune a noastră și mulțumim Radio Trinitas pentru promovarea binelui în societatea noastră românească. Doamne ajută!
0: Marius Chiole, președintele Asociației pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor, de pe lângă Biserica Sfântei Caterina, paracrisul Facultății de Teologie Ortodoxă din București. Departamentul Provita al sectorului de misiune al Arhiepiscopiei Iașilor va organiza mâine de la ora 18 în sala Sinaxara Muzeului Mitropolitan din Iași lansarea volumului Copilul nenăscut, chip al lui Dumnezeu, grija și dragostea față de acesta, semnat de Emanuel Buta. Cartea apărută la editura Doxologia reprezintă publicarea tezei de doctorat a autorului, realizată sub îndrumarea părintelui profesor universitar Ioan Cristin Teșum. Volumul propune o reflecție asupra valorii vieții umane înainte de naștere, precum și asupra responsabilității și grijii față de copilul nenăscut din perspectivă teologică și morală. Emanuel Buta, autorul lucrării.
10: Am vrut să arăt că fiecare ființă umană din primul moment al existenței și până în veșnicie este creată după chipul lui Dumnezeu în mod deplin. Ceea ce diferă sau ceea ce evoluează în om în baza libertății sale și a deciziilor este asemănarea cu Dumnezeu. Când noi spunem cum este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, este creat după chipul lui Dumnezeu în mod deplin, asemănarea rămâne la decizia omului dacă dorește să o atingă sau nu. Și am pornit de la aspectele teologice care privesc viața și demnitatea omului creat după chipul lui Dumnezeu, ce înseamnă chipul Dumnezeu din om, unde este ascuns, cum îl poate omul descoperi sau cum poate fi demonstrat acest chip al lui Dumnezeu din om. Apoi am scris despre statutul copilului nenăscut, cum arăta el în lumea antică, în lumea greco-romană, la momentul apariției creștinismului și cum în timp acest statut a fost dezbătut sau a evoluat. Apoi am vorbit despre contribuția pe care creștinismul a adus-o la îmbunătățirea oamenilor în general și în mod special la îmbunătățirea statutului copilului nenăscut, care făcea parte, după cum scriau autorii din primele secole creștine, categoria celor vulnerabili.
0: Emanuel Buta, autorul volumului Copilul nenăscut, chip al lui Dumnezeu, grija și dragostea față de acesta. Parohia Sfântul Dumitru Poștă invită credincioșii din București la sărbătoarea Sfântului Iuda Tadeul, unul dintre ocrotitorii lăcașului de cult. Sfântul Iuda Tadeul este sărbătorit în data de 19 iunie, însă manifestările liturgice prilejuite de hram vor începe în ajun. Mâine de la ora 17.30 credincioșii sunt așteptați la slujba acatistului Sfântului Iuda Tadeu, urmată de vecernia unită cu litia. După slujba veceniei va fi purtat în procesiune un fragment din moaștele Sfântului Apostol Iuda primit de la mănăstirea greacă Zavorda. În ziua hramului, programul liturgic va începe la ora 7.30 cu acatistul Sfântului, urmat de Sfânta Liturghie și slujba parastasului. Amănunte despre Sfântul Apostol Iuda Tadeu am aflat de la părintele Mihai Coșcar, parohul Bisericii Bucureșteni.
11: Sfântul Apostol Iuda este cunoscut ca ocrotitor al celor care și-au pierdut nădejdea. Este apărător al celor aflați în situații fără ieșire. E foarte apreciat, foarte iubit în Biserica Apuseană, în Biserica Romano-Catolică. În Biserica Ortodoxă poate mai puțin, pentru că foarte mulți fac confuzia între Sfântul Iuda Tadeu și Iuda Iscarioteanul. Această confuzie de nume este lămurită de limba engleză, unde Iuda Tadeu este numit Jude și Iuda Iscarioteanul Juda. Deci pentru ei este mult mai simplu din punctul ăsta de vedere. Este o sărbătoare a comunității, este o sărbătoare a binelui, este o sărbătoare a celor care și-au pierdut nădejdea. De aceea este foarte iubit Sfântul Apostol Iuda Tadeu în biserica noastră.
0: Părintele Mihai Coșgar, parohul Bisericii Sfântul Dumitru Poștă. Episcopia Devei și Hunedoare va desfășura o serie de evenimente cultural-religioase dedicate familiei creștine în perioada 25-27 iunie cu ocazia prăznuirii Sfinților Apostoli Petru și Pavel, ocrotitorii spirituale ai municipiului Deva. Manifestările vor începe joi, 25 iunie, la Catedrala Adormirea Maicii Domnului, unde va avea loc concertul de muzică sacră Familia în Cântarea Sacră și Cultăm. Programul evenimentelor va continua vineri, 26 iunie, tot printr-un concert numit Familia în Cântul Popular. În momentul folclorii va fi susținut de mai multe familii de artiști, acompaniați de orchestra ansamblului Drăgan Muntean din Deva. De asemenea, va avea loc o conferință teologică și pastorală intitulată Ispita îndreptățirii de sine, însoțirea bărbatului cu femeia, pe care o va susține preotul profesor Constantin Coman din București. Programul evenimentelor se va încheia luni 29 iunie prin săvârșirea Sfintei Liturghii la Catedrala Episcopală din Deva de la ora 9. Continuăm cu alte știri. Luna viitoare aduce amenzi rutiere mai mari pentru șoferi. Asta deoarece salariul minim brut pe economie crește de la 1 iulie și odată cu el și punctul de amendă, valoarea acestuia va fi de peste 216 lei, adică 5% din salariul minim. Prin urmare, în mod automat, toate amenzile rutiere se vor majora proporțional. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Horațiu Cosma, transmite că România mai are la dispoziție doar puțin peste două luni, până la 31 august, pentru a finaliza autostrada Moldovei A7. În caz contrar, va pierde banii din Planul Național de Redresare și Reziliență. Efortul este maxim din partea constructorului, care a mobilizat la viaductul de la Cleja, punctul critic al lucrărilor de pe lotul 3, Răcăciun-Bacău, peste 400 de oameni, 10 de macarale, numeroase seturi de cofraje și 10 de cife care aduc zilnic sute de metri cub de beton, dar și din partea autorităților. Astfel, Ministerul Transporturilor a optimizat circuitul de plăți. Facturile constructorului sunt achitate în cel mult 10 zile de la emitere. Un nou eurobarometru arată că aproape jumătate dintre adolescenții de la noi consideră că petrec prea mult timp în fața ecranelor. Mai mult de o treime spun că folosesc excesiv rețelele sociale. Aflăm detalii de la Ana Maria Movil.
12: Datele noului Eurobarometru arată că fenomenul este întâlnit și în Uniunea Europeană, unde 41% dintre tineri spun că stau prea mult la ecrane și 39% pe rețelele sociale. În România, 44% dintre adolescenții între 13 și 18 ani simt că petrec prea mult timp la ecrane, iar 38% cred același lucru despre rețelele sociale. În ceea ce privește efectele pozitive sau negative ale rețelelor sociale, 28% le consideră bune, 34% negative și 37% neutre. O treime s-au plâns de oboseala ochilor și tot o treime au mâncat mai nesănătos decât de obicei. 31% s-au simțit obosiți sau copleșiți. Tot atâția au avut probleme cu somnul. 28% au avut dificultăți de concentrare, iar 27% au avut dureri de cap. De asemenea, 44% dintre tinerii români au întâmpinat în ultimul timp conținut generat de inteligența artificială dificil de recunoscut. 39% au văzut informații false și tot 39% au fost expuși promovării jocurilor de noroc. Pentru a aborda aceste probleme, 34% limitează timpul petrecut online, 33% au pauze de la platforme sau șterg anumite aplicații, iar 3 din 10 discută cu un părinte, profesor sau alt adult despre experiențele lor online.
0: Ana Maria Movilă. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române anunță că de astăzi până vineri inclusiv este închisă circulația pe ambele sensuri din autostrada 1 Sibiu-Deva. Vizat este segmentul dintre kilometrii 401 și 412 între nodurile rutiere Dobra și Holdea, județul Hunedoara. Aici se fac reparații la partea carosabilă înainte de recepția finală a obiectivului, proiectare și execuție autostrada Lugoș-Deva, lotul 3. Traficul se desfășoară deviat pe ruta A1 Deva, A1 km 401 nod rutier Dobra, DN68A nod rutier Holdea, DN68A Coșevița Coșava Margina nod rutier Margina, A1 km 425 Nădlac și retur. Biblioteca Națională a României, în parteneriat cu Asociația Artiștilor Fotografi din țara noastră, anunță vernisajul expoziției Soarele de la miezul nopții a artistului fotograf Eugen Negrea. Alexandra Ștefănescu ne oferă detalii.
13: Expoziția de artă fotografică prezentată de Eugen Negrea și intitulată Soarele de la miezul nopții cuprinde fotografii realizate în ultimii 2 ani în Danemarca, Finlanda, Norvegia și Suedia. Artistul fotograf mărturisește călătoriile 18.000 de kilometri străbătuți cu mașina au început din sudul peninsulei Scandinave și până dincolo de cercul arctic de-a lungul a 2 luni, iunie și iulie. Punctul central al expoziției, precizează fotograful Eugen Negrea, îl reprezintă fotografiile făcute în ziua solstițiului de vară, cea mai importantă sărbătoare în țările nordice. Este ziua în care fetele poartă cununi împletite din margarete, ziua în care soarele nu coboară de pe cer. Câteva dintre fotografiile expuse sunt realizate la miezul nopții, în lumina roșiatică a soarelui. Fotograf cu vechime, Eugen Negrea are 900 de fotografii acceptate în 300 de saloane internaționale de artă fotografică. Deține distinția de excelență în rang de argint, acordată de Federația Internațională de Artă Fotografică. Din 2012 este președintele Asociației Artiștilor Fotografi din țara noastră. Expoziția Soarele de la miezul nopții poate fi vizitată în spațiul expozițional Pergament al Bibliotecii Naționale a României până în 30 iunie.
0: Alexandra Ștefănescu. În plan extern, Rusia introduce restricții pentru zborurile aeronavelor private ușoare și ale dronelor în Moscova și în regiunile înconjurătoare. Totodată stabilește o altitudine minimă obligatorie, a anunțat autoritatea aviatică Rosaviația, relatează Reuters. Astfel, aeronavele ușoare și ultraușoare, precum și dronele, vor fi obligate să zboare la altitudini de cel puțin 5200 de metri, ceea ce este imposibil de atins pentru majoritatea acestor aeronave. Restricțiile se vor aplica în Moscova și în regiunea Moscovei, precum și într-o măsură mai mică în regiunile Riazan, Tula, Kaluga, Tver, Iaroslavl și Vladimir. Aceste restricții vor intra în vigoare sâmbătă 20 iunie. Zborurile regulate de pasageri și cele charter vor continua să funcționeze în mod normal. În ultimele luni, Rusia a respins în mod regulat atacurile cu drone ucrainene, care vizau în special zonele din jurul Moscovei. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor a emis o avertizare cod galben de inundații valabilă până mâine dimineață. Sunt vizate râuri din județele Maramureș, Satu Mare, Bistrița Năsăud, Bihor, Cluj, Sălaj și Arad. La final, datele meteo de la ANM. Mâine, temperaturile maxime se vor încadra între 22 de grade pe litoral și 31 în sud-vestul Olteniei. În capitală, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi în jur de 28 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Trinitas.

Bine v-am regăsit, dragii mei, la o nouă rubrică dedicată curiozităților din lumea animalelor. Astăzi vorbim despre niște vietăți care ne uimesc cu gingășia lor. Este vorba despre fluturi. Există o sumedenie de lucruri interesante despre fluturi. Aceste creaturi delicate ne încântă cu frumusețea lor, dar în special cu abilitățile uimitoare pe care le dețin. Modul în care fluturii cresc și se dezvoltă este cu totul deosebit. Metamorfoza de la omidă la fluture este uimitoare. Fluturii se dezvoltă trecând prin 4 stadii: ou, larvă, crisalidă și fluture. Aripile fluturilor sunt transparente. Cu toate că fluturii sunt unele din cele mai colorate insecte, aripile lor sunt formate din mai multe straturi care sunt atât de subțiri încât se poate vedea prin ele. Fluturii au nevoie de căldură emisă de soare pentru a putea zbura. Fluturii au sânge rece, iar pentru a-și lua zborul, au nevoie de căldură. Majoritatea fluturilor nu

și 10 luni. Fluturii nu pot auzi, dar pot simți vibrații. Ei miros cu antenele lor. După albine, fluturii sunt al doilea dintre cele mai mari grupuri de polenizatori. Deși, în general, fluturii preferă nectarul florilor, aceste insecte sunt de asemenea atrase de sodiu. Fluturii amazonieni apelează la o sursă specială de sodiu, și anume lacrimile țestoaselor. Aceste animale sunt ținta preferată a fluturilor, deoarece sunt foarte lente. De cele mai multe ori, fluturii zboară în linie dreaptă ca să sperie prădătorii. Pe de altă parte, fluturii otrăvitori nu au nevoie să facă acest lucru și este lesne de înțeles de ce. Femela fluture colibri poate depune până la 200 de ouă, fiecare într-o floare separată. La fel ca elefanții, fluturii au trompă, care le permite să absoarbă lichidele. Fluturii simt gustul cu picioarele. Receptorii pentru gust se găsesc pe firavele lor membre. Și se pare că fluturii reușesc să păcălească furnicile, să aibă grijă de propriile sale larve. Progeniturile acestui fluture eliberează un feromon care le face pe furnici să creadă că este vorba de propriile lor larve, cărându-le în mușuroi pentru a le hrăni. Dragii mei, atât pentru astăzi din lumea animalelor. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire mâine seară pentru a afla noi curiozități.

Elefanțelul fără rost. A fost odată ca niciodată un elefanțel care își trăia viața liniștit. Avea mereu ce mânca. Privea cu recunoștință fiecare zi, fie că era însorită, fie că era ploioasă. Petrecea timp cu prietenii, îi ajuta pe cei aflați la nevoie. Învăța, se relaxa, muncea, trăia din plin fiecare secundă. Dar parcă tot îi lipsea ceva. Prietenul său, leuțul, îi povestea despre ambițiile sale de a conduce regatul animalelor. Avea în plan o întreagă campanie de a influența intențiile de vot și crearea unei armate care să apere de vânători comunitatea. Girafa, pe de altă parte, era în căutarea fericirii eterne. Se înrolase într-un program de visare și începuse un nou regim alimentar, astfel încât gândurile, caloriile și intențiile să se alinieze în elaborarea unui perpetu echilibru emoțional. Hipopotamul, la rândul său, încerca să găsească rețeta pentru tinerețea veșnică. Lua o serie de suplimente alimentare, alerga mai mult, făcea terapie pentru a-și elimina gândurile negative. Este demonstrat științific că supărările provoacă riduri. Iată cum toată lumea visa, spera, să schimbe lumea, să găsească soluții la problemele nerezolvate până acum ale animalelor, să lase ceva grandios în urmă, iar el își dorea doar să vadă următoarea lună plină. Așadar, era un elefanțel fără sens în viață și de la acest gând începu a porni multe altele, la fel de urâte și copleșitoare. Dar în povești e ca în viața reală. Mereu apare câte ceva sau cineva care să-ți bage mințile în cap. Pentru elefanțelul nostru a fost doar un vis de noapte. A apărut la următoarea lună plină. Se făcea că nu leuțul, ci chiar el, elefanțelul, conducea regatul animalelor. Purta coroană, avea tron, sceptru și supuși. Dar poporul său era încercat de conflicte, lipsuri și nevoi. Zi și noapte avea de luat decizii grele. Și în toată nebunia, singurele momente în care se simțea în putere erau atunci când apuca să privească cerul plin de stele sau să se bucure de fructul său preferat. Visul l-a purtat apoi spre ambiția girafei și l-a făcut inventatorul fericirii fără sfârșit. Cum să vă spun? După câteva minute de bucurie continuă, tângea deja după melancolia dimineților de toamnă sau după clocotitul sângelui prin vene de frică. Să fii bucuros tot timpul este ca și cum ai mânca mereu tort. Repede te saturi și visezi la o legumă cu gust plictisitor. A avut timp în acea noapte și de visul hipopotamului. O fi fericirea perpetuă plictisitoare, dar să vedeți tinerețea veșnică ce obositoare e. Dimineața elefanțelul nostru s-a trezit din somn, din vis și din tristețe. Și-a dat seama că sensul vieții nu este întotdeauna un pas mare spre ceva grandios și nemai întâlnit, ci poate fi un drum simplu, frumos și liniștit, cu dorințe și realizări obișnuite.

Se strânsese lume multă să-l vadă pe omul care oprise trenul din loc. Era o mulțime de oameni în jurul lui și privindu-l le-a răspuns cu smerenie. Stați, drăguță, ce vă mirați că Dumnezeu a oprit un tren? Hristos a spus în Evanghelie. De veți avea credință cât un grăunde de muștar, veți spune muntelui aceluia, ia-te și du-te în mare, și câți sfinți nu au mutat munții cu credința lor. Sfântul Marcu de la muntele Fracesc, Sfântul Ioachim al Ierusalimului, apoi Argintarul din Alexandria, toți aceștia au mutat munții din loc cu credința lor. De ce vă minunați că Dumnezeu a oprit un tren? Căci Dumnezeu poate să oprească și soarele. Așa cum l-a oprit în vremea lui Iisus al lui Navi, când soarele a stat 6 ore până a obiruit. În timp ce Moș Gheorghe predica mulțimii, angajații gării, grăbiți și îngrijorați, l-au rugat din nou. Moșule, hai odată să pornim trenul, că oamenii se supără de întârziere. Dar Moș Gheorghe, cu calm, le-a răspuns. Stați, dragii mei, am răbdare, predic oamenilor acestora și apoi plecăm. Așa se întâmplă că, în mijlocul agitației, angajații gării s-au gândit că ar fi bine să-l ducă pe Moș Gheorghe la vagoanele dormitor pentru a-i asigura confortul pe parcursul călătoriei. Moșule, gata, hai să te ducem la vagoanele dormitor, i-au spus ei. Dar Moș Gheorghe, cu aceeași blândețe și fermitate, le-a răspuns. Nu, drăguță, eu nu am ce căuta acolo. Eu merg în locomotivă. Acolo e locul meu. Angajații gării, îngrijorați de întârzierea trenului, au întrebat, totuși să aducem una nouă? Iar Moș Gheorghe le-a răspuns, nu, drăguță, aduceți locomotiva veche. Dar, moșule, te rugăm, pornește trenul, e târziu și am întârziat deja destul, ne așteaptă la București. Moș Gheorghe s-a urcat cu blândețe și hotărâre în locomotivă, iar în momentul în care s-a așezat, după obiceiul lui a început să spună psaltirea, dar nu înainte de a grăi astfel. Hai, drăguță, să mergem cu Dumnezeu și cu Maica Domnului! În acel moment, ca printr-o minune, trenul ce părea defect a pornit și a început să zboare pe șine, parcă având aripi. Așa era Moș Gheorghe, pelerinul lui Hristos.

0: Îngerul înger de lume, ce mi-a cătat totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă mă mare, eu sunt slab, tu fă mă tare și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngeră și tăi fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în ce de mai.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/AniaCiolacu.
1: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi 2 meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Nu te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de Dr. Hălbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie, iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
2: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
3: Vino la Târgul de Carte Alba Transilvana între 19-21 iunie 2026 pe strada Muzeului din Alba Iulia. Varujan Vosganean, Gabriel Chifu, Ioan Temorar, Ioan Cristescu, Doina Banciu, Mircea Vintile și Jules Baldovin, A.G. Weinberger, Boschito, personalități literare și artistice, te așteaptă într-un maraton cultural. Descoperă cărți care te inspiră, participă la conferințe, lansări de carte, ateliere creative, concerte, expoziții și teatru. Târgul de Carte Alba Transilvana, 19-21 iunie 2026, pe strada Muzeului din Alba Iulia, un eveniment organizat de Consiliul Județean Alba, Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba și parteneri.
1: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
4: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
5: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
6: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
1: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
7: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
8: Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune realizată de părintele Lucian Colda.

Stimați ascultători, așa după cum am văzut pe parcursul emisiunii trecute, cele mai importante și cele mai cunoscute momente din viața Mântuitorului Iisus Hristos îl reprezintă patimile, suferința, răstignirea, moartea și învierea sa din morți. Toți evangheliștii descriu amănunțit aceste evenimente care s-au petrecut în Ierusalim, în săptămâna care a început odată cu sosirea sa pentru a serba ultimul Paște și a culminat cu învierea, punctul central și final al operei sale răscumpărătoare. Ultima săptămână din viața lui Iisus debutează cu intrarea sa în Ierusalim, înconjurat de discipolii săi. Dacă motivul declarat al venirii la Ierusalim l-a reprezentat serbarea Paștilor, scopul principal al venirii lui Iisus în Ierusalim l-a reprezentat preamărirea lui Dumnezeu în Fiul omului. Ne spune în acest sens Sfântul Evanghelist Ioan în capitolul 12, versetul 23, redând cuvintele Mântuitorului, a venit ceasul ca să fie preamărit Fiul omului. Stimați ascultători, intrând în Ierusalim călare pe un asin, Iisus este întâmpinat de mulțime cu ramuri de finic în mână, simbolizând pacea, așa după cum ne spune de fapt și profetul Zaharia în capitolul 9, versetele 9 până la 10. Mulțimile l-au aclamat cu versuri din Psalmul 117, versuri care exprimă speranța mesianică. Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Binecuvântată este împărăția care vine a părintelui nostru David. Osana, întru cei de sus. A doua zi, Mântuitorul Iisus Hristos vine în curtea templului, alungându-i pe zarafii și comercianții de aici cu cuvintele: casa mea se va numi casă de rugăciune pentru toate neamurile, conform Marcu 11:17. Aceste evenimente provoacă opoziția autorităților religioase care căutau să-l prindă și să-l piardă, însă se temeau de popor, deoarece toată mulțimea era uimită de învățătura lui, după cum ne spune Sfântul Evanghelist Marcu. Toate acestea, dar mai ales învierea lui Lazar din Betania, au determinat sinedriul iudaic să urmărească ucederea lui Iisus după un plan stabilit cu grijă mai dinainte. De altfel, Iisus i-a prevenit pe ucenici de sfârșitul său și chiar a anunțat patima sa și învierea sa, conform Matei 16:21. Sfântul Evanghelist Luca ne spune că atunci când a sosit ziua azimelor în care trebuia să se jertfească Paștile, Iisus i-a trimis pe Petru și pe Ioan să-i pregătească locul pentru cină. Această cină nu era masa pascală obișnuită la care se consuma mielul pascal, ci era reprezentarea anticipată a jertfei lui Iisus sub forma cinei euharistice. De fapt, Mântuitorul Iisus Hristos instituie acum Sfânta Taină a Euharistiei sau Sfânta Taină a Împărtășaniei, ca semn al unui nou legământ, el devenind Paștile nostru. Ne spune în acest sens Sfântul Apostol Pavel în Epistola 1 către Corinteni, capitolul 5, versetul 7, căci Hristos, Paștile nostru, s-a jertfit pentru noi. Stimați ascultători, de la această cină euharistică pleacă Iuda Iscariotianul, care se duce la autoritățile religioase, vânzându-l pe Iisus pe 30 de arginți, după ce gustase și el din cina euharistică, la care Iisus a spălat picioarele ucenicilor săi, ca semn al smereniei sale, al smereniei vieții sale. După cină, Mântuitorul Iisus și ucenicii săi se îndreaptă spre muntele măslinilor, ducându-se acolo pentru a se ruga în liniștea grădinii Ghetsimani. Aici va fi arestat de către un grup de ofițeri și soldați din garda templului și soldați romani, cu sprijinul lui Iuda, care îl sărută ca semn de recunoaștere, dar și de trădare. Mântuitorul Iisus Hristos este dus la locul de judecată, în casa arhiereului Ana, care, deși fusese depus de procuratorul roman Valerius Gratus, avea o mare influență asupra ginerelui său, arhiereul Caiafa, succesorul său. Iisus este întrebat în legătură cu ucenicii săi și cu învățătura sa,
el arătând că nu a învățat nimic pe ascuns. Nereținând vreo acuză împotriva lui, Ana îl trimite la Caiafa, în casa căruia s-a întrunit de urgență Sinedriul. Aici, Mântuitorul Iisus Hristos este condamnat pe motiv că a pretins că este Fiul lui Dumnezeu și că va distruge templul. Spre dimineață, însă, Sinedriul se întâlnește din nou spre a confirma ședința precedentă și pentru a da o sentință definitivă, condamnarea la moarte. Mântuitorul Iisus este dus la Pilat, unde procesul său ia o direcție penală, politică. Pilat nu găsește în Iisus nicio vină și, aflând că este din Galileea, îl trimite la Irod, care dorea să-l vadă pe Iisus făcând o minune. Iisus refuză, iar Irod îl trimite din nou la Pilat, care nu vrea să facă jocul Sinedriului până în momentul în care este șantajat. Ajuns în acest punct și împins de furia mulțimii agitate, îl condamne pe Iisus la moarte prin răstignire, sentința fiind executată de soldații romani, după ce în prealabil Iisus fusese biciuit. În timpul supliciului, Iisus îi iartă pe cei care îl torturau. Sfântul evanghelist Ioan redă în Evanghelia sa cuvintele Mântuitorului: Părinte, iartă-le lor că nu știu ce fac. Stimați ascultători, Mântuitorul Iisus Hristos moare pe cruce, dar fiindcă era mare ziua sabatului care urma, iar repausul era obligatoriu, familia, împreună cu Iosif din Arimatea și cu Nicodim, membri ai Sinedriului, dar ucenici într-o ascunsă ai lui Iisus, îl înmormântează, punându-l într-un mormânt nou, după ce îi ceruseră lui Pilat trupul său. Mormântul a fost închis și pecetluit, fiind păzit de către soldații romani la cererea autorităților iudaice. A doua zi după sabat, când se lumina de ziua întâi a săptămânii, duminica, dis de dimineață, Iisus Hristos a înviat. Pentru că nu există martori direcția ai momentului respectiv, învierea rămâne o taină, dar acest lucru nu înseamnă că învierea nu s-a petrecut în mod real. Sfântul evanghelist Luca notează în Faptele Apostolilor, în capitolul 1, versetul 3, că Mântuitorul Iisus Hristos s-a înfățișat pe sine viu, în mod obiectiv, după patima sa, arătându-se femeilor mironosițe și ucenicilor săi atât în ziua învierii, cât și la 8 zile după aceasta. Mântuitorul le-a arătat dovada învierii sale. Ne spune Sfântul evanghelist Luca în Evanghelia sa, în capitolul 24, versetul 39, redând cuvintele Mântuitorului următoarele: Vedeți mâinile mele și picioarele mele, că eu însumi sunt. Pipăiți-mă și vedeți că Duhul nu are carne și oase, precum mă vedeți pe mine că am. Stimați ascultători, învierea, în cazul Mântuitorului Iisus Hristos, nu este o reanimare, ci o viață nouă, un nou mod de a fi. Ea exprimă faptul că Dumnezeu s-a arătat în trup, relevând dumnezeirea sa în trupul lui Iisus. Cu învierea lui Hristos începe o etapă nouă în istoria omenirii, puterea lui Dumnezeu arătându-se mai mare decât păcatul și moartea. Evanghelistul Luca notează faptul că la 40 de zile după înviere, pe muntele Măslinilor, Mântuitorul Iisus încetează de a mai fi fizic în mijlocul ucenicilor săi, înălțându-se cu trupul la cer, unde stă în comuniunea Tatălui, la dreapta Lui, adică în stare de slavă. În această stare, Domnul nu părăsește lumea, fiind Domnul cel viu, care rămâne cu ai săi până la sfârșitul lumii. Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul viacului.

Stimați ascultători, un loc aparte în cadrul Evangheliilor îl reprezintă ceea ce Mântuitorul Iisus a spus despre sine însuși, cuvinte care definesc caracterul divin al persoanei sale, precum și mesianismul său și, de altfel, întreaga sa viață. Viața sa este în realitate însăși temelia vieții și a credinței noastre, pe Evanghelia propovăduită de el, întemeindu-se întreaga teologie, morală și existență, Iisus Hristos fiind un început și un sfârșit, cel mai mare ideal de perfecțiune și de armonie divino-umană pe care l-a avut vreodată omenirea. El rămâne Alfa și Omega, calea, adevărul și viața, în fața sa închinându-se lumea cu profundă smerenie, între el și Dumnezeu nemai făcându-se nicio deosebire. În tot ceea ce a spus sau a afirmat despre sine, Mântuitorul Iisus Hristos lasă să se înțeleagă că se află în raport direct cu Dumnezeu, el fiind fiul acestuia. Dumnezeu nu-i vorbește ca unuia din afara sa, ci Dumnezeu este în el, iar Iisus se simte ca fiind împreună cu Dumnezeu și cele pe care le spune despre sine și despre Tatăl său le scoate din inimă, trăind în sânul lui Dumnezeu printr-o comuniune a fiecarei clipe. De aceea, Mântuitorul Iisus Hristos reprezintă cea mai înaltă conștiință din câte au existat vreodată în sânul umanității, el nefiind numai simplu om, ci și Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat. Hristos, Dumnezeul om, a revelat în același timp și în chip desăvârșit atât pe Dumnezeu cât și pe om. Dus în fața lui Pilat, Iisus este întrebat de acesta ce este adevărul, conform Ioan 18:38, vrând să audă cu urechile lui ceea ce nu putea vedea cu ochii, adevărul întrupat. Dumnezeul om, Hristos, este adevărul în mod ființial, nu ca un cuvânt sau ca o învățătură abstractă, ori ca o acțiune concretă, ci ca un ipostas desăvârșit și veșnic viu. Numai ca persoană divino-umană, el este măsura adevărului. De aceea Hristos a spus despre sine nu numai că este adevărul, ci și eu sunt calea, adevărul și viața. Calea către acest adevăr sau măsura lui, esența însăși a acestui adevăr. Măsura adevărului este adevărul însuși, ipostaziat în Dumnezeul om, Hristos. Tocmai de aceea, stimați ascultători, tot ceea ce nu este de la el nu este adevăr, căci în afara persoanei lui adevărul este ontologic inexistent. În creștinism, adevărul nu mai este o noțiune filozofică sau o teorie, o învățătură ori un sistem de învățături, ci este Iisus Hristos cel istoric. Dacă înainte de întruparea sa oamenii își făceau numai o idee vagă despre adevăr, odată cu Hristos ca Logos sau cuvânt al lui Dumnezeu întrupat, adevărul dumnezeiesc intră în întregime în această lume. În acest sens, spunând Sfântul Evanghelist Ioan, căci legea prin Moise s-a dat, dar harul și adevărul prin Iisus Hristos au venit. De asemenea, viața autentică, viața adevărată, nu poate fi recunoscută și primită decât prin cel care a zis, eu sunt viața. Nu numai învățătura sa dă viață, ci viața cea adevărată și veșnică este strâns legată de persoana lui făcătoare de minuni și făcătoare de viață. Niciun om muritor nu a îndrăznit să zică vreodată despre sine, eu sunt viața, ci numai acela care este viu în vecii vecilor, așa cum ne spune cartea Apocalipsei în capitolul 1, versetul 18, adică Mântuitorul Iisus Hristos. Prin învierea sa, el a învins moartea și s-a arătat pe sine veșnic viu prin înălțarea la cer și șederea de-a dreapta Tatălui în slavă. De aceea, el este viața și măsura acesteia. Tot ceea ce nu vine de la el este muritor. În Hristos, viața își găsește raționalitatea ei, pentru că își găsește veșnicia dumnezeiască. Ca Dumnezeu adevărat, el este viața, căci viața este viață numai prin el. Unde nu este el, viața se transformă în moarte, el fiind singurul care face ca viața să fie viață cu adevărat și veșnică. Îndepărtarea de el înseamnă moarte. De aceea,
Numai în el, care e logosul divin și logica vieții, se găsește unica îndreptățire logică a vieții omenești în categoriile spațio-temporale. Dar viața veșnică se hrănește și se păstrează prin binele veșnic, prin dreptatea veșnică, prin adevărul, înțelepciunea și lumina veșnică. De aceea, atunci când Mântuitorul a spus „Eu sunt viața”, a afirmat despre sine toate acestea. El constituie singurul criteriu infailibil al vieții și al binelui, al dreptății și al adevărului, al înțelepciunii și al luminii. El este unicul criteriu veșnic al adevărului, al vieții, al dreptății, al luminii, al înțelepciunii și al bunătății.

Stimați ascultători, când Mântuitorul Iisus Hristos vrea să afle opinia ucenicilor săi cu privire la persoana și misiunea sa, nu se sfiește să-i întrebe, cine ziceți voi că sunt eu? Conform Matei 16:15. Simon Petru, luminat de Duhul Sfânt, îi răspunde, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu cel viu. Pe o astfel de credință, întărită și transfigurată de lumina dumnezeiască, Mântuitorul a voit să-și zidească biserica, căci el a spus despre sine că este lumina lumii și numai în această lumină și în credința întărită de ea poate biserica să dăinuiască. De aceea, Mântuitorul le spune celor din jurul său, încă puțină vreme lumina este cu voi, umblați cât aveți lumina ca să nu vă cuprindă întunericul și cel ce umblă în întuneric nu știe unde merge. Cât aveți lumina, credeți în lumină ca să fiți fii ai luminii. El era lumina lumii, lumina cea adevărată care venind în lume luminează pe tot omul. Această lumină purtătoare de viață într-un întuneric luminează și întunericul nu a cuprins-o. Conștiința mesianității este așadar, stimați ascultători, puternică la Mântuitorul Iisus Hristos, căci, așa cum ne spune Sfântul Evanghelist Ioan, nimeni nu s-a suit la cer decât cel care s-a pogorât din cer, Fiul omului, cel ce este în cer. De aceea Mântuitorul se afirmă pe sine ca fiu al omului, care își pune viața pentru lume, pentru ca tot cel ce crede întrânsul să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Lumea avea nevoie de un izbăvitor, de un mântuitor, de un păstor care s-o ducă în staulul împărăției cerești. De aceea, Iisus se identifică pe sine ca fiind păstorul cel bun, păstor care sufletul său și-l pune pentru oi, căci își cunoaște oile, iar oile îl cunosc pe el. Iisus este și ușa oilor. Eu sunt ușa oilor. Toți câți au venit mai înainte de mine sunt furi și tâlhari, iar oile nu i-au ascultat. Eu sunt ușa. De va intra cineva prin mine, se va mântui și va intra și va ieși și pășune va afla. Ioan 10:7-9. Iisus are, stimați ascultători, puternica și stăruitoarea conștiință că El este Mesia cel trimis, este Hristosul pe care iudeii nu l-au acceptat, deși le-a spus, dar nu au crezut, căci nu sunt din oile Lui care îi ascultă glasul și-L urmează, beneficiind de viața cea veșnică pe care o primesc în dar de la Tatăl prin Fiul. Iisus este într-o strânsă relație cu Tatăl Său, ba mai mult, El afirmă, eu și Tatăl meu una suntem, conform Ioan 10:30. Stimați ascultători, Mântuitorul Iisus Hristos nu este un simplu om, ci El știe că este și Dumnezeu. Dacă nu veți crede că Eu sunt, în păcatele voastre veți muri. De aceea El le zice iudeilor care nu L-au recunoscut, când Îl veți fi înălțat pe Fiul omului, atunci veți cunoaște că Eu sunt. Conform Ioan 8:23-28. El este apa cea vie. De aceea, cel care însetează trebuie să meargă la El și să bea. Dar Iisus nu numai îl adapă pe omul însetat, ci îl și hrănește, oferindu-i pâinea vieții celei veșnice. Ne spune în acest sens Sfântul Evanghelist Ioan, în capitolul 6 al Evangheliei sale, redând cuvântarea Mântuitorului, eu sunt pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat mană în pustie, dar au murit. Aceasta este pâinea care se pogoară din cer, pentru ca tot cel ce mănâncă din ea să nu moară. Eu sunt pâinea cea vie care s-a pogorât din cer. De va mânca cineva din pâinea aceasta, viu va fi în veci. Iar pâinea pe care eu o voi da pentru viața lumii este trupul meu. Adevărat, adevărat vă spun. Dacă nu veți mânca trupul Fiului omului și nu veți bea sângele Lui, nu veți avea viață întru voi. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Căci trupul meu este adevărata mâncare și sângele meu adevărata băutură. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne întru mine și eu întru el. Așa cum Tatăl cel viu m-a trimis pe mine, și eu viez prin Tatăl. Tot astfel, cel ce mă mănâncă pe mine va via prin mine.
aceasta este pâinea care s-a pogorât din cer, nu ca a părinților voștri care au mâncat mană și au murit. Cel ce va mânca pâinea aceasta, viu va fi în viac. Stimați ascultători, reținem așadar că numai Mântuitorul Hristos poate dărui viața care poate birui moartea, căci El a înviat din morți, fiind viața și învierea. Eu sunt învierea și viața, cel ce crede în mine, chiar dacă va muri, va trăi. Și tot cel ce trăiește și crede într-o mine, în viac nu va muri. Întreaga viață omenească nu poate fi altoită, stimați ascultători, decât pe vița cea adevărată, care este Hristos, iar lucrătorul este Tatăl. Numai cel care rămâne în această viță aduce roade. Eu sunt vița, voi mlădițele. Cel ce rămâne întru mine și eu întru el, acela aduce roadă multă, căci fără mine nu puteți face nimic. Roadele sunt necesare, pentru că numai mlădița care face roade poate intra în împărăția inaugurată de Hristos. El este împărat, dar nu unul pământesc. Împărăția mea nu este din lumea aceasta. Atunci Pilat i-a zis, așadar, ești tu împărat? Răspunsa Iisus, tu o spui că eu sunt împărat. Eu pentru aceasta m-am născut și pentru aceasta am venit în lume, să mărturisesc pentru adevăr. Tot cel ce este dintr-o adevăr ascultă glasul meu. Stimați ascultători, Mântuitorul Iisus Hristos nu are doar simpla conștiință că este împărat, ci El știe că este împăratul Dumnezeu, Hristosul. L-a întrebat arhiereul și a zis, ești tu Hristosul, Fiul Celui Binecuvântat? Iar Iisus i-a zis, eu sunt. Și îl veți vedea pe Fiul Omului șezând de-a dreapta puterii și venind pe norii cerului. Pe acest Hristos, stimați ascultători, trebuie să-l dorească și să-l aștepte din nou creștinii, căci în Iisus Hristos Dumnezeu a descoperit calea și destinul veșnic al omului, a deschis tuturor un viitor și o viață dincolo de moarte, a adus misterul existenței divine și umane la ușa fiecăruia. Fără revelația lui Iisus Hristos, istoria ar pierde o viziune creatoare, indispensabilă, iar oamenii ar suferi în continuare, întrucât n-ar putea deveni părtași la istoria, mesajul și misiunea lui Iisus. Cu ochii ațintiți spre acest nume și spre această realitate ultimă, oamenii pot fi siguri că nu vor construi viața și societatea lor pe nisip, ci pe adevărul lui Dumnezeu care este viață, libertate și iubire. Stimați ascultători, prin jertfa sa, Mântuitorul Iisus Hristos scoate la lumină întreaga valoare a sufletului uman, iar ceea ce El a realizat, nimeni nu va mai putea dărâma vreodată, Iisus și Evanghelia Lui rămânând cel mai curat ideal al lumii din toate timpurile și de pretutindeni, căci El aparține tuturor prin mângâierea pe care o inspiră împărăția inaugurată de El, prin așteptarea unei fericiri de neînserată lumină.

Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune realizată de părintele Lucian Colda.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea cu textul biblic, vă spune tuturor părintele Alexandru Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Sărbătoarea de astăzi, din duminica a doua după Rusalii, este relativ nouă în calendarul nostru. Ea a fost instituită

virtute. Toți oamenii sunt vrednici de respect. Toți sunt vrednici de cinste, de stimă, de considerație, de apreciere. Însă, cu mult mai mult, cei care s-au remarcat prin virtuțile și calitățile lor. Întotdeauna oamenii și popoarele și-au cinstit eroii, uneori conducătorii, dacă aceștia au fost vrednici de cinste și-au cinstit valorile, indiferent în ce domeniu s-au afirmat. Oameni de cultură, savanți, academicieni, inventatori, medici, profesori, cercetători și așa mai departe. Și ce au făcut oamenii? Le-au ridicat acestora monumente, le-au instituit zile de sărbătoare, de pomenire, le-au scris numele pe frontispiciul unor edificii importante, pe școli, licee, universități, spitale, teatre sau instituții de stat importante. Istoria cunoaște așadar, în desfășurarea ei, această tendință a oamenilor de a-și cinsti valorile. Ei bine, la fel a procedat și Biserica Ortodoxă Română, rânduind sărbătoarea de astăzi, în duminica a doua după Rusalii, dedicată fiilor neamului românesc, acelora care i-au spus da lui Dumnezeu, dar nu din vârful buzelor, ci din adâncul inimii. Cum să nu-i cinstim pe cei care au fost devotați crezului lor și care au întrupat în viața lor învățătura Mântuitorului Hristos? În realitate, numai despre aceia care împlinesc cuvintele lui Hristos se poate spune de plin acoperit că îl iubesc pe Dumnezeu. Iisus a spus-o limpede, cel care are poruncile mele și le împlinește, acela este cel care mă iubește. Nu mai vorbim de faptul că unii dintre ei au dobândit de la Dumnezeu darul de a face minuni și pot să intervină pentru noi și să ne ajute și au făcut-o și o fac până astăzi prin moaștele lor, prin icoanele lor și prin mijlocirea pe care ei o fac înaintea lui Dumnezeu pentru noi. Dragi prieteni, încă de la începuturile creștinismului, pe teritoriul și pe pământul patriei noastre, au existat sfinți și martiri care au pătimit, dând mărturie adevărului și Evangheliei Mântuitorului Hristos. Un număr impresionant de martiri daco-romani au pătimit în timpul persecuției împăratului roman Dioclețian. Au existat apoi câțiva episcopi la Tomis, în Constanța de astăzi, sau din alte regiuni în care trăiau daco-romanii, care s-au remarcat prin lucrările lor de teologie, de apărare a dreptei credințe, dar și prin râfna lor misionară. Un număr impresionant de călugări și călugărițe din mănăstirile din țara românească, din Moldova și din Transilvania, au rămas în amintirea credincioșilor din zonele geografice respective în care au petrecut o vreme, precum Sfântul Nicodim de la Tismana, Daniil Sihastrul, cunoscutul pusnic care a fost sfetnicul voievodului Ștefan cel Mare, el însuși canonizat și trecut în rândul sfinților, sau Teodora de la Sihla, despre care Calistrat Hogaș scria în lucrarea sa Pe drumuri de munte aceste cuvinte, citez: frumoasa Sfânta Teodora, legendara anahoretă a locurilor acestora, se înfățișa în chipuirii mele ca o a doua Marie din Egipt, cu viața bântuită de aceleași nenorociri, tot ca și ea. Sfânta Teodora se lepădase de plăcerile îmbătătoare ale lumii acesteia, mulțumindu-se în cele din urmă cu crăpătura umedă a unei stânci, în locul palatelor aurite, unde luxul și desfrâul domneau cu răsfățare. Am încheiat citatul. Mai mult, câțiva ierarhi cu viața aleasă și cu o bogată activitate culturală, cum au fost mitropolitul Antimi Virianul și Grigorie Dascălul ai țării românești, Varlaam și Dosoftei ai Moldovei sau episcopul Calinic de la Râmnic, doi ierarhi ardeleni care au îndurat mari suferințe în lupta pe care au purtat-o împotriva acțiunilor desfășurate de anumiți dregători care urmăreau calvinizarea și înstrăinarea românilor ardeleni. E vorba de Ilie Ioreș și Sava Brancovici, apoi călugării Visarion Sarai și Sofrone de la Cioara, preoții Moise Măcinic și Ioan din Galeș, precum și credinciosul Oprea Miclăuș din Săliște, toți din Ardeal, care s-au împotrivit fățiși uniației sau unirii bisericii ortodoxe din Ardeal cu Roma. În secolul al XVIII-lea și în sfârșit mari domnitori români, cum a fost deja cel pe care deja l-am pomenit, Ștefan cel Mare și Constantin Brâncoveanu, cu cei patru copii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei. Titor de biserici și ocrotitori ai bisericii ortodoxe de pretutindeni, ultimul fiind chiar martirizat de turci, dar și Neagoe Basarab. Dragi prieteni, acestor sfinți le cunoaștem numele, viața și activitatea. Ei având zile speciale de pomenire și de prăznuire în cadrul calendarului creștin ortodox în cursul anului bisericesc. Însă pe lângă ei mai există un număr impresionant
de mucenici și mărturisitori de neam român necunoscuți cu numele. Ei bine, din aceste motive, acum 32 de ani, în anul 1992, la data de 20 iunie, Sfântul Sinod al Bisericii noastre a hotărât să se instituie o zi specială pentru pomenirea lor, sub numele de Duminica Sfinților Români, care se va prăznui în fiecare an, în a doua duminică după Rusalii, după pogorârea Duhului Sfânt. Prima fiind, așa cum vă spuneam, dedicată tuturor sfinților. Ei bine, la acești sfinți s-au adăugat și alți sfinți canonizați recent, anul trecut și acum 2 ani, bărbați și femei, care au trăit, unii dintre ei, în vremurile noastre, noi fiind contemporani cu ei. Așadar, nu se mai poate spune că sfințenia este luxul unora sau sfințenia ar fi abajurul unei realități de mult apuse. Sfânt, chemarea spre sfințenie o avem noi toți, sfânt poți să devii și în condițiile de astăzi și în vremurile de astăzi.

Dragi prieteni, am pomenit pe scurt pe unii dintre sfinții pomeniți astăzi, în a doua duminică după Rusalii, și v-ați dat seama că este vorba atât de eroi ai credinței, ierarhi, călugări și călugărițe, preoți și diaconi, deci slujitori ai bisericii, cât și de eroi ai neamului, ostași care s-au jertfit pe câmpurile de luptă pentru apărarea pământului strămoșesc, dar și clerici și mireni care au murit în închisori și în deportări în perioada regimului comunist, totalitar ateu, ca și frați ai noștri din Basarabia și din Bucovina, care au îndurat aceleași suferințe din partea regimului sovietic, ateu, alături de atâtea popoare subjugate și oprimate. Fără îndoială că mulți dintre înaintașii noștri, moșii și strămoșii noștri, s-au numărat printre acești eroi ai credinței și ai neamului, care au urmat lui Hristos, întocmai ca sfinții apostoli pomeniți în pericopa evanghelică de astăzi. Din aceste motive avem o sfântă îndatorire de a-i cinsti după cuviință, ca pe niște vrednici fii ai bisericii și ai poporului drept credincios, și a păstra neîncetat legătura cu ei prin pomenirea lor și prin rugăciunile pe care le adresăm lor. Dragi prieteni, există o formă de snobism instalată în societatea românească în anii de după Revoluție și românii au început să admire, fără discernământ și cu orice preț, modelele lumii occidentale, aruncând cu multă lejeritate la coșul de gunoi valorile specifice românești. Vă dau numai un exemplu simplu care mi este la îndemână. Nu ați observat că nu ne mai place să punem nume românești copiilor noștri? Vai de mine, dar cum să-i pun eu copilului meu numele de Ion, sau de Maria, sau de Gheorghe, sau de Dumitru, sau de Vasile? Ce nume sunt astea? Nu sunt sonore. N-au rezonanță. Le punem alte nume copiilașilor noștri. Ianis, Andy, Anthony, Ayan, Denis, Patrick, Fernando, Lucas, Ralph, Sirina, Denisa, Tamira, Ariana și așa mai departe. Dragi prieteni, un proverb chinez zice așa, citez: experiențele și exemplele pozitive sunt ca un pieptene pe care natura îl dăruiește chelioșilor, am încheiat citatul, și descrie cu o fină ironie atitudinea obtuză a celor care consideră experiențele pozitive nu ca și călăuze necesare timpului prezent, ci ca pe un dar util care nu mai folosește la nimic. Să nu lăsați, vă rog, din suflet, învățătura creștină, învățătura bisericii, să devină un lucru bun care nu mai folosește la nimic. Poate că acesta ar fi mesajul pe care aș vrea să vi-l pun la suflet în această zi, în duminica a doua după Rusalii. Repet, să nu lăsați învățătura creștine, valorile neamului nostru românesc, să nu lăsați învățătura bisericii să devină un lucru bun care nu mai folosește la nimic sau care nu mai folosește nimănui. Eu cred că nu este de prisos, cred că nu e în zadar lucrarea aceasta misionară pe care o facem chiar și de la acest microfon și pe care toți slujitorii, colegii mei, părinții, profesori, toți părinții, slujitori ai Sfintelor Altare îl depun în a vă îndrepta, în a vă lumina, în a vă învăța, în a vă conduce spre Împărăția lui Dumnezeu, după porunca, pentru că noi asta facem, respectăm porunca Mântuitorului Hristos, mergând învățați toate neamurile. Dragi prieteni, putem deveni sfinți sau ne putem sfinți viața în orice situație de viață ne-am afla și pe orice treaptă a scării sociale ne-am afla. Biserica a canonizat sfinți din toate categoriile și de pe toate treptele scării sociale, împărați și împărătese, ofițeri de rang înalt sau simpli, soldați, oameni bogați și oameni foarte săraci, oameni căsătoriți și monahi, monahii, bărbați și femei, adolescenți, tineri și bătrâni, dar și persoane consacrate, cuvioși, cuvioase, mucenici, mucenițe, diaconi, preoți și ierarhi. Să știți că există multe tipuri sau multe forme de a falimenta în viața aceasta. În economie, de pildă, se vorbește foarte des, foarte mult despre faliment. Dar poți falimenta și în viața politică, nu poți falimenta ca un politician. În viața publică, în propriul domeniu de activitate, poți falimenta ca primar, ca prefect, ca prim-ministru, ca președinte, ca profesor, poți falimenta ca medic, ca jurist. Sau în viața privată, personală, familială, poți falimenta ca părinte, ca tată, ca mamă. Însă să știți că toate acestea sunt falimente relative. Un singur faliment este cu adevărat păgubos.
iremediabil și cu consecințe grave, nu doar aici pe pământ, ci mai ales pentru eternitate. Și acesta este falimentul religios. Adică situația în care tu ai trăit ca om pe pământ doar la nivel animalic, doar la nivel senzorial, satisfăcându-ți poftele și instinctele. Ca și când n-ai avea un suflet pe care trebuie să-l sfințești și un Dumnezeu în ceruri pe care trebuie să-l slujești și sufletul tău lui să-i dăruiești. Un filozof modern, e vorba de filozoful și scriitorul danez Soren Kierkegaard, spunea, citez: cred că aș putea plânge o eternitate la gândul că există în lumea aceasta o asemenea mizerie. Am încheiat citatul. Sunt părintele Alexandru Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și împreună cu părintele Bogdan Stroia din Regia Tehnică vă spunem tuturor pace și bucurie!

Autorul ne propune un fel de itinerariu modern al minții la Dumnezeu, conducându-ne în mod spiritual pe muntele Sinai, în căutarea Dumnezeului celui viu, nu un Sinai închipuit și atemporal, ci actual. Slujitori ai Cuvântului lui Dumnezeu, vechi și noi și din toate confesiunile creștine, vor fi ghizii noștri în această expediție pe muntele Domnului. Vom descoperi curând că muntele pe care vrem să-l urcăm nu e undeva în afară de noi, ci în interiorul nostru și că, într-un anume sens, acel munte suntem tocmai noi. Nu e posibil să-l definim pe Dumnezeu cel viu, însă emisiunea aceasta ne poate indica cel puțin cum și unde poate fi căutat. Pelerinaj spre Dumnezeu cel viu. Emisiune realizată de părintele Alexandru Moldovan.

Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune a genției ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și în numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, atece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea sfântul Duh
în veci. Amin. Doamne Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărate, milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate câte am greșit astăzi ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor. Stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerului Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașul meu celui potrifnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu, și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te mireasă, pururea Fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul tău.
Este Dumnezeu născătoare, fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine, păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, au doară nu va fi acest pat groapă? Sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat, nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, preasfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită. Părinte și Fiule, și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor, și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurile sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților a lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care s-au pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către stăpânul. Rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur cu Vasile cel Mare, cu Grigorii de Dumnezeu Cântătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor,
pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu Născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu Născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce îl urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Arătat-te-ai în vis împăratului celui cinstitor de Dumnezeu și pentru moartea voievozilor acelora l-ai îngrozit pe el. Și de grabă, ascultând de porunca ta, Sfinte Nicolae, a poruncit ca să-i libereze pe ei. Pentru aceea au fost cuprinși de bucurie și de frică, iar noi cu dânsi și grăim ție, Sfinte Nicolae. Bucură-te, capul cel sfințit! Bucură-te, cel ce ai sfărâmat capul cel diavolesc cu rugăciunile tale! Bucură-te, slujitorule al împăratului tuturor! Bucură-te, ajutătorul celor credincioși! Bucură-te, întărirea ortodoxiei! Bucură-te, pierzătorul celor fără de lege! Bucură-te, cel ce ești însuflat cu suflarea Duhului Sfânt! Bucură-te, cel ce ai pierdut viforul mulțimii zeilor! Bucură-te, cel ce ești dinpreună vorbitor cu îngerii! Bucură-te, izgonitorul demonilor! Bucură-te, graiule al Dumnezeu cuvinte! Bucură-te, cel ce ai astupat gurile ereticilor! Bucură-te!

cuieresul și toată lumea ai voit să o curățești de învățăturile lui cele nedrepte și turma ta a o lumina ca un părinte și învățător.

să scoată pe cei legați din temniță la tăiere. Tu, cu minunile tale, mai înainte ai apucat prin vis și, îngrozindu-l pe el, ai zis: nimic să nu faci bărbaților acestora, că nevinovați sunt spre a fi tăiați. Pentru aceea și noi cu dânsii grăim ție, Sfinte Nicolae mărite. Bucură-te, mare făcătorule de minuni, bucură-te, grabnic ajutătorule, bucură-te, cald folositorule, bucură-te, cercetătorul celor necăjiți, bucură-te, limanul celin al celor înviforați, bucură-te, mângâierea celor ce plâng, bucură-te, hrănitorul celor flămânzi, bucură-te, povățuitorul celor orbi, bucură-te, bogăția săracilor, bucură-te, toiagul cel tare al bătrâneților,

Arhanghelii cu îngerii se minunează, Părinte, de credința ta cea tare către Dumnezeu. Apostolii cu prorocii se laudă cu tine. Oamenii cei drept credincioși spre tine au nădejde. Pentru aceasta și noi, deși suntem nevrednici, grăim ție, Sfinte Nicolae. Bucură-te, Cel ce împreună locuitor ești cu îngerii. Bucură-te, Cel ce aduci întristare diavolilor. Bucură-te, Scriitor, asemenea lui Grigorie, teologul în preoție. Bucură-te cu Ioan, gură de aur, dinpreună vorbitorule. Bucură-te, prietenul mare lui Vasile. Bucură-te că dinpreună cu dânsii taie resurile. Bucură-te, Cel ce porți o credință cu dânsii. Bucură-te că faci minuni spre împăcare. Bucură-te că tu cureți lumea de mulțimea zeilor. Bucură-te, Cel ce ai vorbit mai dinainte despre cinstirea născătoarei de Dumnezeu în biserică. Bucură-te că, rușinând pe arie înșelătorul, la sobor l-ai învins. Bucură-te că pe fecioarele acelea le-ai oprit de la împreunarea cea desfrânată.

mare făcătorule de minuni Nicolae, deși pe fecioarele acelea vrea tatăl lor să le dea pentru sărăcie la desfrânare, tu, Părinte, mai înainte apucând, aur din destul tatălui lor ai dat. Pentru aceea, nepricepând ei de unde,

Arăți a ta mare milostivire către cei săraci prea fericite, bătrânului noaptea într-o ascuns trei legături de galben de aur ai dat, izbăvindu-l pe el și pe fetele lui de la căderea în păcat. Pentru aceea auzi de la noi, bucură-te visteria milei lui Dumnezeu, bucură-te primirea mai înainte a cunoștinței lui, bucură-te dătătorule al bunătăților lui Dumnezeu. Bucură-te hrana și bucuria celor ce aleargă către tine, bucură-te pâine de hrană neîmpuținată celor lipsiți, bucură-te bogăție de Dumnezeu dăruită celor ce viețuiesc în lipsă pe pământ, bucură-te ridicarea grabnică a săracilor, bucură-te limpede cugetare celor necăjiți, bucură-te că ești blând ascultător celor neputincioși. Bucură-te, dulceața toată lumea, bucură-te, mirele celor trei fete. Bucură-te, izbăvitorul necazurilor mele cu rugăciunile tale.

mergând, arătând vasile, sârguindu-se să-ți aducă dar, a fost răpit de agareni și l-au dat pe el ostașului Amira, stăpânului lor, spre slujbă. Iar părinții lui, deși erau întristați, însă n-au încetat a îndrepta către tine rugăciuni și, trecând ziua praznicului tău, de către seară l-ai pus pe el înaintea lor. Și văzând ei această minune,

Mergând fiului Agricola să dea un pahar lui Amira, a stat înaintea lui cu frică, iar tu, părinte, rugat fiind de părinții lui, l-ai izbăvit pe el din mâinile lui în acel ceas. Pentru aceea, cu dânsii grăim ție, Sfinte Nicolae, ca unui bun păstor. Bucură-te, ierarhul Domnului, bucură-te, luminată propovăduirea creștinătății, bucură-te, cel ce porți nume de biruință, bucură-te, stăpânirea patimilor celor neroditoare, bucură-te, aducerea de roada pomilor celor duhovnicești, bucură-te, îndreptătorul drept credincioșilor, bucură-te, prădarea păgânătății, bucură-te, doctorul cel fără de plată, bucură-te că în dar ai luat, în dar împarți tămăduiri, bucură-te a celor neputincioși bun păstor, bucură-te cel ce izgonești dintre noi pe slujitorii cei diavolești, bucură-te de sfătarea toată lumea,

Sfinte Nicolae, credincios fiind tu pe pământ din vremea nașterii tale, că ai sub numai din sânul cel drept și de la sânul Maicii tale te-ai cunoscut făcător de minuni.

De împresurările diavolești izbăvește pe oameni, Părinte, cu rugăciunile tale, Cel ce cu râurile sudorilor tale ai stins mulțimea zeilor celor păgâni. Pentru aceea și acum dăruiește vindecări neputințelor mele, ierarhe, ca să te laud pe tine zicând, Bucură-te, Sfinte Nicolae, bucură-te de minuni, bucură-te, ierarhe, bucură-te, preacuvioase, bucură-te, preafericite, bucură-te, Cel ce ești cu nume mare, bucură-te, preamărite, bucură-te, hrănitorul postitorilor, bucură-te, învățătorul înfrânării, bucură-te, îndreptarea celor rătăciți, bucură-te, că altceva nu știu să grăiesc fără numai bucură-te, bucură-te, că prin tine ne-ndestul

Având vicleană cunoștință, Ari a început a învăța eresurile cele fără de Dumnezeu și a intrat în turma ta ca un lup, vrând ca o fiară să o apuce. Dar tu, prealăudate, de grabă alergând către stăpânul, cu rugăciunile tale ai izbunit toată nebunia lui și ca pe o fiară cumplită l-ai surpat. Pentru aceea, cu tine, Sfinte Nicolae, cântăm lui Dumnezeu, celui ce ți-a dat ție acea

Te, împotrivindu-te eresului lui Arie, cel de trei ori blestemat, ai rușinat a lui fără de Dumnezeu învățătură. Și ca pe al doilea Iudă, surpându-l, l-ai lăsat, pentru aceea și noi grăim ție neîncetat. Bucură-te, întâi stătătorule, pe scaunul mirelor, bucură-te, mare ierar al Lichiei, bucură-te, cale nerătăcită a celor care înoată pe mare, bucură-te, timpan care dai sunet de dumnezeiască glăsuire, bucură-te, chimval bine răsunător, bucură-te, trâmbița Sfintei Treimi, bucură-te că ai stricat trâmbița eresurilor lui Arie. Bucură-te, zicea ție Constantin, bucură-te, a grăit ție Avlavie, bucură-te, a adus ție tatăl cu fetele, bucură-te, au grăit Agricola cu Vasile, bucură-te că prin tine de mânia potopului izbăvindu-ne, pace cu Dumnezeu aflăm.

Minune dumnezeiască te-ai arătat fericite celor ce alergau la biserica ta de Dumnezeu purtătorule, de multe feluri de necazuri și nevăliri izbăvindu-i părinte, pe Dumnezeu spre tine cu credință și-au pus nădejdea.

Creatorule cel bun, bucură-te că dinpreună cu ungerii salți, bucură-te căci cu arhanghelii te veselești, bucură-te că fără materie cu heruvimii slujești Făcătorului, bucură-te că pe arie diavolul cel întrupat l-ai surpat, bucură-te cel ce dăruiești bun miros, bucură-te cel ce respingi mirosul cel rău.

Nu pricepem de unde vom începe a-ți aduce laudă, Părinte, care cântare vom cânta sau ce cununte vom încununa, că de ne vom aduce aminte de voievos ne minunăm, de Vasile ne mirăm, despre fecioarele acelea nu ne pricepem să grăim, de toți numai ne minunăm și împreună cu tine lui Dumnezeu celui ce ți-a dat ție cel

0: Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Dinamica Slujirii Pastorale în Eparhia Alba Iuliei. Sunt Toma Ghircău și vă invit să ascultați o nouă ediție a acestei emisiuni. Astăzi poposim din nou în protopopiatul Aiud și mai exact în parohia Pețelca, unde îl întâlnim pe părintele Ioan Bogdan Lupu, parohul acestei comunități, acestei localități. Părinte, bine ați venit în studioul postului nostru de radio.
1: Vă mulțumesc pentru prilej și ne dăjduim să fie o întâlnire și o convorbire rânduită de Dumnezeu, cu folos, spre mântuire, nu spre doar de mântuială, cum era o vorbă.
0: Da, foarte frumos spus. Așa este. Înainte să pornim la emisiune, de multe ori m-am gândit la ceea ce spuneți dumneavoastră. Sunt oameni care asociază mântuirea cu mântuiala. Și atunci ați spus foarte, foarte bine și așa ca un cuvânt de deschidere a emisiunii să fie o emisiune folositoare pentru mântuire și nu de mântuială. Așa să fie. Și haideți să începem. Și începem cu copilăria, chiar un pic mai repede de copilărie, să vorbim despre părinții dumneavoastră, de unde erau deloc și unde v-ați născut dumneavoastră.
1: Da, în urmă cu 44 de ani m-am născut pe Meleaguri Muntenești, în județul Prahova, în orașul, municipiul Câmpina. Provin dintr-o familie, o familie de oameni credincioși, oameni practicanți ai Sfintei Biserici, care mi-au inspirat încă din copilărie acest drum, acest parcurs. Bineînțeles că în experiența fiecăruia în parte, datorită experiențelor de viață, datorită traseului pe care și l-a ales fiecare, chemarea lui Dumnezeu, răspunsul la chemarea lui Dumnezeu o face mai devreme sau mai târziu. Eu pot să spun, datorită acestui fundament pe care l-am primit în familie ca și soliditatea personalității mele, a fost o bază pe care ulterior am zidit, putem spune, printr-un traiect profesional oarecum diferit, pentru că eu nu sunt absolvent de seminar, sunt absolvent al unui liceu tehnic, ulterior absolvent al unei școli de asistenți medicali, am lucrat 9 ani de zile în sistemul medical și ulterior dorul, chemarea aceasta către teologie s-a concretizat prin absolvirea Facultății de Teologie Andrei Șaguna în cadrul Universității Sibiu.
0: Să le luăm toate așa pe rând și să vorbim despre fiecare în parte. Spuneați că v-ați născut în Câmpina. Ați și copilărit în Câmpina sau...
1: Acolo am copilărit până la, pot spune, până la intrarea mea la Facultatea de Teologie. Acolo am copilărit la casă părintească, ulterior parcursul a luat o altă turnură datorită studiilor, datorită întemeierii familiei, propriei familii.
0: Cum era copilul, cum vă spunea acasă, Bogdan?
1: Bogdan.
0: Cum era copilul Bogdan? Era apropiat de biserică? Cum ați descoperit biserica? Părinții au fost cei care v-au arătat drumul, ați descoperit-o singură? Sau, și încă o întrebare, că da. Acum am început cu multe întrebări, dar cu siguranță ne veți răspunde la toate. Ați avut preot în familie care cumva să vă ghideze, orienteze spre teologie?
1: Nu am avut preot, nu am avut această tradiție, să zicem, de clerici în familie, însă, după cum am spus și la început, educația primită în familie a fost cu această orientare către Sfânta Biserică, bineînțeles, având în primul rând această conștiință a existenței lui Dumnezeu și a prezenței lui Dumnezeu în viața concretă. După cum am spus, copilul Bogdan sau eu în copilărie am fost o persoană ușor introvertită, ușor timidă, dar care avea nevoie să socializeze, avea nevoie de să comunice cu oamenii. Această apropiere de oameni s-a manifestat mai pronunțat și datorită profesiei pe care am ales-o inițial de asistent medical, având sau intrând în contact cu suferința umană, latura aceasta trupească, a bolii, a suferinței, care parcă mai mult m-a făcut să conștientizez nevoia aceasta de împlinire prin teologie, prin studiul teologic și ulterior prin această alegere a lui Dumnezeu până la urmă de a sluji lui Dumnezeu în Sfântul Altar. A fost o împlinire. O împlinire și o împlinire a unui deziderat al integrității umane. Văzut omul integral, trup și suflet.
0: Ca și copil, frecventați biserica? Mergeați mai des sau doar de sărbători?
1: În prima parte a copilăriei, da, de sărbători. Ulterior, după la vârsta adolescenței, la vârsta liceului, am descoperit o parohie acolo în oraș, un părinte vrenic, un părinte care mi-a devenit un model de slujire. Și pot spune că a constituit, nu voluntar, ci prin viața Sfinției sale și prin conduita Sfinției sale, mi-a devenit un model și un imbold pentru a merge și a continua această chemare, a răspunde la această chemare pe care am simțit-o din adolescență, din copilăria.
0: Ce poate să-l atragă pe un copil, pe un adolescent la biserică? În cazul dumneavoastră, ce v-a atras la biserică?
1: Nu pot face abstracție de faptul că a fost o situație ușor specială a familiei mele, având în vedere că în familie aveam pe cineva, aveam pe sora care era cu probleme de sănătate, dar apropierea concretă și conștientă de biserică s-a făcut inițial la nivel intelectual. Faptul că în această parohie, după cum am spus, părintele punea un foarte mare accent și pe o cultivare teologică, dincolo de cultivarea în Sfânta Liturghie. Participarea la Sfânta Liturghie constituia un mijloc sau o manieră de a ne cultiva, de a ne îmbogăți și intelectual și sufletește.
0: Am o întrebare care nu știu dacă să o adresez acum sau pe finalul emisiunii, dar pentru că suntem la copilărie, o să adresez acum întrebarea, după care o să continuăm și să vorbim despre liceu, despre facultate. Regăsiți acum în persoana dumneavoastră ca preot slujitor la 44 de ani ceea ce căuta și vedea copilul, adolescentul din biserică, în biserica de la Câmpina? Ați realizat ceea ce gândeați atunci, cum poate vă vedeați preot, și sigur acest lucru este realizat, dar ceea ce gândeați să faceți ca preot, ați reușit să împliniți?
1: Da, slavă lui Dumnezeu, după cum am spus, fostul meu duhovnic, părintele de care vorbeam, constituind un model pentru mine, este în continuare un model și la nivel de slujire și la nivel de cuvânt de învățătură. Mi-a rămas întipărit, s-a transformat ca într-o secvență genetică, putem spune, experiența pe care am avut-o cu părintele. Și pot spune, mulțumim lui Dumnezeu, că da, pot spune că am realizat, sau Dumnezeu a îngăduit să realizez ceea ce gândeam sau ceea ce visam pe atunci.
0: În clasa a șaptea, a opta, apoi la liceu, poate că era și gândul acesta de preoție, dar vă vedeați, vă imaginați în fața Sfintei Mese, slujind?
1: După cum a spus, acele momente, clasa 7-a, 8-a sau la liceu, nu era foarte definit acest gând, această dorință. Abia întâlnirea cu părintele, întâlnirea și frecventarea ulterior mai fervente a bisericii a pus o temelie mai solidă la nivelul acestui gând pe care l-am avut și dorinței de a sluji lui Dumnezeu în Sfântul Altar. Deci pot spune că nu m-am văzut. Era o dorință, dar nu aveam probabil nici foarte mari repere, dar ulterior, după ce am dobândit acest reper, s-a putut concretiza mai bine gândul sau dorul pe care îl aveam.
0: A urmat liceul. Ce profil ați studiat?
1: A fost un liceu real, un liceu tehnologic, cu un domeniu tehnic, deci care nu avea foarte mare tangență cu latura aceasta teologică, însă
0: puțin ciudat avut faptul că nu avea legătură cu teologia, dar cumva v-a apropiat perioada asta de biserică.
1: Și noi am avut, adică eu am avut în perioada respectivă o doamnă profesoară care frecventa biserica părintelui și care ne-a atras într-un soi de gazetă a școlii sau realizarea unui material pe tematică religioasă. Și n-am spus nu, bineînțeles, acestei provocări și pot spune că și dumneai datorez faptul că am ajuns la biserica părintelui de care vă spuneam mai devreme.
0: Apoi, după liceu, urmează facultatea și mulți spun că urmarea facultății de teologie și apoi hirotonia este o chemare a lui Dumnezeu. Cum ați simțit această chemare și de ce ați dat curs gândului de a merge la facultatea de teologie?
1: După cum v-am spus la început, după absolvirea liceului, am urmat o școală de asistenți medicali, în domeniu medical. Ulterior m-am angajat, am lucrat în domeniu și apropierea de om în condiția lui de om suferind m-a determinat să caut mai mult. Să caut mai mult dincolo de această, putem spune tehnic vorbind, această interfață a bolii, să vedem dincolo de ea ce se află, care poate fi cauza acelei boli, acelei suferințe. De altfel și lucrarea de licență mai departe la teologie a fost legat de așa ceva, boala, suferința și rolul soteriologic al încercărilor acestora pe care le trăiește omul.
0: Ce ați lucrat în spital?
1: Am lucrat în spital. Cum am spus, am venit în contact cu suferința omului și...
0: Pe mai multe secții sau o singură secție?
1: Am lucrat și la cabinet medical și ultima dată am lucrat pe terapie intensivă. Terapie intensivă care chiar este un loc în care se dă o luptă între viață și moarte. Un loc în care omul simte apropierea sfârșitului sau această înfricoșare a sfârșitului îl determină pe om să-l descopere sau să-l redescopere pe Dumnezeu. Și acest lucru, trăindu-l în concret, m-a ajutat să mă și formez ca viitor duhovnic, văzând suferința și înțelegând suferința și înțelegând până la urmă neputința umană, care, așa cum spune și Sfântul Apostol Pavel, cel din tâi păcătos fiind eu, o vedem în fiecare dintre noi.
0: Cu siguranță momentele pe care le-ați trăit în spital au contribuit la viața duhovnicească, formarea dumneavoastră ca preot. Au fost cazuri care care v-au influențat, care v-au rămas lipite de minte, de suflet, în care v-ați apropiat mai mult de bolnavi și care poate v-au făcut mai mult să vă gândiți la biserică?
1: Ne pot spune că au existat câteva experiențe ale unor pacienți care au trăit modificări, au transformări vizibile determinate de Sfintele Taine care au fost administrate. Vizibile nu numai de către mine, ci și de către cei din jur. Ulterior, acești pacienți au trecut la Domnul, dar schimbarea lor lăuntrică și am văzut lucrarea concretă a Sfintelor Taine în viața omului. Și acestea au fost nu foarte multe, dar experiențe care, da, m-au convins de lucrul acesta. Și de faptul că omul a ajuns la o limită, la o culme a suferinței, ajunge și se apropie mai mult de Dumnezeu, redescoperă pe Dumnezeu, sau putem să spunem, îl redescoperă Dumnezeu pe el în condiția lui deschisă către el.
0: Da. A urmat apoi facultatea de teologie sau în paralel ați început?
1: În timp ce v-am spus că m-am angajat din anul 2007, m-am angajat la spital, am lucrat și în paralel am urmat și studiile facultății de teologie din Sibiu.
0: Cum a fost să fiți și la servici, să fiți și la facultate?
1: N-a fost ușor, dar a fost frumos. A fost frumos pentru că a fost prilejul de regăsirea mea, de regăsire într-un cadru, într-o condiție pe care mi-am dorit-o sau am descoperit-o, cum v-am spus, la vârsta adolescenței sau vârsta de după liceu.
0: În facultate, acum, nu neapărat ca materii, dar de ce v-ați apropiat cel mai mult?
1: Toate au fost dragi, dar port o amintire sau au lăsat au marcat existența mea studiile de dogmatică. Special dogmatica Sfântului Părinte Dumitru Stăniloae, care efectiv studierea lor constituia un lucru firesc. Exact cum spunea Sfântul Părinte Dumitru Stăniloae, are gândit gândurile Sfinților Părinți și veneau dintr-o trăire, o trăire concretă și o trăire frumoasă, care nu puteau să nu te prinde, să nu te învăluie. Deci, dogmatica ortodoxă a constituit pentru mine o disciplină mai mult decât preferată.
0: După facultate sau, să pun, formulez altfel întrebarea, să încep cu o constatare. Ne-am plimbat cumva, v-ați plimbat, cu ghilimele sigur, în două eparhii. A fost la Câmpina, v-ați născut, apoi în eparhia Sibiului și iată acum în a treia eparhie, în eparhia Alba Iuliei. Și cum de ați ales Alba Iulia? Sau ce s-a întâmplat de ați ales Alba Iulia?
1: După cum am spus la început, așa a rânduit Dumnezeu parcursul acesta și întemeierea familiei a constituit o motivație sau
0: asta
1: un
0: vreau
1: pol.
0: Să vă întreb, doamna preoteasă este din Alba.
1: Aiud.
0: Așa, asta se explică de ce ați ales județul Alba, eparhia Alba Iuliei. Da. Cum a fost să vă acomodați?
1: Pot spune, o acomodare firească. Într-un firesc al lucrurilor, n-am întâmpinat nici impedimente, nici greutăți. Parcă totul a mers de la sine.
0: Și cum e să vii de la oraș, Câmpina, Sibiu, oraș mare, și apoi într-o parohie mică, la adaptarea cu satul?
1: Dincolo de faptul că acesta este un parcurs firesc al preotului la început de slujire, am descoperit pe parcurs faptul că ne este de folos nouă slujitorilor Sfintelor Altare să trecem prin această etapă, prin această experiență a parohiei rurale, întâlnind oameni de o anumită etate, oameni cu o anumită experiență de viață și care sau la care putem descoperi experiențe nu depărtate de Dumnezeu. Și deci e un lucru favorabil faptul că preotul la început trece prin această experiență a vieții rurale și experiența contactului cu omul de la sat. Omul care nu este, cum am spus, nu este depărtat de Dumnezeu, tocmai datorită preocupărilor lui domestice sau cotidiene.
0: Vorbiți-ne și de familia dumneavoastră, de doamna preoteasă.
1: Doamna preoteasă este cadru didactic, este profesor de religie, predă la o școală din Aiud. Avem doi copilași, ne-a dăruit Dumnezeu doi copilași.
0: Vă crească cu sănătate, Doamne ajută.
1: Mulțumesc, la fel. Și
0: copiii studiază este școală în sat sau...
1: Nu, studiază la Aiud, acolo unde predă și doamna preoteasă. Trebuie să recunoaștem acum noi, preoții, faptul că doamnele preotese de multe ori duc greul, pentru că slujirea de preot și însoțirea soțului la acest angajament nu este deloc ușoară. Și acesta constituie până la urmă și o provocare pentru noi preoții de a nu numai de a arăta recunoștință față de sacrificiul pe care îl fac doamnele, dar o provocare pentru un angajament mai profund, mai zdravă în ceea ce privește legătura sau mijlocirea noastră înaintea lui Dumnezeu pentru familia noastră, ca de altfel pentru toți pe care avem în păstorire.
0: Parohia Pețelca este prima parohie în care...
1: Este prima parohie, da.
0: Și din ce an? În ce an a fost hirotonit și instalat în parohie?
1: Da. În anul 2016 decembrie am fost instalat.
0: 10
1: ani. În noiembrie am fost hirotonit, în decembrie am fost instalat. Am intrat, de fapt, în 10 ani. În decembrie facem 10 ani.
0: Și întreb fiecare preot, pentru că mie mi se pare foarte interesant, fiecare om are trăirea lui. Cum e să știți că vi s-a încredințat atâtea suflete? Că în fața lui Dumnezeu, la un moment dat...
1: Noi vom da răspuns. Vom da răspuns și suntem responsabili pentru... Da, este o mare responsabilitate de care suntem sau nu suntem conștienți la început. Dar după ce intrăm în atribuții, după ce vedem cum oameni, cum v-am spus, trecuți de o anumită vârstă, ajung să se destăinuie în taina Sfintei Spovedanii ție, preotului tânăr, care nu ai atât de multă experiență de viață precum au dumnealor, constituie o provocare și o aplicare a noastră cu mai multă responsabilitate sau mai multă seriozitate asupra acestei slujiri pe care Dumnezeu a rânduit-o. O responsabilizare și astfel împlinirea acestei meniri nu fără ajutorul lui Dumnezeu, că în primul rând ajutorul lui Dumnezeu este cel care pe tine ca slujitor al Sfântului Altar te mobilizează, te întărește și îți luminează inima și mintea pentru a fi cu adevărat un părinte pentru cei care ți-au fost încredințați.
0: Să mergem mai departe un pic și să vorbim și despre parohia pe care o păstoriți. Și din punct de vedere geografic, din punct de vedere administrativ, despre biserica din sat, despre oamenii din Pețelca.
1: Ca să o luăm etapizat, cum ați menționat dumneavoastră, biserica sau localitatea Pețelca este amplasată la 12 km de Aiud. Este pe partea cealaltă a râului Mureș. Este o localitate nu foarte mare. Am preluat această parohie cu un pic mai mult de 100 de oameni și s-au menținut. S-au menținut datorită faptului că au mai venit, s-au mai mutat în parohie familii noi sau familii care au avut rădăcini în parohia noastră. Acum, din punct de vedere, a zice, pastoral, întâi mai degrabă decât administrativ, sau mai bine zis, să prioritizez aspectul pastoral, dar sunt oameni, cum bine știm, parohiile de sat, oameni trecuți de o anumită etate, sunt oameni vârstnici, oameni care au trăit provocări și datorită schimbării preotului care a ajuns la Sfântul Altar, la biserica pe care o au în sat. Fiecare schimbare a constituit o provocare, căci fiecare preot a venit cu un anumit background, putem spune, iarăși un termen tehnic, o anumită trăire, anumite exigențe și dumneavoastră au trebuit să se adapteze. Nu le-a fost ușor. Biserica, să revenim ca și clădire, a fost ridicată în 1986 de către părintele Vasile Ioaniciu. Biserica de zid, inițial a fost o biserică de lemn. Dacă este vorba din punct de vedere istoric, pe locul respectiv a funcționat o biserică greco-catolică și ulterior, cum am spus, în 1986 a fost ridicată această biserică de zid în care slujesc și în care au investit oamenii pe care îi vedem sau pe care i-am ca și parohieni, au investit trup și suflet pentru ca această biserică să fie ridicată și pentru ca această biserică să trăiască, să trăiască prin viața lor. Din punct de vedere administrativ, poate că este insignifiant în comparație cu foloasele sau cu, deși, mă repet, constituie până la urmă o provocare. Provocările pe care fiecare în parte și le trăiește și le generează și enoriașii credincioșii le generează de multe ori preoților aceste provocări, dar care îl zidesc, îl formează și îl fac să conștientizeze și propriile neputințe și necesarul de care este nevoie din partea lui ca și slujitor. Acele goluri, acele, eu știu, neputințe pe care le are la un anumit moment și trebuie să le îndrepte, trebuie să le corijeze.
0: Și pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, ca de obicei, am să vă rog și pe dumneavoastră să adresați un cuvânt duhovnicesc, un cuvânt ziditor de suflet ascultătorilor postului nostru de radio.
1: Nu sunt eu în măsură să adresez un cuvânt duhovnicesc, pentru că de multe ori, bineînțeles că facem acest exercițiu al cuvântului de învățătură sau al cuvântului duhovnicesc în fiecare duminică sau la fiecare sfântă liturghie, pe marginea Sfintelor Evanghelii. Cuvântul duhovnicesc ar trebui să se adreseze în primul rând nouă personal ca și slujitori. Să încercăm să trăim ceea ce slujim și să fim conștienți de marea chemare la care am fost chemați și investiți de Dumnezeu și toate către veșnicie, să fim conștienți că toate trimit către veșnicie. Așa cum foarte, foarte clar, și este un cuvânt, un verset care nu numai că mi-a rămas la suflet, dar l-avem și deasupra ușii bisericii scris: aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis. Până la urmă, să trăim la intensitatea maximă ceea ce Dumnezeu ne oferă să trăim. Dumnezeu ne-a investit să trăim și prin slujirea noastră să-i facem și pe ceilalți numai părtași, dar văzând, așa cum spune Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, văzând lumina noastră, nu suntem plini de lumină, nu suntem neapărat, nu se vede, sau nu luminăm, nu radiem de fiecare dată lumină, dar să încercăm să facem, să avem dezideratul acesta ca și ceilalți, văzând lumina noastră, să se apropie mai mult de Dumnezeu, mai mult de Sfânta Biserică.
0: Părinte, mulțumim pentru prezența dumneavoastră în studioul postului de radio Reîntregirea în cadrul emisiunii Dinamica Slujirii Pastorale în Eparhia Alba Iuliei. Stimați ascultători,
1: mulțumesc și eu.
0: A fost invitat aici, pe frecvențele Radio Reîntregirea, părintele Ioan Bogdan Lupu, preot al parohiei Pețelca, protopopiatul Aiud. Vă mulțumim tuturor pentru atenția acordată, până la o nouă reîntâlnire pe calea undelor. Toate cele bune, să auzim numai de bine. Doamne ajută!
2: Dinamica slujirii pastorale în Eparhia Alba Iuliei. Monografii radiofonice.

Bun găsit, dragi radioascultători! Astăzi vom vorbi despre regulile de bază ale salutului. Formele de salut sunt vechi de când lumea. Salutul în sine are în mimică, în poziția corpului sau în ținută, o infinitate de nuanțe care îi modifică sau îi completează sensul. Un simplu salut poate demonstra cuiva în ce măsură îl stimați dacă știți să adăugați un gest mic. Orice salut este o formă de politețe, dar nu implică același grad de cordialitate. Cu toate acestea, niciun om nu este atât de neînsemnat încât să nu merite un salut din partea noastră. Se spune că Ludovic al XIV-lea o saluta pe ultima bucătăreasă cu aceeași curtoazie ca pe una din strălucitoarele domnișoare din suita reginei. Snobi se numesc persoanele care pot crede că este sub demnitatea lor să salute primii. La țară, în orașele mici sau la periferia marilor orașe, există încă bunul, străvechiul și sănătosul obicei de a saluta toți oamenii pe care îi întâlnești, fie cunoscuți, fie necunoscuți. În aceste locuri să nu saluți înseamnă să îți atragi multe antipatii. Cu totul altfel stau lucrurile în orașele mari. Aici funcționează un alt cod, al cărui uzanță reglementează și modul de a saluta. Iată în ce fel. Bărbatul salută primul o femeie, chiar dacă aceasta este mai tânără decât el. Tânărul sau tânăra îi salută primii pe cei mult mai în vârstă. Nou venitul îi salută pe cei care sunt deja adunați. Inferiorul îl salută pe superior, dar dacă inferiorul este femeie, primul va saluta tot bărbatul. Este obligatoriu să răspundeți la orice salut. A refuza să răspunzi la un salut înseamnă a-l jigni grav pe cel care vi s-a adresat.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Schimonahia Paisia Simion, o altă femeie remarcabilă a țării noastre. În fața unei case din apropierea pieței Rahova din București, obișnuiau să se adune frecvent oameni din toate păturile sociale, mireni, clerici sau monahi, în căutarea unui sfat duhovnicesc. Fiecare venea pentru a-și aduce durerea în fața schimonahiei Paisia, imobilizată la pat, dar înzestrată de Dumnezeu cu multe daruri duhovnicești și cu un duh de pace și bucurie pe care îl transmitea și celorlalți. Nu se găsesc multe surse, fizice sau digitale, prin care să aflăm mai multe detalii despre ea. Câteva detalii și întâmplări apar în cartea Sfinții de lângă noi, de Ciprian Voicilă, care descrie și întâlnirea cu Maica. Informații despre viața ei au fost transmise celor care au întâlnit-o și prin părintele său duhovnic, Irineu Curtescu, starețul mănăstirii Ponor. Schimonahia Paisia s-a născut în Curt Bunar, pe teritoriul Cadrilaterului, și a dus o viață dăruită cu totul oamenilor. În casa ei simplă îi primea pe călătorii din țară și din afara granițelor. I-a oferit adăpost și părintelui Nicodim Mândiță, care era urmărit de regimul comunist. Părinții din Sfântul Munte au călugărit-o direct în Schima Mare. Se spune că avea coloana vertebrală frântă, dar și-a purtat cu bucurie crucea, dorind din inimă să-i urmeze lui Hristos și mucenicilor. Maica Paisia a trecut la Domnul în 24 noiembrie 2013, la vârsta de 105 ani. Și a fost înmormântată în cimitirul mănăstirii Pasărea. În cuvântul ținut la înmormântare, părintele Irineu, duhovnicul său, a subliniat că cele mai mari nevoințe ale maicii au fost postul, rugăciunea și citirea cărților duhovnicești. Cu această ocazie a ținut un scurt cuvânt și părintele Emanuel Ganciu, care a povestit cum, prin rugăciunile Maicii Paisia, un preot care suferise o congestie cerebrală s-a vindecat de pe o zi pe alta.

fascinația muzicii. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În emisiunea de astăzi vom încheia audiția Sinfoniei a VI-a în si minor, Patetica, de Piotr Ilitș Tchaikovsky, ascultând părțile a doua, a treia și a patra. Partea a doua se desfășoară într-o atmosferă oarecum mai senină față de prima, existând însă anumite tensiuni interioare. Partea a treia, deși are o anumită strălucire, conține și ea o latură tragică. Aici, Tchaikovsky este oarecum atipic, deoarece partea a treia este realizată într-un tempo alert, iar ultima parte, care încheie lucrarea, reprezintă o parte lentă. De altfel, finalul părții a treia, final strălucitor, constituie o adevărată capcană pentru publicul larg. Îmi aduc aminte că în anul 1998, când marele dirijor Daniel Barenboim a venit la festivalul internațional George Enescu cu Orchestra Sinfonică din Chicago, a cântat această sinfonie, iar după partea a treia, publicul a început să aplaude, lucru care l-a determinat pe Barenboim să rostească următoarele cuvinte: public nerăbdător. Ultima parte a acestei lucrări este, așa după cum am spus, o parte lentă, probabil cea mai impresionantă din întreaga lucrare. Această parte se desfășoară într-o atmosferă tragică, iar în final totul parcă se descompune, pierzându-se în neant. Vă oferim așadar în emisiunea de astăzi ultimele trei părți din Sinfonia a VI-a în si minor, Patetica, de Piotr Ilitș Tchaikovsky, în interpretarea Orchestrei Filarmonicii din München, dirijată de Sergiu Celibidache.

În emisiunea de astăzi am încheiat audiția Sinfoniei a VI-a în si minor, Patetica, de Piotr Ilic Tchaikovsky, oferindu-vă spre audiție ultimele trei părți. Varianta interpretativă a aparținut Orchestrei Filarmonicii din München, dirijată de Sergiu Celibidache. În speranța că această emisiune v-a plăcut, vă mulțumesc pentru atenție, toate cele bune! Fascinația muzicii.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bine v-am găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. 10 preoți din Arhiepiscopia Bucureștilor au fost sirotesiți duhovnici de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Clericii din eparhiile Mitropoliei Munteniei și Dobrogei au susținut astăzi la București proba scrisă a examenului pentru obținerea gradelor profesionale definitiv și gradul 2. Iar meteorologii anunță furtuni în jumătate din țară. Acum știrile pe larg. 10 preoți din Arhiepiscopia Bucureștilor au fost sirotesiți duhovnici astăzi de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. La sfârșitul rânduielii, săvârșită în paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale, prefericirea sa a rostit un cuvânt în care a pus în lumină modelul de pocăință oferit de Sfinții Apostoli Petru și Pavel.
1: Această putere de a ierta păcatele este o putere detentoare de viață și mântuire, fiindcă prin iertarea păcatelor omul poate intra în împărăția cerurilor, acolo unde nimic necurat nu poate intra. De aceea, cei care se pregătesc pentru a se împărtăși au nevoie de mărturisirea păcatelor în stare de pocăință și de primirea iertării pentru a se împărtăși cu trupul și sângele lui Hristos, cel răstignit și înviat din morți, înălțat într-o slabă la cer. Deci, taina aceasta a iertării păcatelor este cea mai mare binecuvântare pe care Hristos o dăruiește bisericii sale după învierea sa din morți. Deci, acum noi ne aflăm în postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Acești doi mari corifei ai apostolilor sunt mari dascăli ai pocăinței. Ei nu sunt doar teoreticieni, ci și oameni care s-au pocăit mult.
0: Prefericitul Părinte Patriarh Daniel le-a mânat clericilor certificatul de absolvire a examenului de duhovnicie, o cruce de binecuvântare, un molif telnic și volumul Îndemnuri și rugăciuni pentru spovedanie și împărtășanie. De asemenea, au primit volume de predice ale prefericirii sale, Foame și sete după Dumnezeu, Înțelesul și folosul postului și Veniți să luați lumină, predici la Sfintele Paști. Aproape 100 de clerici din eparhiile Mitropoliei Munteniei și Dobrogei au susținut astăzi la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București proba scrisă a examenului pentru obținerea gradelor profesionale în preoție, respectiv definitiv și gradul 2. Clericii au participat săptămâna trecută la cursurile pastoral-misionare și seminarele de pregătire, timp în care au audiat mai multe prelegeri care abordează teme actuale ce privesc viața bisericii, viața din parohie sau provocările actuale ale societății. Despre rolul examenelor a vorbit Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcopicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, care a prezidat Comisia de Evaluare pentru Gradul Definitiv.
2: Examenul pentru obținerea gradului definitiv sau examenul de definitivat, așa cum se numește, adună în acest an preoți din toate cele 10 eparhii ale Mitropoliei Munteniei și Dobrogei. În urma cursurilor pe care le-au audiat, preoții au aprofundat câteva teme deosebite de importante. Unul privește familia, atât de actual acest subiect, atât de important pentru biserică, pentru societate, pentru poporul nostru. În mod deosebit revine în discuție ca un model strălucit al unei familii creștine, familia brâncovenilor, care a și constituit o temă dezbătută la cursurile organizate zilele trecute. Alte teme privesc viața spirituală, fenomenul secularizării, lucrarea cu tinerii, probleme actuale din mediul rural, în ceea ce privește activitatea misionară a preotului și alte subiecte. Acum, tinerii preoți au de elaborat o lucrare pe marginea subiectului care privește mărturisirea.
0: Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcopicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, totodată arhidiaconul Eugen Maftei, consilier eparhial la sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a vorbit despre necesitatea formării continuă a clericilor.
3: Aceste cursuri noi considerăm că sunt foarte importante, întrucât ca în orice domeniu este nevoie de o continuă perfecționare. Atunci când vorbim sau ne referim la misiunea preotului, cu atât mai mult lucrul acesta este important, pentru că nu ne referim numai la reușita profesională a preotului, ci avem în vedere activitatea lui sau misiunea lui pastorală, ceea ce este foarte important în contextul de astăzi, în care observăm că în societate se întâmplă tot felul de schimbări de la zi la zi, există foarte multe provocări într-o societate în care domină ideologiile, minciuna, falsele, pseudo-religii. Este important ca preotul să fie foarte pregătit și ancorat în viața reală. De aceea, atât cunoștințele fundamentale teologice sunt importante și trebuie mereu să fie reînnoite printr-o lectură aprofundată, dar preotul trebuie să fie și foarte familiarizat cu toate subiectele importante din societate pentru a putea oferi răspunsuri credincioșilor. De aceea, examenele acestea considerăm că și prin tematica pe care o abordează, care este una foarte actuală, încearcă să răspundă acestor cerințe.
0: Arhidiaconul Eucen Matei, consilier eparhial la sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Comisiile de evaluare pentru gradul 2 clerical a fost prezidată de preasfințitul părinte Varnam Pleșteanul, episcopicar patriarhal, în proba orală se va desfășura mâine în cadrul aceleași instituții de învățământ teologic. Institutul pentru Studiul Valorilor și Spiritualității, în colaborare cu Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași și Universitatea din București, va organiza mâine și poimâine un seminar internațional despre antropologia Sfântului Grigorie Palamam. Evenimentul academic va avea loc la Casa Hozeva din Neamț. Printre participanți se numără și Norman Russell de la Universitatea Oxford, Marea Britanie, sau Mircea Dumitru, vicepreședinte al Academiei Române. Din comitetul de organizare face parte și părintele lector Alexandru Barna, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București.
4: Ediția din acest an este intitulată Metamorphe, The Evocation as Anthropological Paradigm in Palamas. Este o nouă întâlnire a unui grup, să spunem, informal de cercetători, teologi, filozofi care cunosc și analizează opera Sfântului Grigorie Palama, veniți din întreaga lume, un grup informal dedicat operei Sfântului Grigorie Palama. Toți aceștia vin într-un dialog direct, real, autentic, la Mănăstirea Neamț pentru două zile de discuții și împărtășiri ale concluziilor și rezultatelor lecturilor cercetării fiecăruia în opera Sfântului Grigorie Palama. Este un cadru mai mult decât oportun, Mănăstirea Neamț, o găzduire care s-a arătat și anul trecut atât de frumoasă și de rodnică, în care există loc, spațiu, timp și deschidere sufletească și intelectuală pentru a vorbi și a dialoga pe marginea ideilor principale din opera Sfântului Grigorie Palama.
0: Părintele lector Alexandru Barna, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București. Peste 300 de elevi participanți la Olimpiada de Religie, la Concursul Național Catehetic și la Concursul Cultură și Spiritualitate au fost premiați astăzi de înalt preasfințitul părinte Laurențiu Mitropolitul Ardealului. Festivitatea a avut loc în capela Facultății de Teologie Ortodoxă Sfântul Andrei Șaguna din Sibiu. În cuvântul de învățătură, ierarhul i-a felicitat pe elevi pentru dragostea lor față de valorile bisericii.
5: Să vă bucurați întâi de toate pentru că ați fost aleși să participați la astfel de competiții. Să vă bucurați acum, gradual, funcție de modul în care v-ați exprimat voi cunoștințele și, mai presus de toate, dragostea față de Dumnezeu în ceea ce ați scris voi. Noi am trecut prin multe pregătiri și examene și competiții, dar dacă am recepționat să avem mai multe cunoștințe, avem nevoie să apelăm la curăția, sinceritatea, puritatea și nevinovăția voastră. Ne sunteți dragi. Vă privim cu multă responsabilitate și cu multă prețuire. De aceea, darurile pe care le veți primi, întâi de toate, actele acestea care sunt o dovadă a lucrării spirituale pe care voi ați parcurs-o, a acestei competiții.
0: În al preasfințitul părinte Laurențiu Mitropolitul Ardealului, elevii au primit cărți, diplome, dar și alte premii. Peste 550 de elevi de la clasele primare și gimnaziale ale Seminarului Teologic Ortodox Sfântul Andrei din Galați au sărbătorit astăzi sfârșitul de an școlar. Evenimentul a început în capela instituției de învățământ cu Sfânta Liturghie, săvârșită de un sobor de preoți în prezența înaltpreasfințitului Părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre misiunea seminarului teologic.
6: Când toți copiii de sub cupola Bisericii Sfântului Apostol Andrei și Sfântul Ierarh Nectarie a Seminarului Teologic Sfântul Andrei, de la clasa pregătitoare până la clasa 8-a, au venit, au cântat Dumnezeiește și îngerește dumnezeiasca liturghie și toți au mers până la capăt, până la Sfântul Potir. Nu rostim cuvinte doar din Evanghelie, lăsați copiii să vină la mine ca în această broșură, care le este dedicată și în care au primit rugămintea de a pune culorile sufletelor lor, având icoana mamelor românce, să deseneze cu culorile iubirilor schița și să dăruiască culoarea iubirilor și icoana unei sfinte, propriei mame sau propriei bunici, și vor constata cât de aproape este o mamă iubitoare de sfintele femei românce și cât de aproape sunt copiii crescuți în grija familiei și a bisericii de Iisus, Domnul nostru.
0: Al preasfințitul Părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. Continuare, levii au primit broșura Lăsați copiii să vină la mine, care cuprinde icoanele sfintelor femei românce canonizate anul acesta, rugăciuni și poezii. Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, le-a vorbit profesorilor Liceului Românesc din Ghiula despre Vechiul și Noul Testament, Ortodoxie și Biserica Ortodoxă. Ierarhul a susținut prelegerea în cadrul cursurilor de cultură și civilizație românească organizate de liceu în această vară pentru cadrele sale didactice. Preasfinția sa a răspuns și a făcut referire și la sfinții români canonizați după ridicarea bisericii noastre la rangul de patriarhie, dar și la sfinții și sfintele recent canonizate anul trecut și în acest an liturgic.
7: În cadrul cursurilor de perfecționare, pe care în fiecare vară doamna director și liceul românesc Nicolae Băcescu de aici din Jura le organizează pentru cadrele didactice, iată că am fost onorat și bucuros să primesc invitația de a ține un astfel de curs despre Biserica Ortodoxă, despre istoria acestei credințe și a bisericii noastre românești, despre sfinți, despre personalitățile importante, și m-am bucurat în mod deosebit atât pentru prezența doamnelor și domnilor profesori în frunte cu doamna director, care au asistat la această întâlnire de suflet folositoare, și bineînțeles, cred că a fost binevenită.
0: Mai multe amănunte despre cursurile de cultură și civilizație românească ne-a oferit Maria Gurzău-Zeglădi, directoarea Liceului Românesc și organizatoarea evenimentului.
8: Avem un curs de perfecționare pentru cadrele didactice, un curs care oferă 60 de puncte acreditate, este acreditat de Oficiul de Învățământ din Ungaria și cuprinde mai multe teme cheie fundamentale strâns legate de cultura și civilizația românească. De exemplu, legate de limbă, de religie, de obiceiuri, tradiții și de cele mai diferite ramuri ale artei, ori de învățământ și multe altele caracteristice poporului din care ne tragem și noi. Preasfințitul Părinte Episcop Siluan ne oferă prelegeri înălțătoare de suflet, strâns legate de Biblie, de Cartea Sfântă, de creștinism, de codurile morale veșnice ale creștinismului, continuă cu un context istoric, ajungând până în zilele de azi, oferindu-ne mai multe lucruri frumoase și despre sfinți, totodată spre Noul Testament, despre mesajele eterne sacre.
0: Maria Gurzău-Zeglădi, directorul Liceului Românesc Nicolae Bălcescu din Ghiula. Misiunea Socială Diaconia și-a extins activitatea în Republica Moldova pe parcursul anului trecut. Structura socială a Mitropoliei Basarabiei a sprijinit anul trecut un număr de peste 26.000 de beneficiari prin intermediul a 18 proiecte. Activitățile s-au derulat în 70 de comunități cu sprijinul a peste 1.200 de voluntari. Potrivit raportului anual, în 5 localități au funcționat centre comunitare unde peste 350 de copii au beneficiat de activități educative și recreative. 26 de cupluri mamă-copil găzduite în centrul maternal, 140 de familii aflate în criză temporară au primit ajutor adaptat nevoilor lor. La rândul său, cantina socială mobilă, aproape de aproapele, a oferit peste 44.000 de prânzuri calde, iar banca de haine a colectat și distribuit 157 de tone de bunuri materiale către mii de persoane aflate în dificultate. Raportul anual integrat al misiunii sociale Diaconia poate fi consultat pe site-ul diaconia.md. Asociația pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor, în colaborare cu Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români, filiala București, organizează în aceste zile cea de-a 13-a ediție a colectei umanitare de vară Ajută la Nevoie. Cei care doresc să ajute pot dona produse alimentare, greu perisabile, produse igienico-sanitare și bani până în 26 iunie. Amănunte aflăm de la Marius Keller, președintele Asociației Sfântul Hristofor.
9: Colecta aceasta umanitară de vară este o inițiativă a noastră care este dedicată sprijinirii familiilor nevoiașe din București și Ilfov care se confruntă cu diverse lipsuri materiale și financiare. În timp ce pentru unii vara aduce odihnă, relaxare și bucuria vacanțelor, pentru alții vara vine cu aceleași griji apăsătoare. Grija zilei de mâine, lipsa hranei pentru mai multe zile, lipsa unui caiet pentru școală sau a celor mai simple produse de igienă. De astfel, vă spunem că avem bătrâni rămas singuri, pentru care traiul zilnic devine tot mai greu, din cauza inflației, a scumpirii alimentelor și a consumului de zi cu zi. Sunt oameni aproape de noi, în București și în Ilfov, pentru care fiecare zi este o luptă tăcută. Pentru ei, un gest mic al dumneavoastră poate deveni o rază de speranță. Haideți să fiți parte din această poveste a binelui și să ajutăm la nevoie acolo unde este nevoie de sprijin nostru.
0: Marius Keller a explicat și în ce pot consta donațiile și cum pot fi direcționate către Asociația pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor.
9: Puteți oferi rechizite școlare fizic, efectiv, la punctul de strângere de la Piața Sudului până pe 26 iunie. Puteți aduce rechizite școlare, alimente neperisabile, produse de igienă, dar puteți face și donații în bani pentru achiziția alimentelor perisabile și completarea pachetelor. Puteți dona direct în contul Asociației Sfântul Hristofor deschis la BCR sau direct de pe site sfântulhristofor.ro. Aveți o secțiune la Donează online fără comisiuni. Și la detalii transferă să scrieți, vă rugăm, Ajut la Nevoie. Punctul de colectare este la metro Piața Sudului, sector 4, București, iar colecta vă anunțăm că este deschisă până pe 26 iunie, nu mai târziu. Deci luna aceasta strângem donațiile și luna aceasta le și distribuim. Vă mulțumim și sperăm să reușim să ajutăm la nevoie, în primul rând, chiar și în contextul acesta inflaționist, în care tot este scump, aproape că nu mai facem față. Dar sunt fel convins că românii de pretutindeni ne aud și vor sări în ajutorul celor mai vulnerabili dintre noi, familii nevoiași, bătrâni nevoiași. Avem fel de fel de cazuri cu toate provocările care le includ. Haideți să facem bine și acum. Este nevoie de ajutor dumneavoastră. Fără dumneavoastră nu putem să ajutăm pe mai departe. Vă mulțumim că ne sunteți alături la fiecare acțiune a noastră și mulțumim Radio Trinitas pentru promovarea binelui în societatea noastră românească. Doamne ajută!
0: Marius Keller, președintele Asociației pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor, de pe lângă Biserica Sfântei Caterina, Paraclisul Facultății de Teologie Ortodoxă din București. Departamentul Provita al sectorului de misiune al Arhiepiscopiei Iașilor va organiza mâine de la ora 18 în sala Sinaxara Muzeului Mitropolitan din Iași lansarea volumului Copilul nenăscut, chip al lui Dumnezeu, grija și dragostea față de acesta, semnat de Emanuel Buta. Cartea apărută la editura Doxologia reprezintă publicarea tezei de doctorat a autorului, realizată sub îndrumarea părintelui profesor universitar Ioan Cristin Teșum. Volumul propune o reflecție asupra valorii vieții umane înainte de naștere, precum și asupra responsabilității și grijii față de copilul nenăscut din perspectivă teologică și morală. Emanuel Buta, autorul lucrării.
10: Am vrut să arăt că fiecare ființă umană din primul moment al existenței și până în veșnicie este creată după chipul lui Dumnezeu în mod deplin. Ceea ce diferă sau ceea ce evoluează în om în baza libertății sale și a deciziilor este asemănarea cu Dumnezeu. Când noi spunem cum este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, este creat după chipul lui Dumnezeu în mod deplin, asemănarea rămâne la decizia omului dacă dorește să o atingă sau nu. Și am pornit de la aspectele teologice care privesc viața și demnitatea omului creat după chipul lui Dumnezeu, ce înseamnă chipul lui Dumnezeu din om, unde este ascuns, cum îl poate omul descoperi sau cum poate fi demonstrat acest chip al lui Dumnezeu din om. Apoi am scris despre statutul copilului nenăscut, cum arăta el în lumea antică, în lumea greco-romană, la momentul apariției creștinismului și cum în timp acest statut a fost dezbătut sau a evoluat. Apoi am vorbit despre contribuția pe care creștinismul a adus-o la îmbunătățirea oamenilor în general și în mod special la îmbunătățirea statutului copilului nenăscut, care făcea parte, după cum scriau autorii din primele secole creștine, în categoria celor vulnerabili.
0: Emanuel Buta, autorul volumului Copilul nenăscut, chip al lui Dumnezeu, grija și dragostea față de acesta. Parohia Sfântul Dumitru Poștă invită credincioșii din București la sărbătoarea Sfântului Iuda Tadeul, unul dintre ocrotitorii lăcașului de cult. Sfântul Iuda Tadeul este sărbătorit în data de 19 iunie, însă manifestările liturgice prilejuite de hram vor începe în ajun. Mâine de la ora 17.30 credincioșii sunt așteptați la slujba acatistului Sfântului Iuda Tadeu, urmată de vecernia unită cu litia. După slujba vecerniei va fi purtat în procesiune un fragment din moaștele Sfântului Apostol Iuda primit de la mănăstirea greacă Zavorda. În ziua hramului, programul liturgic va începe la ora 7.30 cu acatistul Sfântului, urmat de Sfânta Liturghie și slujba parastasului. Amănunte despre Sfântul Apostol Iuda Tadeu am aflat de la părintele Mihai Coșcar, parohul Bisericii Bucureșteni.
11: Sfântul Apostol Iuda este cunoscut ca ocrotitor al celor care și-au pierdut nădejdea. Este apărător al celor aflați în situații fără ieșire. E foarte apreciat, foarte iubit în Biserica Apuseană, în Biserica Romano-Catolică. În Biserica Ortodoxă poate mai puțin, pentru că foarte mulți fac confuzia între Sfântul Iuda Tadeu și Iuda Iscarioteanul. Această confuzie de nume este lămurită de limba engleză, unde Iuda Tadeu este numit Jude și Iuda Iscarioteanul Giuda. Deci pentru ei este mult mai simplu din punctul ăsta de vedere. Este o sărbătoare a comunității, este o sărbătoare a binelui, este o sărbătoare a celor care și-au pierdut nădejdea. De aceea este foarte iubit Sfântul Apostol Iuda Tadeu în biserica noastră.
0: Părintele Mihai Coșgar, parohul Bisericii Sfântul Dumitru Poștă. Episcopia Devei și Hunedoare va desfășura o serie de evenimente cultural-religioase dedicate familiei creștine în perioada 25-27 iunie cu ocazia prăznuirii Sfinților Apostoli Petru și Pavel, ocrotitorii spirituale ai municipiului Deva. Manifestările vor începe joi, 25 iunie, la Catedrala Adormirea Maicii Domnului, unde va avea loc concertul de muzică sacră Familia în Cântarea Sacră și Cultă. Programul evenimentelor va continua vineri, 26 iunie, tot printr-un concert numit Familia în Cântul Popular. În momentul folclorii va fi susținut de mai multe familii de artiști, acompaniați de orchestra ansamblului Drăgan Muntean din Deva. De asemenea, va avea loc o conferință teologică și pastorală intitulată Ispita îndreptățirii de sine, însoțirea bărbatului cu femeia, pe care o va susține preotul profesor Constantin Coman din București. Programul evenimentelor se va încheia luni 29 iunie prin săvârșirea Sfintei Liturghii la Catedrala Episcopală din Deva de la ora 9. Continuăm cu alte știri. Luna viitoare aduce amenzi rutiere mai mari pentru șoferi. Asta deoarece salariul minim brut pe economie crește de la 1 iulie. Și odată cu el și punctul de amendă, valoarea acestuia va fi de peste 216 lei, adică 5% din salariul minim. Prin urmare, în mod automat, toate amenzile rutiere se vor majora proporțional. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Horațiu Cosma, transmite că România mai are la dispoziție doar puțin peste două luni, până la 31 august, pentru a finaliza autostrada Moldovei A7. În caz contrar, va pierde banii din Planul Național de Redresare și Reziliență. Efortul este maxim din partea constructorului, care a mobilizat la viaductul de la Cleja, punctul critic al lucrărilor de pe lotul 3, Răcăciun-Bacău, peste 400 de oameni, 10 de macarale, numeroase seturi de cofraje și 10 de cife care aduc zilnic sute de metri cub de beton, dar și din partea autorităților. Astfel, Ministerul Transporturilor a optimizat circuitul de plăți. Facturile constructorului sunt achitate în cel mult 10 zile de la emitere. Un nou eurobarometru arată că aproape jumătate dintre adolescenții de la noi consideră că petrec prea mult timp în fața ecranelor. Mai mult de o treime spun că folosesc excesiv rețelele sociale. Aflăm detalii de la Ana Maria Movil.
12: Datele noului Eurobarometru arată că fenomenul este întâlnit și în Uniunea Europeană, unde 41% dintre tineri spun că stau prea mult la ecrane și 39% pe rețelele sociale. În România, 44% dintre adolescenții între 13 și 18 ani simt că petrec prea mult timp la ecrane, iar 38% cred același lucru despre rețelele sociale. În ceea ce privește efectele pozitive sau negative ale rețelelor sociale, 28% le consideră bune, 34% negative și 37% neutre. O treime s-au plâns de oboseala ochilor și tot o treime au mâncat mai nesănătos decât de obicei. 31% s-au simțit obosiți sau copleșiți. Tot atâția au avut probleme cu somnul. 28% au avut dificultăți de concentrare, iar 27% au avut dureri de cap. De asemenea, 44% dintre tinerii români au întâmpinat în ultimul timp conținut generat de inteligența artificială dificil de recunoscut. 39% au văzut informații false și tot 39% au fost expuși promovării jocurilor de noroc. Pentru a aborda aceste probleme, 34% limitează timpul petrecut online, 33% iau pauze de la platforme sau șterg anumite aplicații, iar 3 din 10 discută cu un părinte, profesor sau alt adult despre experiențele lor online.
0: Ana Maria Movilă. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române anunță că de astăzi până vineri inclusiv este închisă circulația pe ambele sensuri din autostrada 1 Sibiu-Deva. Vizat este segmentul dintre kilometrii 401 și 412 între nodurile rutiere Dobra și Holdea, județul Hunedoara. Aici se fac reparații la partea carosabilă înainte de recepția finală a obiectivului, proiectare și execuție autostrada Lugoș-Deva, lotul 3. Traficul se desfășoară deviat pe ruta A1-Deva, A1, kilometrul 401, nod rutier Dobra, DN68A, nod rutier Holdea, DN68A, Coșevița, Coșava, Margina, nod rutier Margina, A1, kilometrul 425, Nădlac și retur. Biblioteca Națională a României, în parteneriat cu Asociația Artiștilor Fotografi din țara noastră, anunță vernisajul expoziției Soarele de la miezul nopții a artistului fotograf Eugen Negrea. Alexandra Ștefănescu ne oferă detalii.
13: Expoziția de artă fotografică prezentată de Eugen Negrea și intitulată Soarele de la miezul nopții cuprinde fotografii realizate în ultimii 2 ani în Danemarca, Finlanda, Norvegia și Suedia. Artistul fotograf mărturisește călătoriile 18.000 de kilometri străbătuți cu mașina au început din sudul peninsulei Scandinave și până dincolo de cercul arctic de-a lungul a 2 luni, iunie și iulie. Punctul central al expoziției, precizează fotograful Eugen Negrea, îl reprezintă fotografiile făcute în ziua solstițiului de vară, cea mai importantă sărbătoare în țările nordice. Este ziua în care fetele poartă cununi împletite din margarete, ziua în care soarele nu coboară de pe cer. Câteva dintre fotografiile expuse sunt realizate la miezul nopții, în lumina roșiatică a soarelui. Fotograf cu vechime, Eugen Negrea are 900 de fotografii acceptate în 300 de saloane internaționale de artă fotografică. Deține distinția de excelență în rang de argint acordată de Federația Internațională de Artă Fotografică. Din 2012 este președintele Asociației Artiștilor Fotografi din țara noastră. Expoziția Soarele de la miezul nopții poate fi vizitată în spațiul expozițional Pergament al Bibliotecii Naționale a României până în 30 iunie.
0: Alexandra Ștefănescu. În plan extern, Rusia introduce restricții pentru zborurile aeronavelor private ușoare și ale dronelor în Moscova și în regiunile înconjurătoare. Totodată stabilește o altitudine minimă obligatorie, a anunțat autoritatea aviatică Rosaviația, relatează Reuters. Astfel, aeronavele ușoare și ultraușoare, precum și dronele, vor fi obligate să zboare la altitudini de cel puțin 5200 de metri, ceea ce este imposibil de atins pentru majoritatea acestor aeronave. Restricțiile se vor aplica în Moscova și în regiunea Moscovei, precum și într-o măsură mai mică în regiunile Riazan, Tula, Kaluga, Tver, Iaroslavl și Vladimir. Aceste restricții vor intra în vigoare sâmbătă 20 iunie. Zborurile regulate de pasageri și cele charter vor continua să funcționeze în mod normal. În ultimele luni, Rusia a respins în mod regulat atacurile cu drone ucrainiene, care vizau special zonele din jurul Moscovei. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor a emis o avertizare cod galben de inundații valabilă până mâine dimineață. Sunt vizate râuri din județele Maramureș, Satu Mare, Bistrița Năsăud, Bihor, Cluj, Sălaj și Arad. La final, datele meteo de la ANM. Mâine, temperaturile maxime se vor încadra între 22 de grade pe litoral și 31 în sud-vestul Olteniei. În capitală, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi în jur de 28 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Trinitas.
14: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
15: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul Arhipăstorului.

Primul cuvânt în viața noastră ne-a venit de la mama noastră și de la tatăl nostru. Și ei, la rândul lor, au primit cuvintele de la părinții lor și așa mai departe, noi ajungem la primul om din istoria omenirii care a obținut primul cuvânt de la Creatorul său. În Sfânta Scriptură este scris că înaintea oricărei creații era cuvântul și toate prin el s-au făcut și fără de el nimic nu s-a făcut din ceea ce s-a făcut. Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. De aproape 2000 de ani, acest cuvânt se seamănă în sufletele oamenilor. Despre felul cum grăia el,

reală, conștiințe adormite. Sfântul Apostol Pavel zice: Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător și mai ascuțit decât orice sabie și pătrunde până la despărțitura dintre trup și suflet. Evrei 4, 12. După părintele Rafael Noica, cuvântul este energie care curăță, care sfințește, care odihnește și prin aceste energii intrăm în energia creatoare a lui Dumnezeu. Iisus Hristos este cuvântul creator, puterea principală în toată lumea, văzută și nevăzută. El a vorbit numai și creația a urmat. Astfel, voința divină s-a exprimat prin cuvintele sale. În acest fel, noi avem primul cuvânt de la Dumnezeu însuși. Același Dumnezeu transmite darul vorbirii tuturor, care vorbesc cu El și unii cu alții. Așa, întreaga omenire a primit acest special dar al cuvântului de la Dumnezeu, care era cuvântul în manifestarea sa. În cadrul familiei, cuvântul stabilește câmpul de gânduri și sentimente, alimentează și întărește intimitatea și duioșia. El contribuie în mare măsură la stabilirea și cimentarea păcii și fericirii în același timp a căminului familial. Unirea și creșterea în familie nici nu se pot concepe fără darul vorbirii. În biserică, în cadrul serviciilor religioase, în predică, în cateheze și rugăciune, limba devine un organ al cuvântului dumnezeesc. Preoția învățând și binecuvântând pe credincioși pentru creșterea lor duhovnicească. Tot astfel și societatea noastră în care noi trăim nu poate exista fără vorbire. Fără cuvânt înțeles, unirea și armonia socială sunt firește cu neputință. La fel, toată civilizația, strălucirea și frumusețea vieții omenești. De aceea, Sfânta Scriptură ne spune că Dumnezeu, făcând pe om după chipul și asemănarea sa, l-a înzestrat și cu grai, ca mijloc de unire și propășire, pentru ca și prin acesta să ne arate chipul după care noi am fost creați. Iată în mare câteva din laturile vieții în care limba își arată neprețuita ei valoare și frumusețea ei de negrăit.

Cuvintele se aleg și tonul se potrivește după persoana cu care stăm de vorbă. În tonul vocii, în ochii și aerul unei persoane, scrie La Rochefoucauld, nu este mai puțină elocvență decât în alegerea cuvintelor. Față de frați, de colegi, de cei de o vârstă cu noi, de tineri și inferiori, vom întrebuința un ton prietenos. Față de părinți, de superiori și de bătrâni, vom folosi un ton respectuos. Erasm de Rotterdam sfătuiește: cu cei în vârstă trebuie să vorbești respectuos și în puține cuvinte, cu cei de aceeași vârstă să vorbești prietenos și cu blândețe. Altul este tonul de poruncă, de comandă, de sfătuire, de certare, de critică, și altul este cel de raport, de expunere a lecției, de rugăminte, de mulțumire, de justificare, de autocritică, de recunoaștere a unei greșeli. Demnitatea și cuviința au tonurile și cuvintele lor, după cum trufia, falsitatea, prefăcătoria și necuviința le au pe ale lor. Samuel Micu recomandă așa: când vorbești, nu se cade să vorbești cu vorbe înalte și trufașe, că aceasta este împotriva înțelepciunii. Ca și vorba, tonul poate fi dulce, blând, aspru, răstit. Vorba frumoasă, veselă, are tonul ei, după cum vorba urâtă, tristă, îl are pe al ei. Vorbele celui înțelept, spuse domol, sunt mai ascultate decât strigătul unui stăpân între nebuni, zice Eclesiastul. Clement Alexandrinul sfătuiește: doi convorbitori să-și măsoare cuvântul cu o potrivită armonie, căci ridicarea glasului este cel mai nebunesc lucru. Cei ce strigă fără rost, ca și cei care țipă, trebuie opriți. Cu tonul potrivit, la vorba potrivită, totdeauna se câștigă, după cum cu tonul nechipzuit, la vorbă nechipzuită, mereu se pierde. Imitând maxima ce se aplică în muzică, tonul face muzica. În multe cazuri, putem spune și noi că și tonul cuvincios face vorbirea cuvincioasă, căci nu se poate vorbire cuvincioasă fără ton cuvincios. Cuviosul părinte Macarie Egipteanul spune în această privință: cuvântul rău și pe cei buni îi face răi, pe când cuvântul bun și pe cei răi îi face buni. Viața cea de toate zilele ne arată că de multe ori, din gura din care ar trebui să iasă numai vorbe frumoase, ziditoare de suflet și de îndemn la rugăciune, ies minciună, blestem, jignire și blasfemie. Limba nestăpânită și nedisciplinată face un mare rău celui care o folosește, dar și celorlalți
din jurul său, pentru a fi stăpânită și pusă în slujba binelui, trebuie mereu curățat și păstrat curat izvorul din care se adapă limba, adică inima și cugetul. Mântuitorul zice: din prisosul inimii grăiește gura, iar înțeleptul Solomon ne învață: păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea țâșnește viața. Leapădă din gura ta orice cuvinte cu înțeles sucit, alungă de pe buzele tale viclenia.

0: Când vorbești cu cineva, când ești într-un grup care discută, când iei parte la o conversație, cel dintâi lucru pe care trebuie să-l faci este să asculți cu atenție despre ce se vorbește. Întâi ascultă și pe urmă vorbește, spune un proverb românesc. Buna cuviință ne obligă să ascultăm pe oricine vorbește, cum sfătuiește și Marcu Aureliu scriind: deprinde-te a asculta cu atenție pe oricine, afară de cazul când se întrebuințează cuvinte necuvincioase, când conversația are un nivel scăzut, necivilizat. În cazul acesta, moralistul român Iordache Golescu recomandă: vorbe de necinste nici cum nu se cuvine, nici să auzi necum a grăi. Și când auzi pe altul, fă-te că nu auzi. După ce ai ascultat, gândește-te ce trebuie să vorbești, dacă vrei să intervii în conversație, sau ce răspuns să dai dacă ți s-a pus vreo întrebare. Întâi te gândește și apoi vorbește. Gândește-te și apoi răspunde. Nu vorbi în gură ce-ți vine, până nu te gândești bine. Vorba-ș are și a vremea ei, iar nu s-o trântești când vrei. Nu te grăbi la vorbă, ci la răspuns, pentru că vorba, când scapă din gură, e ca piatra când scapă din mână. Da, așa este. Nu mai poți opri. Și s-ar putea să supere pe cineva, să-l rănească. Câteva secunde de întârziere a vorbirii, a răspunsului, înseamnă câteva secunde de judecată, de chibzuință. Poetul Alexei Mateevici a creat frumoasa poezie Limba noastră, în care numește graiul nostru limbă sfântă, care nu trebuie spurcat de netrebnici. E limba vechilor și sfintelor cazanii. Sfântul Ioan Gură de Aur spune: cum îndrăznești să întrebuințezi cu limba ta vorbe murdare și de clevetire, când tocmai cu această limbă primești preasfântul trup și sânge al lui Hristos Domnul? Ne amintim de bogatul din Evanghelie care cerea un pic de apă lui Lazar spre a-și răcori limba. Acest mădular îl ardea mai mult ca celelalte. Poetul italian Dante Alighieri, în cântul al 14-lea al operei sale, arată ce pedeapsă primesc suduitorii în infern, adică cei care înjură. Ei stau culcați cu fața în sus și plouă peste ei ploaie de foc. Pentru ca să nu mai poată scoate limba afară, să se jelească și să strige după ajutor, când cu aceeași limbă au blasfemiat, au hulit pe Dumnezeu. după cuvânt, poți să-ți dai seama, poți judeca cu ce om stai de vorbă, precum zice poetul. După chip cunoști o floare, ciocârlia după cânt, aurul după culoare, iar pe om după cuvânt. În ziua judecății universale va trebui să dăm seamă de cuvintele noastre, după care vom fi îndreptățiți sau condamnați. Mântuitorul nostru Iisus Hristos spune clar: vă spun eu vouă că pentru orice vorbă deșartă pe care o vor rosti, oamenii vor da socoteală în ziua judecății. Căci din cuvintele tale te vei îndreptăți și din cuvintele tale vei fi osândit. Amin.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul arhipăstorului.

Radio Reîntregirea vă prezintă emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului, realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. Vă invităm să ascultați această emisiune în fiecare zi de miercuri, dimineața după transmisiunea Sfintei Liturghii și seara după slujba vecerniei, iar sâmbăta dimineața de la ora 9 și 30 de minute. Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului, o emisiune săptămânală realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, la Radio Reîntregirea.

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele. Cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

v-am regăsit, dragi ascultători, pe frecvențele Radio Reîntregirea, unde iată avem bucuria de a ne reîntâlni. Numele meu este Oana Bosga Pintea și cu mare bucurie voi găzdui în clipele care urmează pe parcursul unei noi ediții a emisiunii de muzică religioasă Laudă sufletul meu pe Domnul. Mă bucur că sunteți aici alături de noi și că m-ați primit în casele dumneavoastră prin intermediul radioului nostru și, bineînțeles, eu la rândul meu, încercând să vă fac mai fericiți și mai bogați la fiecare final de emisiune prin toate pricesnele și cântările religioase pe care vi le pregătesc cu cel mai mare drag de fiecare dată. Astăzi, dragii mei, vom începe această ediție ascultând o mureșancă dragă nouă, ce anume Livia Șorlea, pe care o vom asculta cântând priceasna O Domnul meu. Este o priceasnă frumoasă, pe care dacă o ascultăm cu atenție, nu ne-ar fi greu să ne imaginăm sau chiar să ne creeze starea pe care o avem și pe care o simțim în momentul în care ne aflăm într-o sfântă biserică. Nu știu de ce, dar de fiecare dată când ascult această priceasnă, am impresia că, așa cum spuneam, mă aflu într-o sfântă biserică. Poate vi se va întâmpla și dumneavoastră la fel, însă chiar dacă nu, eu sunt convinsă că va ajunge acolo unde trebuie și anume în sufletele dumneavoastră, ascultătorilor noștri dragi. Așadar, haideți să ne bucurăm de prima priceasnă.

Am revenit, dragii mei, și continuăm emisiunea noastră cu cea de-a doua parte. Ei bine, ascultând prima priceasnă, eu și de această dată am avut aceeași senzație de care vă spuneam. Și acum, ca să revenim cu picioarele pe pământ, să lăsăm imaginația deoparte, vă propun, dragii mei, să ascultăm o cântare care face parte din lumea noastră, în care trăim noi și în care ne regăsim. Este o priceasnă pentru toate mamele din această lume și se intitulează Mamă dulce, mama mea. Florentina George cu siguranță va reuși prin vocea sa și prin stilul său unic de a interpreta priceznele să ne smulgă poate chiar și o lacrimă din ochi, fiindcă ce-i mai scump pe această lume decât să fie mama lângă tine. Mai apoi, dragii mei, tot cu gândul la mamă, o vom asculta pe doamna Ana Ilka Mureșan, interpretând cântarea Trăia odată într-o căsuță, o mamă cu băiatul ei. Este o poveste cântată din care avem ce învăța. Să ne prețuim cât ne avem pe acest pământ, ca să nu regretăm niciodată lucruri pe care nu le-am făcut, dar le-am fi putut face. Avem poruncă de la Dumnezeu să-i cinstim pe părinții noștri și, indiferent cum sunt ei, indiferent cum suntem noi, trebuie să o facem dacă vrem să trăim mult și bine pe pământ. Dragii mei, vă invit să ascultăm acum aceste două cântări deosebite, sensibile și delicate. Și spun asta pentru că tot ce are legătură cu mama e frumos și e special.

Am revenit, dragii mei, și m-am emoționat. Poate pentru că sunt și eu mamă, poate că mă gândesc la mamele care nu mai sunt, poate pentru că îmi dau seama ce rol important are fiecare mamă în viața copilului său. Și nu doar al copilului său, ci și al nepoților, a soțului. Fiecare femeie este stâlpul familiei și este preotul familiei. Așa a lăsat Dumnezeu, pentru ca mama, prin blândețea sa, să-i apropie pe toți ceilalți cu iubire de Hristos. Acum, dragii mei, pentru că timpul nu este cel mai bun prieten al nostru, trebuie să vă prezint și cea din urmă priceasnă pe care vom asculta acum în încheierea acestei ediții. Vom poposi la Mureș, dacă de acolo am început, acolo și încheiem această emisiune, ascultând-o pe doamna Maria Moldovan cu priceasna Când seara iarăși. Continuarea o veți asculta și vă las așa în suspans, pentru că merită să fim atenți la această minunată priceasnă, fiindcă și ea, ca și toate celelalte, are un mesaj pentru noi. Are ceva de spus și noi avem ceva de învățat. Fiindcă atunci când vine vorba de Domnul, rugăciunea niciodată nu este prea multă. Și priceasna fiind o rugăciune cântată, haideți să îl slăvim pe Dumnezeu și de această dată până la finalul emisiunii. Și nu numai, bineînțeles. Dragii mei, vă mulțumesc pentru atenție, sunt Oana Bosga Pintea și vă mulțumesc că ați ales Radio Reîntregirea. Acesta este locul unde noi ne întâlnim și până la următoarea noastră întâlnire, nu uitați să trăiți cu soare și iubire în suflet. Numai bine!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. De această dată am ales să vorbim despre o plantă comună, cunoscută tuturor. Este vorba despre urzică. Urzica este o plantă erbacee care crește în zone cultivate sau necultivate, în grădini, izlazuri, pe lângă șanțuri, pe lângă drum, în marginea apelor, în păduri sau pe locuri grase unde au fost stâne de oi. Frunzele emană substanțe, acid formic, care în contact cu pielea produc urticarie, o inflamație specifică însoțită de usturime și prurit intens. De unde și denumirea latinească a plantei Urtica dioica. De la urzică se folosesc frunzele recoltate cu mâna protejată cu mânuși. Este foarte important ca ele să fie culese de la plantele foarte tinere. Urzica conține substanțe proteice și glucidice, steroli, ulei volatil, acid acetic, acid formic, vitaminele A, B2, C și K și săruri minerale. De asemenea, urzicile conțin histamină, urme de acid formic și o toxină încă incomplet identificată, despre care se știe totuși că este responsabilă pentru efectul urticant la nivelul pielii. Urzica are valoroase proprietăți diuretice. Extractele de urzică favorizează transferul acidului uric din țesuturi în circulația sanguină și cresc eliminarea acidului uric prin urină. Există studii care sugerează că extractele din frunze de urzică au proprietăți antialergice. În fitoterapia tradițională se consideră că urzica are proprietăți hemostatice, astringente, antidiareice, antiinflamatoare, cicatrizante, hipoglicemiante, antianemice și remineralizante. Efectele benefice își găsesc aplicația terapeutică în afecțiunile metabolice, afecțiunile reumatismale, în special guta, precum și în unele cazuri de litiază renală. Studiile științifice arată că extractele din rădăcină de urzică au efecte favorabile în hipertrofia benignă de prostată și afecțiuni alergice, cum ar fi, de exemplu, rinita alergică. În medicina tradițională, preparatele din urzică sunt recomandate în afecțiuni cum ar fi plăgile atone și ulcerele varicoase, precum și hemoroizii. Infuzia pentru uz extern se prepară din 50 de grame de frunze la 1 litru de apă și se aplică sub formă de spălături sau comprese. Infuzia preparată din 2 linguri de frunze la o cană cu apă se folosește sub formă de gargară în stomatite. Pentru uz intern, de exemplu ca adjuvant în bolile reumatismale, precum guta, litiaza renală sau diabetul zaharat, se prepară o infuzie dintr-o lingură de frunze la o cană cu apă și se beau 2-3 căni pe zi. Tinctura de urzică se utilizează intern ca adjuvant în anemii ușoare, astenii, îmbunătățirea tonusului și rezistenței organismului, detoxifierea organismului, iar extern, se utilizează ca adjuvant în unele afecțiuni cutanate, în cazul hemoroizilor și a mătreții. În ceea ce privește precauțiile și contraindicațiile, specialiștii ne informează că pentru a culege urzicile trebuie să fim foarte precauți pentru a evita fenomenele neplăcute în urma contactului pielii cu planta. Acest lucru se poate realiza prin purtarea mănușilor și, în general, prin îmbrăcămintea corespunzătoare care să prevină atingerea directă a plantei de tegumente. Nu se vor folosi ca materie primă pentru preparatele fitoterapeutice urzicile mature, deoarece toxinele care rezistă chiar la fierbere pot produce iritații la nivelul tegumentelor, ale mucoasei gastrice și al mucoasei căilor urinare. Preparatele din urzică nu se administrează copiilor sub 2 ani, femeilor în timpul sarcinii sau alăptării. La copiii mai mari și la vârstnicii de peste 65 de ani se va începe cu preparate mai puțin concentrate. Cu aceste informații punem punct rubricii dedicată plantelor medicinale din această zi. Vă mulțumim tuturor pentru atenție și vă invităm să rămâneți în continuare pe frecvențele radioului Reîntregirea.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Schimonahia Paisia Simion, o altă femeie remarcabilă a țării noastre. În fața unei case din apropierea pieței Rahova din București, obișnuiau să se adune frecvent oameni din toate păturile sociale, mireni, clerici sau monahi, în căutarea unui sfat duhovnicesc. Fiecare venea pentru a-și aduce durerea în fața schimonahiei Paisia, imobilizată la pat, dar înzestrată de Dumnezeu cu multe daruri duhovnicești și cu un duh de pace și bucurie pe care îl transmitea și celorlalți. Nu se găsesc multe surse, fizice sau digitale, prin care să aflăm mai multe detalii despre ea. Câteva detalii și întâmplări apar în cartea Sfinții de lângă noi, de Ciprian Voicilă, care descrie și întâlnirea cu Maica. Informații despre viața ei au fost transmise celor care au întâlnit-o și prin părintele său duhovnic, Irineu Curtescu, starețul mănăstirii Ponor. Schimonahia Paisia s-a născut în Curt Bunar, pe teritoriul Cadrilaterului, și a dus o viață dăruită cu totul oamenilor. În casa ei simplă îi primea pe călătorii din țară și din afara granițelor. I-a oferit adăpost și părintelui Nicodim Mândiță, care era urmărit de regimul comunist. Părinții din Sfântul Munte au călugărit-o direct în Schima Mare. Se spune că avea coloana vertebrală frântă, dar și-a purtat cu bucurie crucea, dorind din inimă să-i urmeze lui Hristos și mucenicilor. Maica Paisia a trecut la Domnul în 24 noiembrie 2013, la vârsta de 105 ani. Și a fost înmormântată în cimitirul mănăstirii Pasărea. În cuvântul ținut la înmormântare, părintele Irineu, duhovnicul său, a subliniat că cele mai mari nevoințe ale maicii au fost postul, rugăciunea și citirea cărților duhovnicești. Cu această ocazie a ținut un scurt cuvânt și părintele Emanuel Ganciu, care a povestit cum, prin rugăciunile Maicii Paisia, un preot care suferise o congestie cerebrală s-a vindecat de pe o zi pe alta.